Välkommen att lyssna på en sändning från Radio Botvid. Jag som talar heter Berit Tidqvist. Allra först ska vi lyssna på sången Du omsluter mig på alla sidor.

Nu har vi kommit in i höstmånaden september. En tid på året då vi ännu kan skörda något från trädgården, kan plocka svamp i skogen eller kanske även plocka lingon. En tid när man börjar varva ner och dra sig mer inomhus. Hur det än är med den saken så var det för bara några veckor sedan en riktigt härlig högsommarvärme under 4-5 dagar. Med sol, värme och nästan vindstilla. Just några av dessa dagar var min man och jag vid västkusten. Det blev härliga avkopplande dagar med mycket sol och bad. Det är något speciellt med västkusten, havet och alla dessa klippor. En av dagarna gick jag upp på några av dessa klippor, inte långt från stranden där vi var. Jag älskar nämligen att gå omkring högt upp på klippor. Och där fick jag utsikt över havet, såg horisonten i fjärran och tackade Gud för hans fantastiska skapelse. De här klipporna jag gick på, de var släta, platta som ett golv, perfekt att vandra på. När jag nu gick där och bad och mest tittade upp så var jag ju ändå tvungen att också titta ner för att se var jag satte mina fötter. Då ser jag att på flera ställen ligger det en massa musselskal i bitar, små bitar. Det skimrade så pärlemorvackert i olika blålila nyanser och en och annan var helt vit. Jag böjde mig ner och tittade på dem, plockade upp några i handen, så vackra. Varför låg det så mycket skalbitar här uppe, långt från stranden? Jo, men det var väl fåglar som flugit med dem i näbben, släppt dem där, krossat skalet och ätit upp innehållet. Så är det ju i naturen, i näringskedjan. Gud skapade fiskmåsen, eller vad det var för fåglar som krossat skalen, skapat dem med just den förmågan att få sin föda på detta sätt. När jag nu plockade skalbit efter skalbit började Gud tala till mig. Dessa musslor hade förts iväg från sin naturliga plats i vattnet. Skalet, skyddet omkring dem, hade krossats och det blev till föda. Skalen blev kvar i 1000 bitar till ingen nytta. Människor idag mår dåligt. Kanske har det av olika anledningar blivit krossade, fått hjärtesorg på hjärtesorg. Och nu är hela deras inre som en hög med krossade skal. Jag kommer att tänka på ett bibelord från Psaltaren kapitel 147, vers 3. Där står det: han helar dem som har förkrossade hjärtan och förbinder deras sår. Det är en bild på Jesus. Han ser varje människas inre, vet om det är brutet och trasigt eller skadat, och han kan laga och foga samman det trasiga till något helt igen. När vi läser i evangelien om Jesus, läser om människor som kom till honom och som var sjuka, så botade han alla som ville bli friska. Jesus är densamme idag. Och han kan foga samman alla de krossade bitar som finns i vårt inre. Som kan ha uppstått på grund av att andra bildligt talat har trampat på oss. Sagt ord som fullständigt krossat vår själ. Jag läser också en vers från Jeremia bok kapitel 30 och vers 17 där det står: jag vill hela dina sår. Där uppe på klippan i Bohuslän plockade jag med mig en handfull skalbitar.
lade dem i en påse och tog med hem. Min lust att skapa gjorde att jag tog ett mörkblått vackert papper och limmade fast bitarna. Jag formade ett hjärta av bitarna. Och runt om hjärtat limmade jag fast en snodd av rött broderigarn. Det blev vackert. Det blev något nytt. Jag är så tacksam för att Jesus kan göra så här med den som har en trasig själ. Vi får lita på honom som är vår själs herde och vårdare, som vill omsluta oss med sin kärlek oavsett hur vårt hjärta ser ut. Precis som den röda snodden som omslöt hjärtat av ihoplimmade musselskal, så omsluter Jesus oss. Tack Jesus att du kan hela det som är trasigt och krossat. Tack att du omsluter oss med din kärlek. Tack att du gör det också denna nya dag. Tack att du vill välsigna oss alla. I Jesu namn. Amen. Allra sist så lyssnar vi på sången Jesus, du är min läkare. Och det är Livets ordskör som sjunger.

0: Ja, det är torsdag. Det är den 10 september. Och här i Fier så blir det ytterligare ett föräldrapeppen.
1: Ja, nej men det rullar.
2: Då tycker jag vi kör igång.
1: Ja, kör.
3: Jag förstod det innan de kom med henne att hon är död.
4: Men för oss är ju hon liksom vårat barn.
3: På något sätt så var grusgång krattad för oss att göra det.
4: Men man känner ju så här nu, vi har klarat, vad skulle vi inte klara liksom tillsammans?
2: Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
2: Precis, och det här gör vi i samarbete med Dagen.
1: Dagen.
2: Du, apropå Dagen, hur har dina dagar varit på sistone?
1: Nej, men det har varit, jag har börjat ett nytt jobb, det är ju otroligt spännande.
2: Ja, men kul.
1: Jättekul faktiskt, det har varit väldigt kul.
2: Du verkar glad.
1: Ja, men jag är glad. Så jag har tänkt på en sak där.
2: Berätta.
1: Varför hörs amerikaner mycket bättre än andra när de pratar?
2: Typ i möten, eller?
1: Ja, överlag. De har liksom ett sätt att prata som tränger igenom.
2: Oj,
1: det är jättegeneraliserande.
2: Ja, det är verkligen.
1: Men jag skulle vilja påstå att det ligger något i det här. De måste lära sig något så här när de pratar redan från början.
2: Mm. Vad tänker du
1: kan då? Du fundera på?
2: Jag tänker att de kanske är mer vana vid att ta lite mer plats. Ja, stolthet. Ja. Eller?
1: Ja, kan vara så.
2: Liksom, my
1: skäms
2: country.
1: Inte för dig. Kom igen.
2: Come on. Vi är lite mer, backa.
1: Mm. Lite jante kanske.
2: Ja, lite så. Ja, intressant.
1: Ja, tror det är någonting med hur de pratar. De lär sig prata lite så här framme i munnen.
2: Prata framtiden.
1: Mm. Som vanligt i framtiden.
2: Japp.
1: Men, ja, det var en liten parentes.
2: Men annars då, det är bra.
1: Annars är det bra. Jag har varit på tyst retreat.
2: Det måste du ändå berätta lite om.
1: Ja, det var fantastiskt faktiskt. Mm. Det är ju första gången i mitt liv som jag har gjort det.
2: Du var på tyst retreat och sen kom du hem och tappade rösten. Det tyckte jag var ganska roligt.
1: Ja, exakt. Jag var så ovan att prata efter 4 dagars tystnad. Mm. Så att, men det var otroligt häftigt att lägga bort telefonen och vara helt offline i några dygn faktiskt blev det ju. Mm. Och jag var på Bjärka Säby. Fantastisk plats. Mm. Kan varmt rekommendera att åka dit.
2: Vad tar du med dig då?
1: Att jag behöver ge mer tid till just att vara stilla och att stänga av bruset.
2: Mm.
1: Det känns som vi har haft det lite som tema här, du och jag, sen i somras med mycket av det vi har pratat om tillsammans också, inte bara i podden. Och lyssnat på och läst att lugna ner sig och lyssna mer. Både på sig själv och på Gud, inte minst.
2: Mm.
1: Utan att för den skull slå av på takten. Det måste man inte nödvändigtvis göra.
2: Nej, men precis.
1: Eller så behöver man det. Det beror ju på vilken takt man har.
2: Precis.
1: Så att säga.
2: Men det var bra de här dagarna.
1: Ja, men otroligt bra. Jag fick med mig väldigt mycket. Och framförallt i just att hinna lugna ner sig och i stillhet begrunda saker.
2: Mm.
1: Så det var väldigt, väldigt bra. Mm. Det kommer jag göra igen.
2: Mm, bra.
1: Och jag har ju redan sagt att du ska göra det. Det var ju du som skickade iväg mig. Så att
2: precis.
1: Nu är det min tur att skicka iväg dig.
2: Ja, men det är bra. Och jag reflekterade lite över att när du var iväg, hur mycket vi gjorde.
1: Mm.
2: Det var bara så här otroligt
1: intressant.
2: Du tänkte,
1: nu håller han på att ruttna för att det är så
2: lång tid. Jag tror jag tänkte det efter ett tag. Liksom, när vi hade, vi hade ju ganska fullt ös med massa roligt också. Mm. Och jag menar inte att det inte var roligt för dig, vill jag lägga till. Men man kan slå sig över att jag kunde ju inte dela någonting sådär. Skicka någonting, det var ju ingen idé. Du var ju ändå offline.
1: Nej, men det var, och tiden gick rätt fort ändå. Mm. Men just det där att också ta promenader utan telefonen.
2: Mm.
1: Bara liksom lägga den i ett hörn. Nu ligger den här i några dagar.
2: Mm.
1: Och jag...
2: Ingen idé. Du var ju ändå offline.
1: Nej, men det var... Och tiden gick rätt fort ändå. Mm. Men just det där att också ta promenader utan telefonen.
2: Mm.
1: bara liksom lägga den i ett hörn. Nu ligger den här i några dagar.
2: Mm.
1: Och

0: så pratade vi om, ja, men vi pratade om så här, ibland när man har lite svårare saker som har hänt en. Och då berättade hon att, eller jag vet ju att hennes pappa dog när hon var 19 år i en hjärtattack, så det gick ju ganska plötsligt.
1: Mm.
0: Och då, det var lite det här, man pratade, det var svårt att prata om det. Det var som hon sa, man har det här uttrycket, nej men hur mår ni? Ja men vi biter ihop, vi tar en dag i taget och biter ihop. Men vi konstaterar lite att det biter ihop gör ju kanske också att man aldrig riktigt släpper ut någonting. För det blir liksom så här, vi pratar inte om det som är svårt.
1: Mm.
0: Och hon kunde komma ihåg att det var liksom människor som hon ändå kände väl som valde att ta en annan sida av gatan när hon kom gåendes för att, nu undviker man.
1: Ja. Mm.
0: Mm. Så att prata om det som är svårt och bita ihop. Jag tror vi blandar ihop det där lite, att vi kanske behöver ibland prata om saker som är svårt.
1: Just det.
0: Mm. Och det ska ju vi faktiskt göra idag.
1: Ja.
0: Vi ska prata om med ett par som har varit med om någonting som är väldigt svårt.
1: Mm.
0: De ska dela det med oss. Och vi ska, ja, hur pratar man om det helt enkelt? Och lite reflektioner kring det.
1: Det blir spännande.
0: Superspännande. Ska vi ringa upp?
1: Ja, men vi gör det.
0: Ja. Hörrni, hej! Vad kul att ni är här och vill vara med i vår podd.
1: Hej!
2: Ja, men tack och hej!
0: Kan inte ni bara kort berätta vilka ni är?
2: Ja, Julia och Jörgen Rös heter vi då. Och bor i Östergötland.
0: Just det.
2: I ett litet samhälle som heter Hästra.
1: Just det.
0: Ja.
1: Handskarna, ja, tänker man på då.
2: Ja, fast det är ju fel Hästra då. Ja.
1: Det är det, okej.
2: Okay. Ja.
1: Ja, just det, för det är längre söderut.
2: Hästra ligger i Småland.
1: Just det, Östergötland var det här, ja. Precis.
2: Ja,
1: ja, men det är bra. Då behöver vi inte göra reklam för några handskar.
2: Nej, det behöver vi inte göra. Det är dumt.
0: Ja, men vad härligt.
2: Ja. Mm.
0: Vi har ju haft lite kontakt. Julia, du hörde av dig till oss Vi pratade lite om, liksom, men kan man prata om saker som inte bara är lätt? Och hur man kan göra det? Och ni har ju en historia som jag tänker att vi kan börja med att prata om.
2: Mm.
0: Vill ni börja med att berätta?
2: Det är ju nu 3,5 år sedan.
0: Mm. Precis.
3: Ja. Ganska exakt.
2: Ja, jag har ju varit utmattad och vi har haft en, liksom en tuff resa. Så.
0: Mm.
2: Men längtade ändå efter ett barn till. Vi hade 2 barn sedan innan.
0: Vi kan ju berätta, vilka är de som ni hade?
2: Ja, Edith och Ture då.
0: Mm.
2: Och då var ju de 6 och 8.
3: Ja, de skulle fylla det. De hade faktiskt inte fyllt.
2: Och vi hade ju ändå längtat efter ett barn till. Och kände väl att vi var redo. Vi hade haft ett missfall också och tyckte liksom att men det hade varit kämpigt.
0: Mm.
2: Men sen blev vi gravida igen då. Och det var en ganska tuff graviditet. Min sämsta.
3: Mm.
2: Jag mådde väldigt dåligt under graviditeten. Men allt såg ju ändå bra ut med bebisen och så. Vi kom över den värsta första perioden.
0: Mm.
3: Mådde också väldigt dåligt i den utmattningen.
2: Ja, men det gjorde jag ju. Mm. Men det blev som en kombo där som inte var jättebra heller.
0: Mm.
1: Just det.
2: Men sen var det när vi kom till vecka 33. Som jag blev jättesjuk. Och fick ju tarmvred.
1: Oj.
0: Mm.
2: Som var ett komplicerat tarmvred.
0: Mm.
2: Och man hade svårt att konstatera vad det var jag fick liksom.
0: Mm.
2: Vilket gjorde att det tog väldigt lång tid på sjukhuset innan man kunde konstatera vad man skulle göra med mig. Och det gick så lång tid att till slut när vi visste vad det var.
3: Mm.
2: Då hade våran lilla bebis dött i magen.
1: Oj.
2: Så precis innan jag ska åka till röntgen gör man ett ultraljud och hittar inga hjärtljud då.
0: Mm.
1: Oj.
2: Men då var det ju allvarligt med mig, så man var ju tvungen att bara, nu kör vi liksom.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och det var ju ganska dramatiskt, för ni var ju på

0: besök, vet jag att du berättade, hos din syster, eller hur?
1: Ja, men precis. Vi var ju borta hela dagen där och egentligen började ju redan på vägen dit när jag fick jätteont i magen och fick ju bara hoppa ut i snön. Du stannade ju vid vägkanten och jag bara slängde mig ut och jag hade ju så fruktansvärt ont i magen.
2: Oj.
0: Han ni tänker då att det var någonting som inte var som det var, eller var man bara helt...
3: I efterhand så tror vi ju att det också var tarmvred, men att det släppte av sig själv.
1: Ja, det var ju någon början till det i alla fall. Ja. Men det var så konstigt. Det är klart man tänkte ju mycket på om hur det kändes i magen, om hon sparkade och så. Men jag gick ju så in i mig själv där för att det gjorde så ont.
0: Mm. Mm.
1: Och sen i och med att det släppte och jag mådde bra sen ända tills det kom tillbaka så hann man ju inte... Nej, men då tänkte man nog bara att det var något tillfälligt.
0: Mm.
1: Och att nu är det nog lugnt igen.
3: Ja.
1: Ja. Men sen kom det ju tillbaka under eftermiddagen och som sagt, vi var ju inte hemma då utan vi var hos min syster. Jag blev ju hämtad där med ambulans. Du följde ju med mig till sjukhuset då. Jag hade ju väldigt ont och det gick ju lite i såna här... Alltså det kom ju omgångar så man var ju lite så här, men det kanske ändå är att förlossningen har börjat. Och jag vet, en av ambulanskillarna där sa ju till dig att... Ja, men du kommer ju...
3: Du kommer bli pappa ikväll eller natt. Det var ju det han som var. För det var lite periodiserad smärta.
1: Ja, men det var det ju.
0: Mm. Mm.
1: Men ändå inte den smärtan jag kände igen från mina andra förlossningar. Så samtidigt hade jag en känsla av att det här är något annat.
0: Mm.
2: Ja.
0: Mm. Hur var det för dig som stod bredvid? Vad var din?
3: Ja,
0: det måste ha varit jättedramatiskt, tänker jag.
3: Ja, det var ju jättedramatiskt. Samtidigt så tror jag nog att man kände... När ambulanspersonalen då sa att du kommer bli... Då tänkte man ändå kanske att... Alltså man lutades lite emot deras ord. Jag fick ju inte samma upplevelse som Julia. Jag såg ju att hon led på ett annat sätt än vad hon brukade göra. Det där kanske var jättefort att hon födde i ambulansen eller sådär. Men jag försökte nog också hålla ett lugn för barnas skull.
0: Mm.
3: Att det här är lugnt, liksom. Vi åker iväg och vi kommer tillbaka sen.
0: Mm.
3: Ni kan vara här med era kusiner och mormor och morfar. Så att det är lugnt liksom. Så att där och då så vet jag inte om jag upplevde sådär jättestressande eller att det var jobbigt på det sättet så.
0: Nej.
3: Det kom senare sen.
1: Mm.
2: Mm.
0: För vad hände sen, om vi går in på det?
3: Ja, jag får nästan ta över. För...
0: Ja, eller hur? För du var ju den som...
3: När vi kommer till ditt sista minne är ju någonstans ifrån ambulansen.
1: Mm. Ja, egentligen när vi kommer in på förlossningssalen. Men då, alltså det är ju mitt minne det här att det är ju så konstiga detaljer man kommer ihåg på. Ja. Men i en förlossningssal så brukar det ju stå så här, välkomna, och så skriver man ju parets namn och sen eran barnmorska heter och undersköterska heter.
0: Mm.
1: Och det stod inget där på. Och jag bara, jag är inte här för att föda barn.
0: Mm. Vad är det du tänker liksom?
2: Mm.
1: Ja. Det var det jag kände där. Det här är något annat. Så det är väl egentligen mitt sista minne från vi har kommit in till sjukhuset.
3: Ja.
2: Mm.
0: Men berätta, hur var det för dig, Jörgen?
3: Ja, men alltså, vi kom ju in på förlossningen eftersom hon var gravid. Och jag tror egentligen att förfarandet där, om man har varit på en akutmottagning någon gång, så vet man ungefär hur det går till. Man kommer in på ett rum, det kommer in en doktor och tittar och... Ja, man upplever att det här går ju ungefär som vanligt. Man upplever att det är mycket väntan. Sen har jag ju förstått efteråt att det försiggick ju mycket i kulisserna som inte speglades in i det mottagningsrummet där vi var.
0: Mm.
2: Mm.
3: Men de kontrollerar ju så att bebisen mår bra. Det är det första de gör.
2: Mm.
3: Men som Julia berättade i början, de hade svårt att konstatera vad det här var för någonting. Mm. De förstod ju att Julia hade jätteont i magen. Inte för att radera, men det är ju hyfsat vanligt på en förlossningssal att man har ont i magen.
0: Mm. Mm. Ja, men såklart.
3: Men det här var ju liksom något annat. Och det var flera läkare inne och liksom de konsulterade och funderade på vad det här var för någonting.
0: Mm.
3: Och det var väl här framåt kvällningen då när de började inse att det här måste vi verkligen ta lite allvar på.
0: Mm.
3: Och när timmarna väl går, jag märker att Julia har jätteont och man försöker att vara där bara på något sätt. Man är ju som i en bubbla.
2: Ja,
3: där och då skulle jag nog inte säga att jag har så mycket kontakt med känslorna. Utan man försöker vara där, bara liksom hålla handen och finnas där.
0: Mm.
4: Man är rätt maktlös när man står bredvid.
3: Man är väldigt liten.
4: Det är man ju vid en vanlig förlossning också.
0: Ja, verkligen.
3: Ja, ja precis.
0: Men sen så blev det allvarligt.
3: Timmarna, ja, timmarna går ju och de kommer ju till slut fram då att vi måste operera Julia relativt akut ändå.
4: Mm.
3: Och gör ju det här sista, jag tror att det är en ultraljud som du kör, de gör på det precis innan du ska iväg.
0: Mm.
3: Och där och då så ser ju förlossningsläkaren direkt att vi har inga hjärtljud.
0: Mm.
3: Och det var som att det gick inte där och då att ta in det. Jag tror att jag någonstans uppe i huvudet fattade vad han sa. Och du, Julia, reagerade ju också på det. Ja, men hon var ju bra bara för ett par timmar sedan, eller vad det nu var när han gjorde senaste undersökningen. Jag tror inte att jag reagerade så mycket då, utan var mer fokuserad på att Julia skulle liksom, att de skulle klara av att hantera. Men då var de ju, i det här tillfället så kanske de var 4-5 sköterskor inne som satte nålar och, för att förbereda för operationen. Och sen så rullade vi ju iväg Julia och jag vet att jag hade svårt att hänga med sköterskorna.
1: Men det var ju bråttom då.
3: Det var jättebråttom då.
1: Beskedet att hon inte levde runt 10:30.
3: Mm. Ja, ganska sent på kvällen och vi kom in kanske 3:30-4:00. Så det var många timmar.
1: Just att de, och det var ju just det här att de visste inte vad det var.
0: Nej.
1: Det drog ju ut på tiden.
0: Men när de sprang iväg med Julia då, vad tänkte du, Jörgen?
3: Jag tänkte inte så mycket då, utan jag hängde med. Vi sprang ju ner i någon korridor och sen fick jag inte följa med längre. Så då sa vi hej då där och jag ser hur hon rullas in liksom i någon bikorridor för att sen komma in i någon operationssal. Men där fick jag ju inte följa med, så då går ju vi tillbaka till förlossningsrummet igen då.
4: Och då är du själv där då, eller?
3: Då är jag själv där.
4: Mm.
1: Sen ska ju jag till operation då, och då är det första de gör är att plocka ut våran flicka då. Och de kommer ju med henne till dig.
3: Runt 12:30 någonting så kommer ju
1: barnmorskan
3: in med våran dotter då, till mig. I förlossningsrummet där vi kom in från början. Och Julia är kvar på operationsbordet. Och det är väl någonstans där som det kanske landar, vet jag inte. Men på något sätt så släpper jag väl också mycket av den anspänning som har varit under hela dagen.
4: Mm.
3: Ja, men där får jag ju henne till mig. Och, ja, men hon är ju som vilken bebis som helst.
4: Mm. Ja.
0: Sa de någonting eller var det, förstod du?
3: Nej, jag förstod det innan de kom med henne att hon är död. Alltså det var liksom inget. Men jag tror det var bara hjärnan som fattade det. Sen tror jag väl att det landade lite mer där på natten. Att det här är min dotter och hon lever inte.
0: Nej. Ja, tungt.
4: Och du då, Julia, du var liksom då på operationsbordet ett tag till.
1: Ja, precis. Och då kunde de ju liksom börja med med min mage. Och då ser de ju att det är ju ganska illa. Så det är ju tarm som har dött i och med att det har gått så lång tid då. Så det har ju inte kommit syre till tarmen, utan de får ju plocka bort tarm. Och gör ju flera operationer under den kommande dagarna. Så de kunde väl egentligen inte ge dig några besked om mig där på natten.
3: Läkaren kommer in till mig när jag har vår dotter hos oss och berättar vad det är de har sett så långt. Jag förstår ju att det här är allvarligt. Så mycket mer än så fick man egentligen inte veta där och då. Och under det här nästan dygnet då, eller 12 timmar från natten och till eftermiddagen dagen efter, då är ju på något sätt, då lever jag med tanken att Julia lever inte. Det var ju min verklighet.
4: Ja, fruktansvärt.
0: Ja, verkligen.
3: Så att då hade jag ju liksom, men Stella heter ju vår dotter, jag hade ju henne hos mig död. Och trodde då att, jag var ju övertygad om att Julia inte längre levde. Jag minns speciellt att det var två läkare som kom in i rummet på söndag eftermiddagen. Och då tänkte jag att nu kommer de två. Det är inte bra.
0: Nej.
4: Mm. Åh fy alltså, vilken pers.
3: Då vet jag, jag ser nästan mig själv dra benen liksom under mig där jag sitter för att nu kommer de liksom, nu är kört på något sätt. Men det var det ju inte, som du var.
1: Ja. Men så jag hamnar ju på IVA och har ju liksom alla slags hjälpmedel egentligen, för jag kunde ju inte hålla mig själv i liv liksom.
4: Mm.
1: Så var det ju.
3: Mm. Ja, så var det. Under flera dygn var det så som att du inte kunde.
1: Så om man säger, jag kom in på lördagen och sen började de ju väcka mig på onsdagen.
0: Mm.
4: Mm.
1: Så det är ju flera dygn där som jag är helt, helt borta. Mm. Och du ska ju liksom ta hand om allt med att meddela alla ja, med familj och barnen. Mm. Våra barn var ju kvar liksom hos kusinerna.
3: Mm.
0: Och det som du och jag sa, Julia, när vi pratade i telefon, att det kändes ju också lite fint att det var just så att när det här inträffade så var barnen ändå hos kusiner och hade mormor och morfar.
1: Ja.
0: När fick du, Julia, reda på att eran dotter hade gått bort?
1: Ja, men jag fick ju reda på det innan jag åkte på operation, men jag kunde inte ta det till mig.
4: Mm.
1: Utan när de började väcka mig, så var de ju ganska snabba ändå med att börja förklara vad som hade hänt.
0: Mm.
1: Och det var jättesvårt för mig att liksom ta det till mig.
0: Mm.
1: Det var jättekämpigt verkligen. Jag försökte komma upp ur det här att vara nedsövd, vilket också var alltså en märklig känsla. För man är ju så borta. Och så får man det här till sig då, att din dotter lever inte längre.
0: Mm.
1: Och det var svårt att förstå det. Jag kunde liksom inte ta det till mig.
0: Mm.
1: Utan det tog väl egentligen några dagar kanske. Eller? Nej, från onsdagen till, jag fick nog träffa henne på fredagen.
3: Mm. Ja, ett par dagar efter att hon började väcka, det var det.
1: Mm.
3: Men du fick ju veta att vi inte levde redan i förlossningssalen.
1: Ja,
3: du minns ju ingenting
1: från de 6-7 timmarna. Nej,
0: precis.
1: Men då var det ju så här att när jag sen hade vaknat, så började du ganska snabbt säga det här att men du behöver träffa Stella nu om du ska göra det. För att hon hade ju också, alltså det hände ju en del med dem när de liksom inte lever, och man försöker ju behålla henne i den här kyl, det är ju som en väska nästan.
3: Som en kylväska, för att man har ju lagt i en sån här vanlig vagn som man har till bebisar.
1: Så hon låg ju i den liksom för att behålla så fin som det bara går, men det är ju så med en död bebis att de förändras ju ändå ganska mycket från när de har till några dagar senare då.
4: Mm.
1: Så det var ju så att jag var tvungen att träffa henne för att jag skulle kunna det.
0: Mm.
1: Och det tyckte jag var jättejobbigt. Liksom. Jag kände mig så påtvingad.
4: Mm.
1: Jag kände inte att jag var redo.
0: Mm.
4: Mm.
1: Jag var så här, men här har jag precis vaknat upp liksom, och fått veta att hon är död. Och nu ska jag träffa henne. Liksom. Det var långt borta.
0: Mm.
4: Hur tänker du kring det nu då?
1: Ja, men jag kan ju känna att jag är så ledsen att man inte fick vara med om det där första med henne. Men jag har ju sett filmer när ni håller henne och när de gör foto och handavtryck. Och då är hon ju mer levande, för hon var ju mjuk, hon var varm i början. Och det där fick jag aldrig uppleva.
0: Mm.
1: Så det känns också som en stor förlust.
0: Mm. Mm. Hur reagerade barnen?
3: Jag ringde ju till dem där på söndag morgon eller förmiddagen och berättade att de har fått en lilla syster. Det sa jag först.
4: Mm.
3: Och Edith minns jag i alla fall. De kanske sa det båda två, men Edith var ju bara yes! Och sen efteråt fick jag ju säga då att tyvärr så har de inte överlevt.
4: Mm.
3: Och jag minns faktiskt inte hur de reagerade då, för då satt de ju med mormor, tror jag det var. Men sen när de kom och höll henne så var ju det jättejobbigt. Men samtidigt så kunde de ena sekunden vara glada och sen var de ledsna och barn har ju en förmåga att vara glada och ledsna samtidigt.
4: Men hur, i den stunden, då var det fortfarande en viss oro, antar jag, för Julias räkningen.
3: Ja, ifrån min sida var det ju väldigt stor oro för, ja. Julias del. Jag tror att jag nog försökte att hålla den för mig själv så gott det gick i det läget. Men då var det mer fokus på ställa. Och, ja, men de gör ju lite sådana här hand- och fotavtryck som man har som minnen och som har gipsfigurer, gipshjärtan och sånt där som vi nu har hemma.
1: Och det var ju barnen väldigt involverade i.
3: Ja.
1: Mm. Och det var ju barnmorskan jätteduktig med dem liksom, att de fick ju hjälpa till och ja, men det var ni har ju filmat det, så det har ju varit jättefint för mig att få se. Det är ju väldigt värdefullt, och det sa ju de, ta kort, filma liksom, ta så mycket kort du bara kan. Och det är ju, det säger de ju även om båda är med liksom, men för mig har ju det varit extra värdefullt.
0: Såklart. Hur kommer man vidare sen då? Hur kommer ni vidare som par? Efter en sån här rejäl smäll.
1: Ja.
3: Ja, men det som blev efteråt sen var ju också att, alltså, Julias hälsa slutade ju inte riktigt med den här vistelsen, utan ett halvår efter sen så har ju Julia haft jätteproblem med magen efteråt och fått åka akutambulans. Ja. En gång i månaden ungefär. Så att det här gjorde att bara för att vi kom hem och Julia klarade sig, så kunde Julia, tror jag, inte riktigt släppa sin egen hälsa. Mm. Så vi var väldigt, väldigt mycket i ofas när det gällde sorg kontra fysisk läkande. Och, ett tag så hade jag ju Julia som ett barn hemma. Jag fick ju ta hand om henne också.
0: Mm.
3: Mm. Vilket gjorde att jag inte heller riktigt kunde sörja på det sättet som man kanske gör annars. Så att det har varit väldigt tydligt för oss att vi har hela tiden varit väldigt, väldigt ofas med våra olika processer.
0: Mm.
3: Och det tror vi nog att det har varit viktigt för oss att berätta för varandra och inse att det faktiskt är så.
0: Mm.
3: Men om sörjer så har den andra fullt upp med att läka sina fysiska sår.
1: Mm. Och samtidigt som vi också har, alltså man känner att det har varit en styrka i att man inte går ner sig samtidigt.
0: Mm.
1: På något sätt har det varit så där, när jag har varit riktigt nere, men då har Jörgen inte haft en sån, utan då har han fått stötta och liksom, och sen när han har, ja, men så att man har ju kunnat stötta varandra då, för att man inte har varit nere på djupet själv liksom. Mm.
4: Vi brukar prata om att växeldra. Det här är ett väldigt fint exempel på det.
0: Mm.
1: Ja, men så har du varit. Sen fick ju du dra jättemycket i början liksom, och länge där.
0: Och med ganska stor oro, kan jag tänka mig också.
4: Verkligen.
1: Mm. Ja, men och just också hålla allt praktiskt. Mm. Bara flyta.
4: Mm.
1: Alltså vi skulle ju... Man har ju en familj att ta hand om liksom.
4: Mm.
0: Livet går vidare liksom.
1: Ja, men så är det ju. Och nu hade vi ju ändå en fantastisk möjlighet att du kunde ju vara... Jag låg kvar på sjukhuset i en månad.
0: Mm.
1: Och du var ju kvar 3 veckor, eller?
3: Mm. Något sånt.
1: För att mina föräldrar flyttade hem till oss och hade barnen hemma.
4: Mm. Mm.
1: Vilket var en... Alltså för mig betydde det jättemycket att få ha Jörgen på sjukhuset. Och vi fick ju så mycket tid tillsammans när vi kunde prata och liksom bearbeta mycket som hade hänt.
0: Mm.
1: Så det betydde jättemycket för oss.
0: För det var ju någonting som vi pratade om, Julia, när du skickade meddelandet till mig, så var det just det där, varför har vi så svårt att prata om saker som gör ont?
1: Mm.
0: Och det tror jag är någonting som ni har pratat lite om.
3: Ja, och... Alltså generellt så är det väl, alltså, vi tänker att det handlar om att man är rädd för att det ska göra ont.
0: Mm.
4: Mm.
3: I det här fallet också, så, alltså, att förlora ett barn på det här sättet har vi upplevt lite grann som att det, man pratar inte så mycket om just det.
0: Nej.
3: Så specifikt att just den här grejen. Och då tror nog vi också att det har varit, man har varit rädd för att Stellas värde på något sätt ska minskas av att prata om henne. För då blir det bekräftat att hon inte räknas, för att hon inte hade levt utanför magen.
4: Just det.
3: Och det vill man inte få bekräftat för sig. Så att i det här fallet så tror jag att det har varit en rädsla också.
0: Hur reagerar folk runt omkring?
1: Ja, men det känns som att man har väldigt svårt att veta hur man ska hantera den.
0: Mm.
1: Och då blir det att man försöker undvika att prata om det.
0: Mm.
1: För mig har det ju varit så här. Jag känner ju alla tillfällen där någon nämner Stella eller liksom att hon räknas betyder ju jättemycket.
0: Mm.
1: Men man känner att så fort att hon räknas bort.
0: Mm.
1: Men för oss är ju hon liksom vårat barn.
0: Mm. Såklart.
1: Men det, och det där har man ju svårt att... Alltså om man inte har varit i det så får man ju också förstå att det är svårt för andra att tänka så.
0: Mm.
1: Men för oss är ju det självklart liksom. Och barnen pratar ju om sin lilla syster Stella. Så är det ju. Sen har de inte henne här, men de har en lilla syster som heter Stella.
0: Mm. För sen så fick ju ni ett till barn.
3: Precis.
0: Mm.
3: Hon är ju född 1,5 år efter att Stella föddes.
1: Mm.
3: Lilla Majken. Hon skulle ju inte komma.
1: Eller det var det hon skulle.
3: Vi är gravida igen. Det var det vi fick med oss ifrån sjukhuset.
4: Mm.
1: Ja, de rekommenderar ju oss starkt att inte bli gravida. För att då var ju risken stor att det här händer igen.
0: Mm.
3: Men de sa också att det är en helt annan sak att rekommendera att avbryta en graviditet. Och de rekommenderade inte att avbryta den. Så att då, det var ju en väldigt jobbig period för min del, tror jag främst.
0: Jag tänkte säga det. Du måste ha varit lite rädd. Mm.
3: Sa något till dig vid något tillfälle, alltså, vi kan inte gå igenom det här med ditt liv som insats.
1: Nej.
4: Mm.
1: Nej, men det var ju såklart en orosgraviditet.
0: Mm.
1: Ja, det är ju svårt att undvika det när man har, man blir ju mer uppmärksam på allt som händer liksom. Rör hon sig eller liksom, har jag märkt av henne? Men jag måste ändå säga att de är fantastiska på och ändå ta in på allvar när man har gått igenom något sånt.
0: Mm.
1: Det var liksom aldrig någon som sa att men det är nog ingen fara. Eller...
0: Och det blev lite dramatiskt även här, eller hur?
1: Det blev ju dramatiskt även här. Så att det blev ju akut med ambulans och så. Men det gick ju bra. Ja. Och nu visste de ju precis vad de skulle göra.
0: Mm.
4: Mm.
3: Samma åkomma hände ju.
1: Ja, det blev precis samma.
0: Du måste ha varit ganska rädd, Jörgen.
3: Ja, det är många som har sagt det, men jag, på något konstigt sätt så vet jag, för det hände på natten att de hämtade henne. Och
0: då gick du bara in i det? Nej.
3: Jag var inte rädd då, däremot hade jag ju varit rädd under graviditeten.
0: Mm.
3: Väldigt orolig så, men just då när de hämtade henne så, nej, just då var jag inte rädd.
0: Mm.
3: Kanske att man går in i någonting för att lugna barnen kanske, men jag var inte rädd då. Men jag inser det själv att jag borde ha varit där.
0: Jag tycker det är fint. Att du inte var, jag tycker det också är jättefint.
4: Det är ju jättefint.
0: Men...
4: Jag tänker på, vi pratade om hur ni hade tagit igenom som par. Mm. Gjorde ni det själva liksom, på egen hand eller har ni haft någon hjälp? Liksom?
3: Vi har ju haft väldigt, väldigt mycket hjälp på olika sätt. Vi har ju haft jättemånga som har bett för oss.
4: Mm.
3: Vi har haft våra barn som också har hjälpt till med att på något sätt inte tappa fotfäste och inte liksom gå in i det här mörka.
4: Mm.
3: De har ju varit en jättehjälp för oss.
4: Mm.
3: Så att man kommer vidare på något sätt.
1: Men vi har ju haft mycket samtalshjälp med såklart. Vi har alltså, både på våra egna håll. Mm. Alltså vi har ju gått tillsammans, du och jag, men sen hade vi även familjesamtal, alltså hela familjen.
4: Vad bra.
1: Så att vi har haft väldigt mycket samtal och så.
0: Mm.
1: Så det har varit skönt. Jag har behövt, och jag vet en period, jag behövde bara älta. Så.
0: Mm.
3: Jag vet, du sa till mig vid något tillfälle sådär att om en... För jag märkte på det att när jag berättade om hur det var där inne på rummet. Jag bara satt och sög in.
1: Mm.
3: När man gick igenom. Ja, men vi kom ju till det rummet och du pratade om det här. Och vi tittade på lite inspelningar från rummet. Och, ja, när fortfarande minnet var lite luddigt. Och, minnet var inte helt klart bara för att du vaknade.
1: Nej.
3: Mm. När man pratade om det här, men den läkaren kom in och sa det här, då var Julia som en tvättsvamp och lyssnade och tog in det här och kunde göra det om och om igen.
1: Mm. Mm. Ja, men man behövde gå igenom det så mycket, för alltså, det var så mycket som hände.
0: Mm.
1: Och i och med att jag var, det hände så mycket under tiden som jag aldrig var liksom vid medvetande.
0: Mm.
1: Och de dagarna ville man ju bara få, ja, men vad gjorde ni? Vad hände liksom? Och han, du filmade ju vad du och barnen gjorde. Och, alltså, som en liten dagbok. Och det, man bara ville ju se allt det där. Mm. Vad gjorde ni när jag var borta?
4: Mm. Mm. Skulle ni råda andra som går igenom jobbiga saker och söka hjälp?
1: Absolut.
0: Ja. Och vad Absolut. Skulle ni råda andra som är i den här situationen överlag att göra?
3: Ja, men prata om det. Alltså, man behöver inte skämmas för sina känslor. Det är något som är tydligt på något sätt. Att det man känner, det känner man. Och man behöver inte skämmas för att man inte känner heller. Men alltså, prata om det som man faktiskt känner.
0: Mm.
1: Ja, men ta hjälp.
3: Ja, absolut.
1: Sen kan man väl också kanske tipsa om man har, vad ska man säga, om man vet att man har någon som är nära som har det tufft, att det är ju lätt att man säger så här, säg till om ni behöver hjälp, vi hjälper er liksom.
0: Mm.
1: Men det där tyckte du var väldigt svårt att be om hjälp, även fast de hade sagt det.
0: Mm.
1: Men sen en del liksom ger ju bara hjälpen utan att, ja men här, vi tar barnen ikväll liksom, eller kommer med en middag.
0: Mm.
1: Och fråga först. Och det där betyder ju jättemycket.
0: Mm.
3: Ja, eller man kan till och med säga att ska jag komma och städa hos dig ikväll? Eller ska jag komma och göra det? Eller då kan man själv fråga om en konkret sak man kan göra. Då är det lättare att säga att ja, det vore jättesnällt.
0: Mm.
4: Just det.
1: Man har ju inte alltid, man vet inte alltid vad det är man behöver hjälp med heller.
4: Nej, exakt.
0: Nej. Verkligen. Så bra.
4: Och även om, ja, det där är nog en nyckel. Alltså. Mm.
1: Ja,
4: man säger ofta att hör av dig om, det, om jag kan göra något. Men, det, ja, men man fattar ju att det är svårt när man är i den situationen.
1: Mm. Och jag tror att de som säger det menade.
4: Ja,
1: det
4: absolut.
1: Det är liksom.
0: Mm.
1: Men det är svårt att faktiskt göra det sen.
0: Mm. Mm. Verkligen. Så gör är en stor.
1: Ja.
4: Mm.
1: Ja.
0: Men jag tänker lite, hur tänker ni då? Hur kan man tänka på något nytt vis? Kan man hitta nya vägar till att faktiskt prata mer om svåra saker? Eller finnas mer för familjer eller andra som har gått igenom tuffa saker?
3: Jag tror att det är viktigt att det är någon som verkligen bryter isen.
0: Mm.
3: I vissa sociala sammanhang så är det jättenaturligt att prata om det. Jag tror många längtar egentligen efter det, men det är lite svårt.
1: Men alltså, det handlar ju mycket tror jag om att våga, för det man kan känna. Man blir ju sällan ledsen av att någon säger något i samband med att det hände. Man blir ju oftast mer ledsen av att man inte säger något.
0: Mm.
4: Ja.
1: Jag tror man är ju ofta kanske rädd för att säga fel saker och, ja. Och så. Men som sagt, jag tror man blir mer ledsen av att någon inte säger något.
0: Mm.
4: Mm. Jag tror de flesta av oss har ju lite svårt att veta hur vi ska liksom hantera situationer, då blir det ju lätt att man kanske undviker när man egentligen borde bara liksom finnas där.
0: Och lite som Jörgen är inne på, att vi reagerar ju också på olika vis, eller vi reagerar inte alls.
4: Mm.
0: Att man kanske, det finns inga rätt och fel.
1: Nej.
0: Helt enkelt.
4: Men det är mer rätt att säga något än att inte säga något.
0: Precis.
1: Ja, ja. Om man just frågar hur det är, det betyder mer än att man bara struntar i det.
4: Ja.
0: Mm. Du berättade för mig, Julia, att du brukar ju säga att du har 4 barn.
1: Mm.
0: Och ibland kan du uppleva att folk reagerar på det.
1: Ja, det har ju hänt att man tycker det är lite konstigt, liksom, att fast hon lever ju inte.
0: Mm.
1: Nej, fast vi har ju henne. Jag bar henne och liksom fick ju henne med.
0: Mm.
1: Hon var ju väldigt levande för mig i magen.
0: Mm.
4: Ja.
1: Precis som mina andra barn.
0: Mm.
1: Mm.
3: Du är faktiskt den enda som har känt henne levande på det sättet.
1: Ja, men i mig så. Ni kände ju henne utanpå när man höll med henne. Ja.
4: Mm.
1: Det är ju också något speciellt för mamman, tror jag. Man ligger ju före där.
4: Mm.
1: när man är gravid.
0: Mm.
4: Verkligen. Jag tänkte på, ni nämnde förut att folk bad för er och sådär. Hur, om man tänker på det med ja, men tron på Gud och allt sånt, liksom, hur var det i allt det här?
3: Mm. Vi kan ju ändå berätta det om vi liksom backar tillbaka till den dagen när läkarna kom in och jag drog benen under mig.
4: Mm.
3: Den sköterskan har efteråt sen, den kvällssköterskan som hade dig då, hon gick av vid 8 på kvällen och skulle gå på igen på morgonen. Om det var vid 8 på morgonen, det vet jag inte riktigt. Men hon har sagt till mig efteråt att när jag gick hem den kvällen, då trodde inte jag att Julia skulle vara kvar när jag kom tillbaka.
4: Mm.
3: Alltså då, över natten då.
4: Oj, oj, oj.
3: Och den eftermiddagen, sen eftermiddag eller kväll, jag minns inte exakt klockslag, men då var det ju ett alltså extra insatt bön i vår kyrka för Julia. Jag vet faktiskt inte hur många de var, men det var extra insatt liksom på något sätt akut.
4: Mm. Wow.
3: Inkallat.
0: Wow.
3: Och när sköterskan kommer tillbaka så ser hon ju att Julias världen har ändrats.
4: Mm.
1: Till det bättre,
3: ja, precis.
1: Så det är ju ändå... Det blir tydligt för oss att det var ett bönesvar.
4: Wow.
0: Verkligen.
4: Häftigt.
1: Och sen var det även vid ett tillfälle när jag fick åka in akut igen då. Så det var ju jättekämpigt. Det kändes ju liksom som ett nederlag när man hade fått vara hemma.
4: Mm.
1: Och sen behöva komma tillbaka igen då. Det var ju jättejobbigt och du skulle lämna mig på sjukhuset. Och då kom en av våra pastorer som ändå var liksom... på väg förbi sjukhuset och han och hans fru var hos mig och bad för mig. Och jag fick sånt lugn.
0: Mm.
1: Det var sån frid. Det blev som, det var jättehäftigt.
4: Mm.
1: Och jag sa det till dem, kan ni inte bara sitta här nu hela natten och be för mig? För det var så skönt.
0: Mm. Ja, fantastiskt.
1: Ja, det var så det flera sådana där tillfällen liksom när man bara känner hur bönen, bären.
4: Mm. Vad härligt.
3: Det finns ju många sådana små grejer som man har känt. Skulle vi nu gå igenom det här tuffa så fanns det, alltså på något sätt så var grusgången krattad för oss att göra det.
4: Mm.
3: Barnen, det var aldrig något problem. Alltså de kunde ta som hand direkt.
0: Mm.
3: Vi var där nere i Jönköping. Hade vi varit hemma hade vi inte kommit till det sjukhuset. Då vet vi inte om hon hade klarat sig ens.
4: Mm.
0: Mm.
3: Så att vi har sett många sådana här saker som... Ja,
4: fallit som på bara, plats liksom.
3: Men det fanns ändå en Guds omsorg i...
4: Mm.
3: Mitt i liksom dödskuggans dag på något sätt.
4: Ja.
0: Det är fantastiskt just som ni beskriver. Man går igenom något där det absolut värsta man kan. Men man ändå kan se att det finns någonting som bär...
4: Mm.
0: Det är väldigt fint.
3: Alltihopa har ju också, i alla fall för mig, så har liksom hoppet, det är nästan som man kan ta på hoppet nu.
4: Mm.
3: Det kunde man inte innan.
0: Mm.
3: Jag märkte det redan för några år innan det här så förlorade jag och min bror i cancer. Men så båda de här upplevelserna har gjort att hoppet, men jag kan nästan ta på hoppet nu.
4: Mm. Mm.
3: Till skillnad mot innan.
4: Mm.
3: Så det är också en sak som har gjort genom båda de här processerna att det är mycket starkare nu än vad det var innan.
4: Ja, starkt.
0: Otroligt stark berättelse. Och är det någonting mer så här innan vi rundar av som ni verkligen vill skicka med?
3: Budskapet är att på något sätt våga och prata om det som är jobbigt.
4: Mm. Mm.
1: Våga fråga, hur är det?
0: Mm.
4: Mm.
3: Och det är klart, vi brinner ju lite extra för de ofödda barnen. Alltså våga prata om dem.
4: Mm. Mm.
3: De räknas.
1: Ja, men de räknas precis.
0: Mm.
3: De är barn.
4: Mm.
1: Det är jätteviktigt att få höra det.
0: Mm.
3: Men vi är ju samtidigt inte, vi anklagar ingen runt omkring för att vi tänkte ju inte så mycket på det innan vi var med om det heller. Så att vi är inte på något sätt arga på något, utan vi känner att vi vill lyfta det här liksom. Och, ja, men, det här är viktigt.
0: Mm. Och jag vill säga tack för att ni hörde av er och ville dela det här, för att ni öppnar upp någonting. Och jag tror att ni kommer verkligen vara till otrolig hjälp för andra som går igenom liknande saker.
3: Jag satt och pratade med Edith här nu innan och vi tittade på lite och pratade om vad ska vi säga. Och hur har vi pratat med er och vad tycker du? Alltså, och hon var också väldigt klok i det här. Hon sa att när jag var där och då tyckte jag att det var konstigt att vi skulle prata med någon. För hon hade ju inte gått igenom det här. Vi hade ju en extern samtals...
4: Ja, ja.
3: Men när jag ser på det nu så förstår jag nog att det var nog rätt så bra.
0: Mm.
3: För hon hade ju inte samma... Hon hade ju inte gått igenom det, så att hon var ju ute för och det var bra.
4: Mm. Ja.
3: Men hon betonade också det här att det är viktigt att man kan prata om det på ett naturligt sätt, men att man inte går in i det och att det alltid är mörkt. Man måste ändå leva för dem som lever. Det är mina ord, men hon sa det här liksom att man får inte vara ledsen hela tiden.
4: Mm.
3: Det skulle vara klart också, men man skulle prata om det på ett naturligt och enkelt sätt.
1: Mm. Och det vet jag, på begravningen var ju det så, alltså, från att vi tog farväl liksom vid kistan och alla bara storgrät och barnen med ju. Sen bara liksom på 2 sekunder springer de iväg med sina kusiner och börjar spela pingis.
4: Mm. Just det. Mm.
1: Och det var ju som, det var som en befrielse för oss med.
4: Mm.
1: Alltså man bara, de var superledsna och sen bara, nu är vi här liksom.
0: Mm. Livet är runt, men det går vidare.
1: Mm. Ja. Men man känner ju så här nu, vi har klarat, var skulle vi inte klara liksom tillsammans?
4: Mm.
1: Så.
4: Mm.
0: Stort, stort tack för att ni var med.
3: Ja, men tack själva.
1: Tack så jättemycket. Ja. Känns fint att få dela det med. Kan det hjälpa någon så är vi jätteglada.
0: Mm. Det tror jag
4: verkligen
0: faktiskt att det kommer övertygad att göra. Så, och Guds rike välsignelse framåt i det här. Vem vet vad ni kommer bli använda för.
4: Mm.
1: Tack själva.
0: Aha.
4: Hej då!
1: Hej då!
4: Oj, vilket samtal.
0: Ja, men berörande.
4: Verkligen.
0: Man är lite mör.
4: Mm, men härligt mör ändå. En fin eftersmak.
0: Verkligen.
4: I någonting som ändå var väldigt tungt.
0: Mm.
4: Vad tänker du på?
0: Nej, men jag tänker, jag har ju själv förlorat en lilla syster när jag var 5 år.
4: Mm.
0: Och det var ju ganska dramatiskt och...
4: Hon var 9 månader, så hon var ju född.
0: Hon var född, hon var 9 månader.
4: Hade levt ett tag.
0: Precis, hon var ledsen en hel natt och vi åkte in med henne.
4: Mm.
0: Och mamma fick en förnimmelse om under den natten hur hon lämnade över henne i en stor ljusport.
4: Mm.
0: Och så väckte de henne och så hade Eleanor, som hon hette, gått bort.
4: Mm.
0: Och det var ju... Det tar ju tag i mig att höra på en sån här berättelse. Och jag... Det var en tuff tid. Och jag... Det här var ju ett tag sedan. Så jag fick ju inte vara med. Jag blev hämtad på sjukhuset.
4: Just det.
0: Och jag fick inte träffa henne igen.
4: Mm.
0: Jag fick inte vara med på begravningen.
4: Mm.
0: För man tänkte ju i liksom... Man tänkte ju att det var för min skull också.
4: Mm.
0: Men jag är ju väldigt glad när jag lyssnar på det här. Att man har kommit vidare.
4: Mm, precis.
0: Med saker och ting.
4: Man förstår hur man ska hantera både vuxna och barn som drabbas på ett bättre sätt.
0: Men när jag lyssnar på dem så kan jag också slås över det här som Jörgen sa med hoppet.
4: Mm.
0: Att det kan kännas som en igenkänning. Att hoppet blir inte starkare.
4: Mm.
0: Som när man går igenom dödsskuggans dal eller riktigt tunga saker.
4: Mm.
0: Så... starkt.
4: Verkligen, verkligen. Ja, men jag tänkte också på det. Det är många likheter också med dina föräldrar på många sätt.
0: Mm.
4: Men kanske med den stora skillnaden att de inte hade någon och fick inte samma hjälp att prata och sådär.
0: Nej, så att, det var inte det. Men man tänkte inte på det då.
4: Jag vet, din pappa speciellt brukar ofta säga att han har 4 barn.
0: Mm.
4: Och de fick ju också veta att de inte skulle skaffa fler barn.
0: Exakt.
4: Och så fick de ändå 2 till.
0: Precis, mina syskon.
4: Mm. Ja. Och sen jättehärligt att höra Jörgen, tycker jag då, som man.
0: Mm.
4: Så, liksom, man förstår ju vilken pers att stå bredvid i det där.
0: Mm. Ja, men otroligt fint.
4: Mm.
0: Så det här är vi glada för, att vi fick prata lite om det som gör ont.
4: Mm.
0: Och inte bara biter ihop. För exakt, det är viktigt att vi också pratar om saker och delar det svåra. För det är då vi kan se på hoppet, tror jag.
4: Mm. Hoppet är starkt, som du sa.
0: Mm. Men du, jag tror vi säger tack nu för
4: det
0: idag.
4: Det gör vi.
0: Mm.
4: Tack för idag.
0: Ja.
4: Vi hörs.
0: Det gör vi. Hej då.
4: Hej då.
5: Det här är en podcast från tidningen Dagen. Du hittar fler av våra program från alla våra poddar på dagen.se eller där poddar finns.
6: Ja, du har lyssnat till Fer den här torsdagen den 10 september.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 10 september klockan 10. Träffpunkt för dagliga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Kaffe med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 samlas vi vid Sankt Olofs kyrka för att uppmärksamma och motverka självmord. Kvällen inleds med en ljusmanifestation utanför kyrkan. Klockan 6:30 följer en stämningsfull musik med Lisa, Elin och Stefan i ett hav av ljus, värme och hopp. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredagen den 11 september klockan 14:00. Källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 12 september klockan 11. Välkomna ni till säsongspremiär för musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med pastoratets musiker. Klockan 15 är kaféet i Tobentorps kyrka öppet. Dit kommer Kenneth Fredriksson, före detta polis, och kosserar om säkerhet i hemmet. Klockan 17:45, Helmos ringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Brunnhems klockstapel. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Det är mässa för stora och små. Barnkör medverkar. Denna mässa är en del av dagens återöppnande av prästgården. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14 blir det gudstjänst i Karleby kyrka. Präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel står för musiken. Klockan 17:00 är det temagudstjänst i Yllestad kyrka. Även där är prästen Björn Lundin. Och dagens tema är Frälsakransen. Gudstjänsten i Luttra kyrka är inställd på grund av renoveringar, och därför så hälsar vi då välkomna våra kyrkobesökare till ovannämnda kyrkor. Sankt Olofs kyrka klockan 10, Karleby kyrka klockan 14 och Yllestad kyrka klockan 17 denna dag. Måndagen den 14 september klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till det lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 15 september klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap. På onsdagen den 16 september klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika. Och klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dothosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 2:50 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Klockan 12 blir det musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 13 september klockan 10. Ekumenisk gudstjänst med nattvard, präst Jan Hylstam i Ullene missionshus. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Kinneved kyrka, präst Jan Hylstam. Och klockan 18 är det pilgrimsmässa, start och slut vid Floby kyrkans hus. Det blir en cirka 2 kilometer lång promenad i Hassebackarna med Helena Svalmark och Jenny Karlsson. Klockan 18, tasegudstjänst i Åsarps kyrka, präst Jan Hylstam.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Valtorp kyrka med prästen Frank Lorentzen. Klockan 18 blir det musikgudstjänst i Stenstorps kyrka. Medverkar gör Susanne Littborn, Johanna Ek, Ursula Strömmer, Gert Gillberg och Ida Johansson. Gudstjänsten leds av Frank Lorentzen och Karin Långström. Tisdagen den 15 september klockan 19.00. Varför är vi som vi är? Om Svenska kyrkans identitet, historia, träffas vi i Broddetorps församlingshem. Ansvarig Frank Lorentzen, enkel fika, ingen anmälan behövs. Allianskyrkan i Falköping. Torsdagen den 10 september klockan 15. Gemenskapsträff. Colombia i fokus är temat. Daniel Kindbom berättar. Lördagen den 12 september klockan 18. Gudstjänst. Mats Kollind talar, spelar och sjunger. Tisdag 15 september. Närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris är klockan 8 och halv 10. 21.30 alltså. Onsdagen den 16 september klockan 9.30 blir det en bön. Ekumeniakyrkan med Subersgården. Söndagen den 13 september klockan 10 gudstjänst. Temat är Ett är nödvändigt med Erik Hellgren. Sång av Emilia Yngve. Pingstkyrkan Falköping. Lördagen den 12 september klockan 15. Lördagscafé med Per Arne Imsen. Ugglumgänget sjunger i Ugglum. Söndagen den 13 september klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Tillbedjan Jenny Tidqvist Karlsson. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 15 september klockan 10. Ugglum. Bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnarp-Slutarp. Söndagen den 13 september klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 16 september klockan 19. Bön. Och Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 10 september klockan 18.30 är det bön. Och söndagen den 13 september klockan 10 blir det gudstjänst med predikan av Britta Blomdahl, sång Elisabeth Henriksson och Elisabeth Hermansson, söndagsskola och kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Välkommen att lyssna på en sändning från Radio Botvid. Jag som talar heter Berit Tidqvist. Allra först ska vi lyssna på sången Du omsluter mig på alla sidor.

Nu har vi kommit in i höstmånaden september. En tid på året då vi ännu kan skörda något från trädgården. Vi kan plocka svamp i skogen eller kanske även plocka lingon. En tid när man börjar varva ner och dra sig mer inomhus. Hur det än är med den saken så var det för bara några veckor sedan riktigt härlig högstorm av värme under 4-5 dagar. Med sol, värme och nästan vindstilla. Just några av dessa dagar var min man och jag vid västkusten. Det blev härliga avkopplande dagar med mycket sol och bad. Det är något speciellt med västkusten, havet och alla dessa klippor. En av dagarna gick jag upp på några av dessa klippor, inte långt från stranden där vi var. Jag älskar nämligen att gå omkring högt upp på klippor. Och där fick jag utsikt över havet, såg horisonten i fjärran och tackade Gud för hans fantastiska skapelse. De här klipporna jag gick på, de var släta, platta som ett golv, perfekt att vandra på. När jag nu gick där och bad och mest tittade upp så var jag ju ändå tvungen att också titta ner för att se var jag satte mina fötter. Då ser jag att på flera ställen ligger det en massa musselskal i bitar. Små bitar. Det skimrade så pärlemorvackert i olika blålila nyanser och en och annan var helt vit. Jag böjde mig ner och tittade på dem, plockade upp några i handen, så vackra. Varför låg det så mycket skalbitar här uppe, långt från stranden? Jo, men det var väl fåglar som flugit med dem i näbben, släppt dem där, krossat skalet och ätit upp innehållet. Så är det ju i naturen, i näringskedjan. Gud skapade fiskmåsen, eller vad det var för fåglar som krossat skalen, skapat dem med just den förmågan att få sin föda på detta sätt. När jag nu plockade skalbit efter skalbit började Gud tala till mig. Dessa musslor hade förts iväg från sin naturliga plats i vattnet. Skalet, skyddet omkring dem, hade krossats och det blev till föda. Skalen blev kvar i 1000 bitar till ingen nytta. Människor idag mår dåligt. Kanske har det av olika anledningar blivit krossade, fått hjärtesorg på hjärtesorg. Och nu är hela deras inre som en hög med krossade skal. Jag kommer att tänka på ett bibelord från Psaltaren kapitel 147, vers 3. Där står det: han helar dem som har förkrossade hjärtan och förbinder deras sår. Det är en bild på Jesus. Han ser varje människas inre, vet om det är brutet och trasigt eller skadat, och han kan laga och foga samman det trasiga till något helt igen. När vi läser i evangelierna om Jesus, läser om människor som kom till honom och som var sjuka, så botade han alla som ville bli friska. Jesus är densamma idag och han kan foga samman alla de krossade bitar som finns i vårt inre. Som kan ha uppstått på grund av att andra bildligt talat har trampat på oss. Sagt ord som fullständigt krossat vår själ. Jag läser också en vers från Jeremia bok kapitel 30 och vers 17 där det står: jag vill hela dina sår. Där uppe på klippan i Bohuslän plockade jag med mig en handfull skalbitar
la dem i en påse och tog med hem. Min lust att skapa gjorde att jag tog ett mörkblått vackert papper och limmade fast bitarna. Jag formade ett hjärta av bitarna. Och runt om hjärtat limmade jag fast en snodd av rött broderigarn. Det blev vackert. Det blev något nytt. Jag är så tacksam för att Jesus kan göra så här med den som har en trasig själ. Vi får lita på honom som är vår själs herde och vårdare, som vill omsluta oss med sin kärlek oavsett hur vårt hjärta ser ut. Precis som den röda snodden som omslöt hjärtat av ihoplimmade musselskal, så omsluter Jesus oss. Tack Jesus att du kan hela det som är trasigt och krossat. Tack att du omsluter oss med din kärlek. Tack att du gör det också denna nya dag. Tack att du vill välsigna oss alla. I Jesu namn. Amen. Allra sist så lyssnar vi på sången Jesus, du är min läkare. Och det är Livets ordskör som sjunger.

0: Ja, det är torsdag. Det är den 10 september. Och här i Fer så blir det ytterligare ett föräldrapeppen.
1: Ja, nej men det rullar.
2: Då tycker jag vi kör igång.
1: Ja, kör.
3: Jag förstod det innan de kom med henne att hon är död.
4: Men för oss är ju hon liksom vårat barn.
3: På något sätt så var grusgången krattad för oss att göra det.
4: Men man känner ju så här nu, vi har klarat, var skulle vi inte klara liksom tillsammans?
2: Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
2: Precis, och det här gör vi i samarbete med Dagen.
1: Dagen.
2: Du, apropå Dagen, hur har dina dagar varit på sistone?
1: Nej, men det har varit, jag har börjat nytt jobb, det är ju otroligt spännande.
2: Ja, men kul.
1: Jättekul faktiskt, det har varit väldigt kul.
2: Du verkar glad.
1: Ja, men jag är glad. Så jag har tänkt på en sak där.
2: Berätta.
1: Varför hörs amerikaner mycket bättre än andra när de pratar?
2: Typ i möten eller?
1: Ja, överlag. De har liksom ett sätt att prata som tränger igenom.
2: Oj,
1: det är jättegeneraliserande.
2: Ja, det är verkligen.
1: Men jag skulle vilja påstå att det ligger något i det här. De måste lära sig något så här när de pratar redan från början.
2: Mm. Vad tänker du
1: kan
2: då?
1: Du fundera på?
2: Jag tänker att de kanske är mer vana vid att ta lite mer plats. Så här, ja, stolthet. Ja. Eller?
1: Ja, det kan vara så.
2: Liksom, my
1: skäms
2: country.
1: Inte för dig. Kom igen.
2: Come on. Vi är lite mer, backa.
1: Mm. Lite jante kanske.
2: Ja, lite så. Ja, intressant.
1: Ja, tror det är någonting med hur de pratar.
2: Pratar
1: de
2: liksom
1: lär sig orden. Prata lite så här framme i munnen.
2: Prata framtiden. Mm.
1: Som vanligt i framtiden.
2: Japp.
1: Men, ja, det var en liten parentes.
2: Men annars då, det är bra.
1: Annars är det bra. Jag har varit på tyst retreat.
2: Det måste du ändå berätta lite om.
1: Ja, det var fantastiskt faktiskt. Mm. Det är ju första gången i mitt liv som jag har gjort det.
2: Du var på tyst retreat och sen kom du hem och tappade rösten. Det tyckte jag var ganska roligt.
1: Ja, exakt. Jag var så ovan att prata efter 4 dagars tystnad. Mm. Så att, men det var otroligt häftigt att lägga bort telefonen och vara helt offline i några dygn faktiskt blev det ju.
2: Mm.
1: Och jag var på Bjärka Säby, fantastisk plats.
2: Mm.
1: Kan varmt rekommendera att åka dit.
2: Vad tar du med dig då?
1: Att jag behöver ge mer tid till just att vara stilla och att stänga av bruset.
2: Mm.
1: Det känns som vi har haft det lite som tema här, du och jag, sen i somras med mycket av det vi har pratat om tillsammans också, inte bara i podden. Och lyssnat på och läst att just att lugna ner sig och lyssna mer. Både på sig själv och på Gud, inte minst.
2: Mm.
1: Utan att för den skull slå av på takten. Det måste man inte nödvändigtvis göra.
2: Nej, men precis.
1: Eller så behöver man det. Det beror ju på vilken takt man har.
2: Precis.
1: Så att säga.
2: Men det var bra de här dagarna.
1: Ja, men otroligt bra. Jag fick med mig väldigt mycket. Och framförallt i just att hinna lugna ner sig och i stillhet begrunda saker.
2: Mm.
1: Så det var väldigt, väldigt bra. Mm. Det kommer jag göra igen.
2: Mm, bra.
1: Och jag har ju redan sagt att du ska göra det. Det var ju du som skickade iväg mig. Så att
2: precis.
1: Nu är det min tur att skicka iväg dig.
2: Ja, men det är bra. Och jag reflekterade lite över att när du var iväg, hur mycket vi gjorde.
1: Mm.
2: Det var bara så otroligt
1: tänkte,
2: intressant.
1: Nu håller han på att ruttna för att
2: det
1: är så lång
2: tid. Jag tror jag tänkte det efter ett tag. Liksom, när vi hade, vi hade ju ganska fullt ös med massa roligt också. Mm. Och jag menar inte att det inte var roligt för dig, vill jag lägga till. Men man kan slå sig över att jag kunde ju inte dela någonting sådär. Skicka någonting, det var ju ingen idé. Du var ju ändå offline.
1: Nej, men det var, tiden gick rätt fort ändå. Mm. Men just det där att också ta promenader utan telefonen.
2: Mm.
1: Bara liksom lägga den i ett hörn. Nu ligger den här i några dagar.
2: Mm.
1: Och jag är helt offline. Det var bara det var helt. Det kändes lyxigt.
2: Mm.
1: Faktiskt.
2: Mm.
1: Lyxigt kändes.
2: Mm.
1: Men du då? Hur har du haft det på sistone?
2: Men jag har ju inte varit på retreat, men jag måste prata lite tydligare här. Men jag har haft det bra. Jag reflekterade över en sak. Jag var ute och gick med en granne, en kompis, i här om dagen. Och så pratade vi om... Ja, men vi pratade om så här, ibland när man har lite svårare saker som har hänt en. Och då berättade hon att... Eller jag vet ju att hennes pappa dog när hon var 19 år. I en hjärtattack. Så det gick ju ganska plötsligt.
1: Mm.
2: Och då... Det var lite så här, man pratade... Det var svårt att prata om det. Det var som hon sa, man har det här uttrycket... Nej, men hur mår ni? Ja, men vi biter ihop. Vi tar en dag i taget och biter ihop. Men vi konstaterar lite att det bita ihop gör ju kanske också att man aldrig riktigt släpper ut någonting. För det blir liksom så här, vi pratar inte om det som är svårt.
1: Mm.
2: Och hon kunde komma ihåg att det var liksom människor som hon ändå kände väl som valde att ta en annan sida av gatan när hon kom gåendes för att, nu undviker man.
1: Ja.
2: Så att prata inte om det som är svårt.
1: Mm.
2: Och hon kunde komma ihåg att det var liksom människor som hon ändå kände väl som valde att ta en annan sida av gatan när hon kom gåendes för att, nu undviker

0: Ja. Hur pratar man om det helt enkelt? Och lite reflektioner kring det.
1: Det blir spännande.
0: Superspännande. Ska vi ringa upp?
1: Ja, men vi gör det.
0: Ja. Hörrni, hej! Vad kul att ni är här och vill vara med i våran podd.
2: Hej!
3: Ja, men tack och hej! Hej.
0: Kan inte ni bara kort berätta vilka ni är?
3: Ja, Julia och Jörgen Rös heter vi då. Och bor i Östergötland.
0: Just det.
3: I ett litet samhälle som heter Hästra.
1: Just det. Ja. Handskarna, ja, tänker man på då.
3: Ja, fast det är ju fel Hästra då. Ja.
1: Det är det, okej. Okay. Ja. Ja, just det, för det är längre söderut.
3: Hästra ligger i Småland.
1: Just det, Östergötland var det här, ja. Precis. Ja, men det är bra. Då behöver vi inte göra reklam för några handskar.
3: Nej, det behöver vi inte göra. Det är dumt.
0: Ja, men vad härligt. Vi har ju haft lite kontakt. Julia, du hörde av dig till oss vi pratade lite om liksom, men kan man prata om saker som inte bara är lätt och hur man kan göra det? Och ni har ju en historia som jag tänker att vi kan börja med och prata om. Vill ni börja med att berätta?
3: Det är ju nu 3,5 år sedan.
0: Precis.
2: Ja, ganska exakt.
3: Ja, jag har ju varit utmattad och vi har haft en, liksom en tuff resa så. Men längtade ändå efter ett barn till. Vi hade 2 barn sedan innan.
0: Vi kan ju berätta, vilka är de som ni hade?
3: Ja, Edith och Ture då. Och då var ju de 6 och 8.
2: Ja, de skulle fylla där. De hade faktiskt inte fyllt.
3: Och vi hade ju ändå längtat efter ett barn till. Och kände väl att vi var redo. Vi hade haft ett missfall också och tyckte liksom att men det hade varit kämpigt. Men sen blev vi gravida igen då. Och det var en ganska tuff graviditet. Min sämsta. Jag mådde väldigt dåligt under graviditeten. Men allt såg ju ändå bra ut med bebisen och så. Vi kom över den värsta första perioden.
2: Mådde också väldigt dåligt i den utmattningen.
3: Ja, men det gjorde jag ju. Men det blev som en kombo där som inte var jättebra heller.
1: Just det.
3: Men sen var det när vi kom till vecka 33. Som jag blev jättesjuk. Och fick ju tarmvred.
1: Oj.
3: Som var ett komplicerat tarmvred. Och man hade svårt att konstatera vad det var jag fick liksom. Vilket gjorde att det tog väldigt lång tid på sjukhuset innan man kunde konstatera vad man skulle göra med mig. Och det gick så lång tid att till slut när vi visste vad det var, då hade våran lilla bebis dött i magen.
1: Oj.
3: Så precis innan jag ska åka till röntgen gör man ett ultraljud och hittar inga hjärtljud då.
1: Oj.
3: Men då var det ju allvarligt med mig, så man var ju tvungen att bara, nu kör vi liksom.
0: Och det var ju ganska dramatiskt, för ni var ju på besök, vet jag att du berättade, hos din syster, eller hur?
3: Ja, men precis. Vi var ju borta hela dagen där och egentligen började ju redan på vägen dit när jag fick jätteont i magen och fick ju bara hoppa ut i snön. Du stannade ju vid vägkanten och jag bara slängde mig ut och jag hade ju så fruktansvärt ont i magen.
0: Hann ni tänka då att det var någonting som inte var som det var, eller var man bara helt...
2: I efterhand så tror vi ju att det också var tarmvred, men att det släppte av sig själv.
3: Ja, det var ju någon början till det i alla fall. Ja. Men det var så konstigt. Det är klart man tänkte ju mycket på om hur det kändes i magen, om hon sparkade och så. Men jag gick ju så in i mig själv där för att det gjorde så ont. Och sen i och med att det släppte och jag mådde bra sen ända tills det kom tillbaka så hann man ju inte... Nej, men då tänkte man nog bara det var något tillfälligt. Och att nu är det nog lugnt igen. Men sen kom det ju tillbaka under eftermiddagen och som sagt, vi var ju inte hemma då utan vi var hos min syster. Jag blev ju hämtad där med ambulans. Och du följde ju med mig till sjukhuset då. Jag

0: hade ju väldigt ont och det gick ju lite i såna här, alltså det kom ju omgångar som man var ju lite så här, men det kanske ändå är att förlossningen har börjat. Och jag vet en av ambulanskillarna där sa ju till dig att ja, men du kommer ju...
1: Du kommer bli pappa ikväll eller morgon eller natt. Mm. Och han, det var ju det han som var. För det var lite periodiserad smärta.
0: Ja, men det var det ju. Mm. Mm. Men ändå inte den smärtan jag kände igen från mina andra förlossningar. Så samtidigt hade jag en känsla av att det här är något annat.
2: Mm. Ja. Mm. Hur var det för dig som stod bredvid? Vad var din... Ja, det måste ha varit jättedramatiskt, tänker jag.
1: Ja, det var ju jättedramatiskt. Samtidigt så tror jag nog att man kände... När ambulanspersonalen då sa att ja, men du kommer bli pappa, då tänkte man ändå kanske att... Alltså man lutades lite mot deras ord. Jag fick ju inte samma upplevelse som Julia. Jag såg ju att hon led på ett annat sätt än vad hon brukade göra. Det där kanske var jättefort att hon födde i ambulansen eller sådär. Men jag försökte nog också hålla ett lugn för barnas skull. Att det här är lugnt, liksom. Vi åker iväg och vi kommer tillbaka sen. Och, mm. Ni kan vara här med era kusiner och mormor och morfar. Så att det är lugnt liksom. Så att där och då så vet jag inte om jag upplevde sådär jättestressande eller att det var jobbigt på det sättet så.
2: Nej.
1: Det kom senare sen.
0: Mm.
2: Mm. För vad hände sen, om vi går in på det?
1: Ja, jag får nästan ta över. För...
2: Ja, eller hur? För du var ju den som...
1: När vi kommer till ditt sista minne är ju någonstans ifrån ambulansen.
0: Mm. Ja, egentligen när vi kommer in på förlossningssalen. Mm. Men då, alltså det är ju mitt minne det här att det är ju så konstiga detaljer man kommer ihåg på. Ja. Men i en förlossningssal så brukar det ju stå så här, välkomna, och så skriver man ju parets namn och sen din, eran barnmorska heter och undersköterska heter.
2: Mm. Mm.
0: Och det stod inget där på. Och jag bara, jag är inte här för att föda barn.
2: Mm. Vad är det du har tänkt liksom?
0: Mm. Ja. Det var det jag kände där. Det här är något annat. Så det är väl egentligen mitt sista minne från vi har kommit in till sjukhuset.
1: Ja.
2: Mm. Men berätta, hur var det för dig, Jörgen?
1: Ja, men alltså, vi kom ju in på förlossningen eftersom hon var gravid. Och jag tror egentligen att förfarandet där, om man har varit på en akutmottagning någon gång, så vet man ungefär hur det går till. Man kommer in på ett rum, det kommer in en doktor och tittar och... Ja, man upplever att det här går ju ungefär som vanligt. Man upplever att det är mycket väntan. Sen har jag ju förstått efteråt att det försiggick ju mycket i kulisserna som inte speglades in i det mottagningsrummet där vi var.
2: Mm.
1: Men de kontrollerar ju så att bebisen mår bra. Det är det första de gör.
3: Mm.
1: Men som Julia berättade i början, de hade svårt att konstatera vad det här var för någonting. Mm. De förstod ju att Julia hade jätteont i magen. Inte för att radera, men det är ju hyfsat vanligt på en förlossningssal att man har ont i magen.
2: Ja, men såklart.
1: Men det här var ju liksom något annat. Och det var flera läkare inne och liksom de konsulterade och funderade på vad det här var för någonting.
2: Mm.
1: Och det var väl här framåt kvällningen då när de började inse att det här måste vi verkligen ta lite allvar på.
2: Mm.
1: Och när timmarna väl går, jag märker att Julia har jätteont och man försöker att vara där bara på något sätt. Man är ju som i en bubbla.
3: Ja,
1: där och då skulle jag nog inte säga att jag har så mycket kontakt med känslorna, utan man försöker vara där, bara liksom hålla handen och finnas där.
2: Mm.
3: Mm. Rätt maktlös när man står bredvid.
1: Man är väldigt liten.
3: Det är man ju vid en vanlig förlossning också.
2: Ja, verkligen.
1: Ja, precis.
2: Men sen så blev det allvarligt.
1: Ja, timmarna går ju och de kommer ju till slut fram då att vi måste operera Julia relativt akut ändå.
3: Mm.
1: Och gör ju det här sista, jag tror att det är en ultraljud som du kör in, de gör på det precis innan du ska iväg.
2: Mm.
1: Och där och då så ser ju förlossningsläkaren direkt att vi har inga hjärtljud.
2: Mm.
1: Och det var som att det gick inte där och då att ta in det. Jag tror att jag någonstans uppe i huvudet fattade vad han sa. Och du, Julia, reagerade ju också på det. Ja, men hon var ju bra bara för ett par timmar sedan, eller vad det nu var när han gjorde senaste undersökningen. Jag tror inte att jag reagerade så mycket då, utan var mer fokuserad på att Julia skulle liksom, att de skulle klara av att hantera. Men då var de ju, i det här tillfället så kanske de var 4-5 sköterskor inne som satte nålar och för att förbereda för operationen.
2: Mm.
1: Och sen så rullade vi ju iväg, Julia. Och jag vet att jag hade svårt att hänga med sköterskorna.
2: Mm. Mm.
0: Men det var ju bråttom då.
1: Det var jättebråttom då.
2: Mm.
0: Beskedet att hon inte levde runt 22:30.
1: Ja, ganska sent på kvällen och vi kom in kanske halv fyra, fyra. Mm. Så det var många timmar på
0: just förlossningssalen. Att de, och det var ju just det här att de visste inte vad det var.
2: Nej.
3: Mm.
0: Det drog ju ut på tiden.
2: Mm. Men när de sprang iväg med Julia då, vad tänkte du, Jörgen?
1: Jag tänkte inte så mycket då, utan jag hängde med.
2: Ah.
1: Vi sprang ju ner i någon korridor och sen fick jag inte följa med längre. Så då sa vi hej då där och jag ser hur hon rullas in liksom i någon, ja, någon bikorridor för att sen komma in i någon operationssal. Mm. Men där fick jag ju inte följa med, så då går ju vi tillbaka till förlossningsrummet igen då.
3: Och då är du själv där då, eller?
1: Då är jag själv där.
3: Mm.
0: Sen ska ju jag till operation då, och då är det första de gör är ju att plocka ut våran flicka då.
3: Mm.
1: Mm.
0: Och de kommer ju med henne till dig.
3: Mm.
1: Runt 2012, halv ett någonting, så kommer ju
0: barnmorskan
1: in med våran dotter då, till mig i förlossningsrummet där vi kom in från början. Och Julia är kvar på operationsbordet. Och det är väl någonstans där som det kanske landar, vet jag inte. Men på något sätt så släpper väl också mycket av den anspänning som har varit under hela dagen.
3: Mm.
1: Ja, men där får jag ju henne till mig. Och, ja, men hon är ju som vilken bebis som helst.
3: Mm. Ja.
2: Sa de någonting eller var det, förstod du?
1: Nej, jag förstod det innan de kom med henne att hon är död. Alltså, det var liksom inget.
2: Mm.
1: Men jag tror det var bara hjärnan som fattade det. Sen tror jag väl att det landade lite mer där på natten.
2: Mm.
1: Att, det här är min dotter och hon lever inte.
2: Nej. Ja, tungt.
3: Och du då, Julia, du var liksom då på operationsbordet ett tag till.
0: Ja, precis. Och då kunde de ju liksom börja med med min mage.
1: Mm.
0: Och då ser de ju att det är ju ganska illa.
3: Mm.
0: Så det är ju tarm som har dött i och med att det har gått så lång tid då.
2: Mm.
0: Så det har ju inte kommit syre till tarmen, utan de får ju plocka bort tarm.
3: Mm.
0: Och gör ju flera operationer under den kommande dagarna.
2: Mm.
0: Så de kunde väl egentligen inte ge dig några besked om mig där på natten.
1: Läkaren kommer in till mig när jag har vår dotter hos oss och berättar vad det är de har sett så långt.
3: Mm.
1: Jag förstår ju att det här är allvarligt.
2: Mm.
3: Mm.
1: Så mycket mer än så fick man egentligen inte veta där och då.
2: Nej.
1: Och under det här nästan dygnet då, eller 12 timmar från natten och till eftermiddagen dagen efter, då är ju på något sätt, då lever jag ju med tanken att Julia lever inte.
2: Nej.
3: Mm.
1: Det var ju min verklighet.
2: Mm.
3: Ja. Ja, fruktansvärt.
2: Ja, verkligen.
1: Så att då hade jag ju liksom, ja, men Stella heter ju vår dotter, jag hade ju henne hos mig död. Och trodde då att, eller ja, jag var ju övertygad om att Julia inte längre levde.
2: Nej.
3: Mm.
1: Jag minns speciellt att det var två läkare som kom in i rummet på söndag eftermiddagen. Och då tänkte jag att nu kommer de två.
2: Mm.
1: Det är inte bra.
2: Nej.
3: Åh, fy alltså.
2: Ja.
3: Vilken pers.
1: Då vet jag, jag ser nästan mig själv dra benen liksom under mig där jag sitter. För att nu kommer de liksom. Nu är kört på något sätt. Men det var det ju inte, som tur var.
3: Ja.
0: Men så jag hamnar ju på IVA och har ju liksom alla slags hjälpmedel egentligen, för jag kunde ju inte hålla mig själv i liv liksom.
3: Mm.
0: Så var det ju.
1: Mm. Ja, så var det. Under flera dygn var det så som att du inte kunde.
0: Så om man säger, jag kom in på lördagen och sen började de ju väcka mig på onsdagen.
2: Mm.
3: Mm.
0: Så det är ju flera dygn där som jag är helt borta.
3: Mm.
0: Och du ska ju liksom ta hand om allt med och meddela alla med familj och barnen.
2: Mm.
0: Våra barn var ju kvar liksom hos kusinerna.
3: Mm.
2: Och det som du och jag sa, Julia, när vi pratade i telefon, att det kändes ju också lite fint att det var just så att när det här inträffade så var barnen ändå hos kusiner och hade mormor och morfar.
0: Ja.
2: När fick du, Julia, reda på att eran dotter hade gått bort?
0: Ja, men jag fick ju reda på det innan jag åkte på operation, men jag kunde inte ta det till mig.
3: Mm.
0: Utan när de började väcka mig så var de ju ganska snabba ändå med att börja förklara vad som hade hänt.
2: Mm.
0: Och det var jättesvårt för mig att liksom ta det till mig.
2: Mm.
0: Det var jättekämpigt verkligen. Jag försökte komma upp ur det här att vara nedsövd, vilket också var alltså en märklig känsla, för man är ju så borta. Och så får man det här till sig då, att din dotter lever inte längre.
2: Mm.
0: Och det var svårt att förstå det. Jag kunde liksom inte ta det till mig.
2: Mm.
0: Utan det tog väl egentligen några dagar kanske. Eller? Nej, från onsdagen till... Jag fick nog träffa henne på fredagen.
1: Mm. Ja, ett par dagar efter att hon började väcka, det var det.
0: Mm.
1: Men du fick ju veta att vi inte levde redan i förlossningssalen.
0: Ja, men,
1: du minns ju ingenting.
0: Nej, jag minns ju inte det. Nej,
2: precis.
0: Så, men då var det ju så här att när jag sen hade vaknat så började du ganska snabbt säga det här att men du behöver träffa Stella nu om du ska göra det, för att hon hade ju också, alltså det hände ju en del med dem när de liksom inte lever, och man försöker ju behålla henne i den här kyl, ja det är ju som en väska nästan.
1: Ja, som en kylväska, för att man har ju lagt i en sån här vanlig vagn som man har till bebisar.
0: Ja, så hon låg ju i den liksom för att behålla så fin som det bara går, men det är ju så med en död bebis att de förändras ju ändå ganska mycket från att de har till några dagar senare då.
3: Mm.
0: Så det var ju så att jag var tvungen att träffa henne för att jag skulle kunna det.
2: Mm.
0: Och det tyckte jag var jättejobbigt. Liksom. Jag kände mig så påtvingad.
2: Mm.
3: Ja.
0: Jag kände inte att jag var redo.
2: Mm.
3: Mm.
0: Jag var så här, men här har jag precis vaknat upp liksom, och fått veta att hon är död. Och nu ska jag träffa henne. Liksom. Det var långt borta.
2: Mm.
3: Hur tänker du kring det nu då?
0: Jag kan ju känna att jag är så ledsen att man inte fick var med om det där första med henne. Men jag har ju sett filmer när ni håller henne och när de gör fot och handavtryck. Och då är hon ju mer levande, för hon var ju mjuk. Hon var varm i början. Och det där fick jag aldrig uppleva.
2: Mm.
0: Så det känns också som en stor förlust.
2: Mm. Mm. Hur reagerade barnen?
1: Jag ringde ju till dem där på söndag morgon eller förmiddagen och berättade att de har fått en lilla syster. Det sa jag först.
3: Mm.
1: Och Edith minns jag i alla fall. De kanske sa det båda två. Edith var ju bara yes. Och sen efteråt fick jag ju säga då att tyvärr så har de inte överlevt.
3: Mm.
1: Och jag minns faktiskt inte hur de reagerade då. För då satt de ju med mormor, tror jag det var. Men sen när de kom och höll henne så var ju det jättejobbigt.
3: Mm. Ja.
1: Men samtidigt så kunde de ena sekunden vara glada och sen var de ledsna. Och barn har ju en förmåga att vara glada och ledsna samtidigt.
3: Men hur, i den stunden, då var det fortfarande en viss oro, antar jag, för Julias räkning?
1: Ja, ifrån min sida var det ju väldigt stor oro för, Julias del. Jag tror att jag nog försökte att hålla den för mig själv så gott det gick i det läget. Men då var det mer fokus på Stella. Och, ja, men de gör ju lite sådana här hand- och fotavtryck som man har som minnen. Och som har gipsfigurer, gipshjärtan och sånt där som vi nu har hemma.
3: Mm.
0: Och det var ju barnen väldigt involverade i.
1: Ja.
0: Mm. Och det var ju barnmorskan jätteduktig med dem. Liksom, att de fick ju hjälpa till. Och, ja, men det var ni har ju filmat det. Så det har ju varit jättefint för mig att få se det. Det är väldigt värdefullt, och det sa ju de, ta kort, filma, liksom, ta så mycket kort du bara kan. Och det är ju, det säger de ju även om båda är med, liksom. Men för mig har ju det varit extra värdefullt.
2: Såklart.
3: Ja.
2: Mm. Hur kommer man vidare sen då? Hur kommer ni vidare som par efter en sån här rejäl smäll?
1: Ja, men det som blev efteråt sen var ju också att Julias hälsa slutade ju inte riktigt med den här vistelsen, utan ett halvår efter sen så har ju Julia haft jätteproblem med med magen efteråt och fått åka akutambulans en gång i månaden ungefär. Så att det här gjorde att bara för att vi kom hem och Julia klarade sig, så kunde Julia, tror jag, inte riktigt släppa sin egen hälsa. Mm. Så vi var väldigt, väldigt mycket i ofas när det gällde sorg kontra fysisk läkande. Och ett tag så hade jag ju Julia som ett barn hemma. Jag fick ju ta hand om henne också.
2: Mm.
1: Vilket gjorde att jag inte heller riktigt kunde sörja på det sättet som man kanske gör annars. Så att det har varit väldigt tydligt för oss att vi har hela tiden varit väldigt, väldigt ofas med våra olika processer.
2: Mm.
1: Och det tror vi nog att det har varit viktigt för oss att berätta för varandra och inse att det faktiskt är så.
2: Mm.
3: Mm.
1: Men om sörjer så har den andra fullt upp med att läka sina fysiska sår.
0: Och samtidigt som vi också har, alltså man känner att det har varit en styrka i att man inte går ner sig samtidigt.
2: Mm.
0: På något sätt har det varit sådär, när jag har varit riktigt nere, men då har Jörgen inte haft en sån, utan då har han fått stötta och liksom, och sen när han har, ja, men så att man har ju kunnat stötta varandra då, för att man inte har varit nere på djupet själv liksom. Mm.
3: Vi brukar prata om att växeldra. Det här är ett väldigt fint exempel på det.
2: Mm.
0: Ja, men så har du varit. Sen fick ju du dra jättemycket i början liksom, och länge där.
2: Mm. Och med ganska stor oro, kan jag tänka mig också.
3: Verkligen.
0: Ja, men och just också att hålla allt praktiskt. Mm. Bara flyta.
3: Mm.
0: Alltså vi skulle ju... Man har ju en familj att ta hand om liksom.
3: Mm.
2: Livet går vidare liksom.
0: Ja, men så är det ju. Och nu hade vi ju ändå en fantastisk möjlighet att du kunde ju vara... Jag låg kvar på sjukhuset i en månad.
2: Mm.
0: Och du var ju kvar 3 veckor, eller?
1: Mm. Något sånt.
0: För att mina föräldrar flyttade hem till oss och hade barnen hemma.
3: Mm. Mm.
0: Vilket var en... Alltså för mig betydde det jättemycket att få ha Jörgen på sjukhuset. Och vi fick ju så mycket tid tillsammans när vi kunde prata och liksom bearbeta mycket som hade hänt.
2: Mm.
0: Så det betydde jättemycket för oss.
2: För det var ju någonting som vi pratade om, Julia, när du skickade meddelandet till mig, så var det just det här, varför har vi så svårt att prata om saker som gör ont?
0: Mm.
2: Och det tror jag är någonting som ni har pratat lite om.
1: Ja, och alltså generellt så är det väl, alltså vi tänker att det handlar om att man är rädd för att det ska göra ont.
2: Mm.
1: I det här fallet också, så alltså att förlora ett barn på det här sättet har vi upplevt lite grann som att det, man pratar inte så mycket om just det.
2: Nej.
1: Så specifikt att just den här grejen. Och då tror nog vi också att det har varit, man har varit rädd för att Stellas värde på något sätt ska minskas av att prata om henne. För då blir det bekräftat att hon inte räknas, för att hon inte hade levt utanför magen.
2: Just det.
3: Just det.
1: Och det vill man inte få bekräftat för sig. Så att i det här fallet så tror jag att det har varit en rädsla också.
2: Mm. Mm. Hur reagerar folk runt omkring?
0: Ja, men det känns som att man har väldigt svårt att veta hur man ska hantera den.
2: Mm.
0: Och då blir det att man försöker undvika att prata om det.
2: Mm.
3: Mm.
0: För mig har det ju varit så här. Jag känner ju alla tillfällen där någon nämner Stella eller liksom att hon räknas, betyder ju jättemycket.
2: Mm. Mm.
0: Man känner att så fort att hon räknas bort.
3: Mm.
2: Mm.
0: Men för oss är ju hon liksom vårat barn.
2: Mm.
3: Mm. Mm.
2: Såklart.
0: Och det där har man ju svårt att... Alltså om man inte har varit i det. Mm. Så får man ju också förstå att det är svårt för andra att tänka så.
2: Mm.
3: Mm. Mm.
0: Men för oss är ju det självklart liksom. Och barnen pratar ju om sin lilla syster Stella.
2: Mm.
3: Mm. Mm.
0: Så är det ju. Sen har de inte henne här, men de har en lilla syster som heter Stella.
2: Mm. För sen så fick ju ni ett till barn.
1: Precis.
2: Mm.
1: Hon är ju född 1,5 år efter att Stella föddes.
0: Mm.
1: Lilla Majken. Hon Ja, hon skulle ju inte komma.
0: Eller det var det hon skulle.
1: Vi är gravida igen. Det var det vi fick med oss ifrån sjukhuset.
0: Mm. Ja, de rekommenderar ju oss starkt att inte bli gravida, för att då var ju risken stor att det här händer igen.
1: Men de sa också att det är en helt annan sak att rekommendera att avbryta en graviditet. Och de rekommenderade inte att avbryta den. Så att då, det var ju en väldigt jobbig period för min del, tror jag, främst.
2: Jag tänkte säga det. Verkligen. Du måste ha varit lite rädd.
1: Jag sa nog till dig vid något tillfälle, alltså, vi kan inte gå igenom det här med ditt liv som insats.
0: Nej. Mm. Nej, men det var ju såklart en orosgraviditet. Det är ju svårt att undvika det när man har... Man blir ju mer uppmärksam på allt som händer. Liksom. Rör hon sig eller liksom, har jag märkt av henne? Men jag måste ändå säga att de är fantastiska på att ändå ta in på allvar när man har gått igenom något sånt. Mm. Det var liksom aldrig någon som sa att men det är nog ingen fara. Eller...
2: Och det blev lite dramatiskt även här, eller hur?
0: Det blev ju dramatiskt även här, så att det blev ju akut med ambulans och så, men det gick ju bra. Ja. Och nu visste de ju precis vad de skulle göra.
2: Mm. Mm.
1: Samma åkomma hände ju
0: ja,
1: igen.
0: Ja, det blev ju precis samma.
2: Du måste ha varit ganska rädd, Jörgen.
1: Ja, det är många som har sagt det, men jag, på något konstigt sätt så vet jag, för det hände på natten att de hämtade henne och
2: då gick du bara in i det.
1: Nej. Jag var inte rädd då. Däremot hade jag ju varit rädd under graviditeten. Mm. Väldigt orolig så. Men just då när de hämtade henne. Så nej. Just då var jag inte rädd.
2: Mm.
1: Kanske att man går in i någonting för att lugna barnen. Kanske. Men jag var inte rädd då. Men jag inser det själv att jag borde ha varit rädd.
2: Jag tycker det är fint. Att det inte var jag tycker det. Också det är jättefint.
3: Det är ju jättefint. Men, jag tänker på, vi pratade om hur ni hade tagit igenom som par. Gjorde ni det själva liksom, på egen hand, eller har ni haft någon hjälp? Liksom?
1: Vi har ju haft väldigt, väldigt mycket hjälp på olika sätt. Vi har ju haft jättemånga som har bett för oss. Vi har haft våra barn som också har hjälpt till med att på något sätt inte tappa fotfäste och inte liksom gå in i det här mörka. De har ju varit en jättehjälp för oss. Så att man kommer vidare på något sätt.
0: Men vi har ju haft mycket samtalshjälp med, såklart. Vi har alltså, både på våra egna håll. Alltså, vi har ju gått tillsammans, du och jag. Men sen hade vi även familjesamtal, alltså hela familjen.
3: Vad bra.
0: Så att vi har haft väldigt mycket samtal och så.
2: Mm.
0: Så det har varit skönt. Jag har behövt, och jag vet en period, jag behövde bara älta. Så.
2: Mm.
1: Jag vet, du sa till mig vid något tillfälle sådär att för jag märkte på det att när jag berättade om hur det var där inne på rummet, jag bara satt och sög in när man gick igenom. Ja, men vi kom ju till det rummet och du pratade om det här och vi tittade på lite inspelningar från rummet. Och, ja, när fortfarande minnet var lite luddigt och minnet var ju inte helt klart bara för att du vaknade.
0: Nej.
1: När man pratade om det här, ja, men den läkaren kom in och sa det här, och då var Julia som en tvättsvamp och lyssnade och tog in det här och kunde göra det om och om igen.
0: Ja, men man behövde gå igenom det så mycket, för alltså, det var så mycket som hände. Och i och med att jag var... Det hände så mycket under tiden som jag aldrig var liksom vid medvetande. Och de dagarna ville man ju bara få... Ja, men vad gjorde ni? Vad hände liksom? Du filmade ju vad du och barnen gjorde. Och, alltså, som en liten dagbok. Och det. Man bara ville ju se allt det där. Vad gjorde ni när jag var borta? Liksom?
3: Skulle ni råda andra som går igenom jobbiga saker och söka hjälp?
0: Absolut.
1: Ja.
2: Och vad skulle ni råda andra som är i den här situationen överlag att göra?
1: Ja, men prata om det. Alltså, man behöver inte skämmas för sina känslor. Det är något som är tydligt på något sätt. Att det man känner, det känner man. Och man behöver inte skämmas för att man inte känner heller. Men alltså, prata om det som man faktiskt känner.
2: Mm.
0: ja, men ta hjälp.
1: Ja, absolut.
0: Sen kan man väl också kanske tipsa om man har, vad ska man säga, om man vet att man har någon som är nära som har det tufft.
2: Mm.
0: Att det är ju lätt att man säger så här, säg till om ni behöver hjälp.
2: Mm.
0: Vi hjälper er liksom. Mm. Men det där tyckte du var väldigt svårt att be om hjälp även fast de hade sagt det.
2: Mm.
0: Ja. Men sen en del liksom ger ju bara hjälpen utan att, ja men här, vi tar barnen ikväll liksom. Eller kommer med en middag.
2: Mm.
0: Utan att fråga först. Och det där betyder ju jättemycket.
2: Mm.
1: Ja, eller man kan till och med säga att ska jag komma och städa hos dig ikväll eller ska jag komma och göra det? Eller då kan man själv fråga om en konkret sak man kan göra, då är det lättare att säga att ja, det vore jättesnällt.
2: Mm.
3: Just det.
0: Man har ju inte alltid, man vet inte alltid vad det är man behöver hjälp med heller.
3: Nej, exakt. Nej.
2: Verkligen. Så bra.
3: Och även ja, det där är nog en nyckel alltså.
0: Mm.
3: Det,
0: ja,
3: man säger ofta att hör av dig om, det, om jag kan göra något. Men, det, ja, men man gör, fattar ju att det är svårt när man är i den situationen. Mm.
0: Mm. Och jag tror att de som säger det menade. Ja, ja, det är nog det liksom.
2: Mm.
0: Men det är svårt att faktiskt göra det sen.
2: Mm. Mm. Verkligen, så gör är en stor.
0: Ja.
3: Mm.
2: Men jag tänker lite, hur tänker ni då? Hur kan man tänka på något nytt vis? Kan man hitta nya vägar till att faktiskt prata mer om svåra saker? Eller finnas mer för familjer eller andra som har gått igenom tuffa saker?
1: Jag tror att det är viktigt att det är någon som verkligen bryter isen.
2: Mm.
1: I vissa sociala sammanhang så är det jättenaturligt att prata om det. Jag tror många längtar egentligen efter det, men det är lite svårt.
0: Men alltså, det handlar ju mycket tror jag om att våga för det man kan känna. Man blir ju sällan ledsen av att någon säger något i samband med att det hände. Man blir ju oftast mer ledsen av att man inte säger något.
2: Mm.
3: Ja.
0: Jag tror man är ju ofta kanske rädd för att säga fel saker och så. Men som sagt, jag tror man blir mer ledsen av att någon inte säger något.
2: Mm.
3: Mm. Jag tror de flesta av oss har ju lite svårt att veta hur vi ska liksom hantera sådana situationer, då blir det ju lätt att man kanske undviker när man egentligen borde bara liksom finnas där.
2: Och lite som Jörgen är inne på, att vi reagerar ju också på olika vis, eller vi reagerar inte alls.
3: Mm.
2: Att man kanske, det finns inga rätt och fel.
0: Nej.
2: Helt enkelt.
3: Men det är mer rätt att säga något än att inte säga något.
2: Precis.
0: Kanske. Ja, ja. Om man just frågar hur det är, det är betyder mer än att man bara struntar i det.
3: Ja.
2: Mm. Du berättade för mig, Julia, att du brukar ju säga att du har 4 barn.
0: Mm.
2: Och ibland kan du uppleva att folk reagerar på det.
0: Ja, det har ju hänt att man tycker det är lite konstigt liksom att fast hon lever ju inte.
2: Mm.
0: Nej, fast vi har ju henne. Jag bar henne och liksom fick ju henne med.
2: Mm.
0: Hon var ju väldigt levande för mig i magen.
2: Mm.
3: Ja.
0: Precis som mina andra barn.
2: Mm.
1: Du är faktiskt den enda som har känt henne levande på det sättet.
0: Ja, men ni i mig så. Ni kände ju henne utanpå när man höll med henne. Ja.
3: Mm.
0: Det är ju också något speciellt för mamman tror jag. Man ligger ju före där.
3: Mm.
0: Det är klart. När man är gravid.
2: Mm.
3: Verkligen. Jag tänkte på, ni nämnde förut att folk bad för er och sådär. Hur, om man tänker på det med tron på Gud och allt sånt, liksom, hur var det i allt det här?
1: Mm. Vi kan ju ändå berätta det om vi liksom backar tillbaka till den dagen när läkarna kom in och jag drog benen under mig.
3: Mm.
1: Den sköterskan har efteråt sen, den kvällssköterskan som hade dig då, hon gick av vid 8 på kvällen och skulle gå på igen på morgonen. Om det var vid 8 på morgonen, det vet jag inte riktigt. Men hon har sagt till mig efteråt att när jag gick hem den kvällen, då trodde inte jag att Julia skulle vara kvar när jag kom tillbaka.
2: Mm.
1: Alltså då, över natten då.
3: Oj, oj.
1: Och den eftermiddagen, sen eftermiddag eller kväll, jag minns inte exakt klockslag, men då var det ju ett alltså extra insatt bön i våran kyrka. Före Julia. Jag vet faktiskt inte hur många de var. Men det var extra insatt liksom. På något sätt akut. Inkallat.
2: Wow.
1: Och när sköterskan kommer tillbaka så ser hon ju att Julias världen har ändrats.
3: Mm.
0: Till det bättre.
1: Till det bättre, ja. Precis.
0: Och det är ju ändå det blir tydligt för oss att det var ett bönesvar.
2: Wow. Verkligen.
3: Häftigt.
0: Och sen var det även vid ett tillfälle när jag fick åka in akut igen då. Så det var ju jättekämpigt. Det kändes ju liksom som ett nederlag när man hade fått vara hemma.
3: Mm.
0: Och sen behöva komma tillbaka igen då. Det var ju jättejobbigt och du skulle lämna mig på sjukhuset. Och då kom en av våra pastorer som ändå var liksom på väg förbi sjukhuset. Och han och hans fru var hos mig och bad för mig. Och jag fick sånt lugn.
2: Mm.
0: Det var sån frid. Det blev som... Det var jättehäftigt.
3: Mm.
0: Och jag sa det till dem. Kan ni inte bara sitta här nu hela natten och be för mig? För det var så skönt.
2: Mm. Ja, fantastiskt. Ja,
0: det var... Så det är flera sådana där tillfällen. Liksom när man bara känner hur bönen bär en.
3: Mm. Vad härligt.
1: Det finns ju många sådana små grejer som man har känt. Skulle vi nu gå igenom det här tuffa så fanns det, alltså på något sätt så var grusgången krattad för oss att göra det.
3: Mm.
1: Barnen, det var aldrig något problem, alltså de kunde ta som hand direkt.
2: Mm.
1: Vi var där nere i Jönköping. Hade vi varit hemma hade vi inte kommit till det sjukhuset, då vet vi inte om hon hade klarat sig ens.
2: Mm.
3: Mm.
1: Så att vi har sett många sådana här saker som
3: fallit på plats bara, liksom.
1: Men det fanns ändå en Guds omsorg i mitt i liksom dödsskuggans dag på något sätt.
3: Ja.
2: Det är fantastiskt just som ni beskriver. Man går igenom något där det är absolut värsta man kan, men man ändå kan se att det finns någonting som bär.
3: Mm.
2: Det är väldigt fint.
1: Alltihopa har ju också, i alla fall för mig, så har liksom hoppet, det är nästan som man kan ta på hoppet nu.
3: Mm.
1: Det kunde man inte innan.
2: Mm.
1: Jag märkte det redan för några år innan det här så förlorade jag och min bror i cancer. Men så båda de här upplevelserna har gjort att hoppet, men jag kan nästan ta på hoppet nu.
3: Mm.
1: Till skillnad mot innan.
3: Mm.
1: Så det är också en sak som har gjort genom båda de här processerna att det är mycket starkare nu än vad det var innan.
3: Ja, starkt.
2: Otroligt stark berättelse. Och är det någonting mer så här innan vi rundar av som ni verkligen vill skicka med?
1: Budskapet är att på något sätt våga och prata om det som är jobbigt.
2: Mm.
0: Och våga fråga, hur är det?
2: Mm.
1: Och det är klart, vi brinner ju lite extra för de ofödda barnen. Alltså våga prata om dem.
3: Mm.
1: De räknas.
0: Ja, men de räknas precis.
2: Mm.
1: De är barn.
0: Mm, det är jätteviktigt att få höra det.
2: Mm.
1: Men vi är ju samtidigt inte, vi anklagar ingen runt omkring för att vi tänkte ju inte så mycket på det innan vi var med om det heller, så att vi är inte på något sätt arga på något, utan vi känner att vi vill lyfta det här liksom och det här är viktigt att prata om.
2: Mm. Och jag vill säga tack för att ni hörde av er och ville dela det här, för att ni öppnar upp någonting. Och jag tror att ni kommer verkligen var till otrolig hjälp för andra som går igenom liknande saker.
1: Jag satt och pratade med Edith här nu innan och vi tittade på lite och pratade om vad ska vi säga och hur har vi pratat med er och vad tycker du? Alltså, och hon var också väldigt klok i det här och hon sa att när jag var där och då tyckte jag att det var konstigt att vi skulle prata med någon, för hon hade ju inte gått igenom det här. Vi hade ju en extern samtals...
3: Ja.
1: Men när jag ser på det nu så förstår jag nog att det var nog rätt så bra.
2: Mm.
1: För hon hade ju inte samma... Hon hade ju inte gått igenom det, så att hon var ju inte för att det var bra.
2: Mm.
3: Ja.
1: Men hon betonade också det här att det är viktigt att man kan prata om det på ett naturligt sätt, men att man inte går in i det och att det alltid är mörkt. Man måste ändå leva för dem som lever. Det är mina ord, men hon sa det här liksom att man får inte vara ledsen hela tiden.
3: Mm.
1: Skulle vara också, men man skulle prata om det på ett naturligt och enkelt sätt.
0: Mm. Och det vet jag, på begravningen var ju det så, alltså från att vi tog farväl liksom vid kistan och alla bara storgrät och barnen med ju. Sen bara liksom på 2 sekunder springer de iväg med sina kusiner och börjar spela pingis.
3: Mm. Just det. Mm.
0: Och det var ju som, det var som en befrielse för oss med.
3: Mm. Mm.
0: Alltså man bara, de var superledsna och sen bara, nu är vi här liksom.
2: Livet gör ont, men det går vidare.
0: Ja. Men man känner ju så här nu, vi har klarat, vad skulle vi inte klara liksom, ja, tillsammans? Mm. Så. Mm.
2: Stort, stort tack för att ni var med.
1: Ja, men tack själva.
0: Tack så jättemycket. Ja. Känns fint att få dela det med. Kan det hjälpa någon så är vi jätteglada.
2: Mm. Det tror jag verkligen att det kommer att göra. Så, och Guds rike välsignelse framåt i det här. Vem vet vad ni kommer bli använda för.
3: Mm.
0: Tack själva.
2: Aha. Hej då.
3: Hej då.
1: Hej då.
3: Oj, vilket samtal.
2: Ja, men berörande.
3: Verkligen.
2: Man är lite mör.
3: Mm. Men härligt mör ändå. En fin eftersmak.
2: Verkligen.
3: I någonting som ändå var väldigt tungt.
2: Mm.
3: Vad tänker du på?
2: Nej, men jag tänker, jag har ju själv förlorat en lilla syster när jag var 5 år.
3: Mm.
2: Och det var ju ganska dramatiskt. Och
3: hon var 9 månader. Så hon var ju månader. Född.
2: Hon var född, hon var 9 månader.
3: Hade levt ett tag.
2: Precis, hon var ledsen en hel natt och vi åkte in med henne.
3: Mm.
2: Och mamma fick en förnimmelse om under den natten hur hon lämnade över henne i en stor ljusport.
3: Mm.
2: Och så väckte de henne och så hade Eleanor, som hon hette, gått bort.
3: Mm.
2: Och det var ju, det tar ju tag i mig att höra på en sån här berättelse. Och jag, det var en tuff tid och jag, det här var ju ett tag sedan så jag fick ju inte vara med. Jag blev hämtad på sjukhuset.
3: Just det.
2: Och jag fick inte träffa henne igen.
3: Mm.
2: Jag fick inte vara med på begravningen.
3: Mm.
2: För man tänkte ju liksom, man tänkte ju att det var för min skull också.
3: Mm.
2: Men jag är ju väldigt glad när jag lyssnar på det här. Att man har kommit vidare.
3: Mm, precis.
2: Med saker och ting.
3: Man förstår hur man ska hantera både vuxna och barn som drabbas på ett bättre sätt.
2: Men när jag lyssnar på dem så kan jag också slås över det här som Jörgen sa med hoppet.
3: Mm.
2: Att det kan kännas som en igenkänning. Att hoppet blir inte starkare.
3: Mm.
2: Som när man går igenom dödsskuggans dal eller riktigt tunga saker.
3: Mm.
2: Så starkt.
3: Verkligen, verkligen. Ja, men jag tänkte också på det. Det är många likheter också med dina föräldrar på många sätt.
2: Mm.
3: Men kanske med den stora skillnaden att de inte hade någon och fick inte samma hjälp att prata och sådär.
2: Nej. Så att, det var inte det. Men man tänkte inte på det då.
3: Jag vet, din pappa speciellt brukar ofta säga att han har 4 barn.
2: Mm.
3: Och de fick ju också veta att de inte skulle skaffa fler barn.
2: Exakt.
3: Och så fick de ändå 2 till.
2: Precis, mina syskon.
3: Mm. Ja. Och sen jättehärligt att höra Jörgen, tycker jag då, som man.
2: Mm.
3: Så, liksom, man förstår ju vilken pers att stå bredvid i det där.
2: Mm. Ja, men otroligt fint.
3: Mm.
2: Så det här är vi glada för, att vi fick prata lite om det som gör ont.
3: Mm.
2: Och inte bara biter ihop. För Exakt. Det är viktigt att vi också pratar om saker och delar det svåra. För det är då vi kan se på hoppet, tror jag.
3: Mm. Hoppet är starkt, som du sa.
2: Mm. Men du, jag tror vi säger tack nu för
3: det
2: idag.
3: Det gör vi.
2: Mm.
3: Tack för idag.
2: Ja.
3: Vi hörs.
2: Det gör vi. Hej då.
3: Hej då.
4: Det här är en podcast från tidningen Dagen. Du hittar fler av våra program från alla våra poddar på dagen.se eller där poddar finns.
5: Ja, du har lyssnat till Fer den här torsdagen den 10 september.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 10 september klockan 10. Träffpunkt för dagliga på Bergslinjen 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Kaffe med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 samlas vi vid Sankt Olofs kyrka för att uppmärksamma och motverka självmord. Kvällen inleds med en ljusmanifestation utanför kyrkan. Klockan 6:30 följer en stämningsfull musik med Lisa, Elin och Stefan i ett hav av ljus, värme och hopp. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Fredagen den 11 september klockan 14:00. Källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 12 september klockan 11. Välkomna ni till säsongspremiär för musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med pastoratets musiker. Klockan 15 är kaféet i Tobentorps kyrka öppet. Dit kommer Kenneth Fredriksson, före detta polis, och kurserar om säkerhet i hemmet. Klockan 17:45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Brunnhems klockstapel. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Det är mässa för stora och små. Barnkör medverkar. Denna mässa är en del av dagens återöppnande av prästgården. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14 blir det gudstjänst i Karleby kyrka. Präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel står för musiken. Klockan 17:00 är det temagudstjänst i Yllestad kyrka. Även där är prästen Björn Lundin. Och dagens tema är Frälsarkransen. Gudstjänsten i Luttra kyrka är inställd på grund av renoveringar, och därför så hälsar vi då välkomna våra kyrkobesökare till ovannämnda kyrkor. Sankt Olofs kyrka klockan 10, Karleby kyrka klockan 14 och Yllestad kyrka klockan 17 denna dag. Måndagen den 14 september klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till det lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 15 september klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap. På onsdagen den 16 september klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika. Och klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dothosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 2:50 till 3:30 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Klockan 12 blir det musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 13 september klockan 10. Ekumenisk gudstjänst med nattvard, präst Jan Hylstam i Ullene missionshus. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Kinneveds kyrka, präst Jan Hylstam. Och klockan 18 är det pilgrimsmässa, start och slut vid Floby kyrkans hus. Det blir en cirka 2 kilometer lång promenad i Hassebackarna med Helena Svalmark och Jenny Karlsson. Klockan 18, tassegudstjänst i Åsarps kyrka, präst Jan Hylstam.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Valtorp kyrka med prästen Frank Lorentzen. Klockan 18 blir det musikgudstjänst i Stenstorps kyrka. Medverkar gör Susanne Littborn, Johanna Ek, Ursula Strömmer, Gert Gillberg och Ida Johansson. Gudstjänsten leds av Frank Lorentzen och Karin Långström. Tisdagen den 15 september klockan 19.00. Varför är vi som vi är? Om Svenska kyrkans identitet och historia träffas vi i Broddetorps församlingshem. Ansvarig Frank Lorentzen, enkel fika, ingen anmälan behövs. Allianskyrkan i Falköping. Torsdagen den 10 september klockan 15. Gemenskapsträff. Colombia i fokus är temat. Daniel Kindbom berättar. Lördagen den 12 september klockan 18. Gudstjänst. Mats Kollind talar, spelar och sjunger. Tisdag 15 september. Närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris är klockan 8 och halv 10. 21.30 alltså. Onsdagen den 16 september klockan 9.30 blir det en bön. Ekumeniakyrkan med Subersgården. Söndagen den 13 september klockan 10 gudstjänst. Temat är Ett är nödvändigt med Erik Hellgren. Sång av Emilia Yngve. Pingstkyrkan Falköping. Lördagen den 12 september klockan 15. Lördagscafé med Per Arne Imsen. Ugglumgänget sjunger i Ugglum. Söndagen den 13 september klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Tillbedjan Jenny Tidqvist Karlsson. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 15 september klockan 10. Ugglum. Bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Söndagen den 13 september klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 16 september klockan 19. Bön. Och Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 10 september klockan 18.30 är det bön. Och söndagen den 13 september klockan 10 blir det gudstjänst med predikan av Britta Blomdahl, sång Elisabeth Henriksson och Elisabeth Hermansson, söndagsskola och kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och jag ska spela för er idag. Och ja, som vanligt ska jag inleda med en marsch.

Ja, det här var ju en marschock, den kände ni säkert igen. Och den var utav USAs marschkung kan man säga. Och då är det ju Sosa, det känner ni ju alla till. Och vi ska väl fortsätta här, då ska det bli cellomusik.

Ja, här var det en cellokonsert. Och det var utav Carl Stamet. Och han, det här stycket tror jag faktiskt är ganska välkänt. Och efter det så ska vi få lite gitarrmusik.

0: vals, opus 8 nummer 3. Och den här som har gjort den här heter så mycket som Barrios Mangore. Och han var född 1885 till 1944. Och han född i Paraguay. Och jag undrar om jag har spelat den här någon gång tidigare. Det tror jag faktiskt inte. Men i alla fall, här kommer en välkänd sångare.
1: We have a young English writer too, a fella called Ralph McTell, who wrote a lot of very good songs, but one of them is quite an incredible song, which I enjoy very much.

den här välkända rösten kände ni säkert igen. Den är lite speciell kan man säga, men det var Roger Whittaker och så hette ju stycket The Streets of London. Och efter det så ska det bli lite pianomusik.

det här var musik utav Erik Satie. Och det kan man nästan höra, tycker jag. Om man har hört tidigare utav Erik Satie, så tycker jag det påminner om det. Och det var vals och så var det valsballett och fantasivals. Så det var mycket vals där faktiskt, ja. Men efter det så ska det bli lite svenskt.

var ju Lars-Erik Larsson och det här hette ju Förklädd Gud. Och det här är väldigt omtyckt också. Och ja, nu är det operadags hörni, så vi fortsätter med det.

här var opera och det slutar ju som vanligt tragiskt. Men det här var från, ja, Tosca i alla fall, och det är ju Puccini som har tillverkat den. Och nu ska det bli klarinettmusik.

Ja, det här var ju livat kan man nästan säga. Där får man nog vara på alerten när man ska spela det här. Och det var Tarantella opus 6 och det var utav Camille Saint-Saëns. Och så ska vi få musik från öster.

den här musiken var det lite glöd i också. Och det var slavisk dans nummer 7 utan Dvorak. Ja, och nu har vi kommit till den sista skivan här och jag ska avsluta med pampengmusik. Och det är symfoni nummer 9 utav Beethoven och den här känner alla igen också. Och jag tackar för mig och det här var från Radio Falköping 90,8 MHz.

0: Välkomna till Café Liberal. Här sitter jag med Lennart Falegård, Annika Karp, Dag Hugrell och undertecknaren heter då Lars Håkansson. Ja, Lennart, det är 4 dagar kvar nu till valet och varför tycker du att Falköpingsborna ska rösta på Liberalerna?
1: Det tycker jag att man ska göra, för det betyder väldigt mycket att ha ett aktivt liberalt parti som verkar, även om vi inte blir det största partiet i kommunen, det är väl inte helt säkert. Så ändå så finns vi där som en kommunicera med, ta upp de frågorna som liberalismen står för som vi vill ordna. Så det är inte alls konstigt.
0: Vilka frågor är speciellt viktiga och ligger nära ditt hjärta, Lennart?
1: Ja, det går ju inte att avgöra direkt särskilda frågor, utan hela partiprogrammet ställer jag ju upp på. Försöker verka efter och så vidare. Men när vi tittade på de olika frågorna så var det bland annat satsningar på hela kommunen. Jag är ju lite stolt över faktiskt att vi i Falköping har också andra orter runt omkring oss. Floby, Åsarp, Vartofta i viss mån också. De här som är utvecklingsbara och kan få de bra kommunikationer och bra verksamhet där ute så kan de expandera.
0: Tack Lennart. Vi bollar över till Annika. Vilka frågor tycker du har varit viktiga för dig och framförallt vilka frågor är viktiga för dig nu här inför den kommande mandatperioden?
2: Ja, för mig då så först och främst så tycker jag att man absolut ska rösta på oss i Liberalerna. Vi behövs här lokalt och vi gör nytta. Vi vill ju självklart att barn som börjar skolan, vi vill satsa extra mycket resurser på de lägre åldrarna i skolan. Så barn lär sig läsa, skriva och räkna. Och vi vill också ha ett starkt stöd till lärare och bättre arbetsmiljö. Vi driver också på för ökad studiero och trygghet. Och fler specialpedagoger. Vi sätter alltid skolan först och det kommer vi självklart att göra här i Falköping i hela vår kommun. Det är jätteviktigt.
0: Tack. Vi frågar Dag nu då. Vad vill du trycka på här inför den kommande mandatperioden och varför tycker du att man ska rösta på Liberalerna?
3: Jag själv är ju socialliberal, betecknar jag mig som, och jag tycker de sociala frågorna är väldigt viktiga. Ta till exempel LSS, lagen om särskilt stöd, som jag kallar för Leva som Svensson. Det var ju Folkpartiet, dåvarande Folkpartiet, med och drev igenom. Den tycker jag är väldigt, väldigt viktig för funktionsnedsatta. Där vi till exempel kan samverka på ett annat sätt mellan kommunerna. Både när det gäller daglig verksamhet, att man ska kunna välja daglig verksamhet även i en annan kommun. Jag tycker också att man skulle kunna samverka kring myndighetsutövning inom det funktionshinderområdet. Så att man får en garanti att det beror inte på riktigt på vilken kommun man bor i för att få hjälp och bistånd. Jag tycker att vi ska ha fler och senior- och trygghetsboenden. De har en väldigt stor betydelse, de här seniorboendena och våra boenden för de äldre. Vi kommer att behöva fler demensplatser. Vi blir alla äldre och äldre. Men däremot så den tiden när man behöver hjälp från kommunen, den blir upp sig. Många klarar sig själva utan att behöva hjälp från kommunen till den dagen när man liksom verkligen behöver kanske just demensvård. Då gäller att ha utbildad personal som inte bara har en formell utbildning utan egenskaper och förståelse för människor med demenssjukdomar. Jag tycker att vi ska ha en öka insatserna mot ensamhet bland äldre. Det är väl det som många vill, kanske vara ensamma, men ofrivillig ensamhet måste vi samverka kring, både kommunen och pensionärsföreningarna. Vi har många aktiva pensionärsföreningar i Falköping som gör ett jättegott arbete. Då ska inte kommunen konkurrera med verksamhet, utan vi samverkar kring verksamhet, tycker jag. Studieförbunden har även en stor möjlighet och insats där.
0: Tack Dag, och nu tänkte jag att vi skulle lyssna på 9 to 5 med Dolly Parton.

0: Du lyssnar på Café Liberal och vi har fått en fråga utav en väljare som man har hört ryktas om att vi har ju i vårt program ny lokal sal och hall i Falköping och även att vi vill ha en korvmoj. Och jag vet att det är någonting, Annika, som ligger dig varmt om hjärtat. Kan du lova att det blir en korvmoj här nu inför nästa mandatperiod?
1: Ja, det är så här att vi liberalerna här lokalt, vi vill ju också ha en saluhall här i Falköping. Och det här med fler mötesplatser i centrum och stärkt handel och företagande, att det går bra för företag och att det etablerar sig nya företag, är ju också viktigt i vår kommun. Men en korvkiosk skulle vi behöva, för att det är många gånger man är på torget eller här uppe i stan och man behöver bara något litet att äta, och då är det precis lagom med en korv med bröd. Och det är många som har sagt till mig att de tycker att det skulle vara väldigt trevligt. Och då ökar vi ju ännu mer mötesplatserna. En korvkiosk kan ju vara öppen mycket längre än vad affärerna öppnar. Mm. Kan man ju umgås här ju.
0: Jag har ju sett i det här med flödet på sociala medier att vissa lokalavdelningar av liberaler bjuder på stödkorv. Det är inte det du tänker på, Annika?
1: Nej, jag tänker faktiskt på att det skulle behöva finnas en korvkiosk här lokalt här i centrum, i Falköping. Mm. Men stöd, vi behöver ju varenda röst ända fram till valdagen nu. Liberalerna behöver din röst. Och vinner vi valet och det går riktigt, riktigt bra, så kanske vi fixar en sån där korv med bröd.
0: Härligt. Jag vill gärna ha senap på ketchup på i så fall. Lennart, det här med levande Falbygden står ju med i Liberalernas partiprogram. Vad innebär det rent konkret för dig?
2: Ja, lite grann naturligtvis det som jag nämnde förut då med eller våra kommundelar, att man utvecklar dem. Det ökar ju levnaden för hela folkbygden självklart. Sen tror jag också att vi ska vara väldigt försiktiga när det gäller att dra in bidrag och så från föreningslivet. För det är ju det som samlar folk och gör dem aktiva. Studieförbunden i all ära, ja absolut, det har ju varit neddragningar som kanske var olyckliga. Men det finns också många andra föreningar, hembygdsföreningarna gör ett jättestort insats bland annat.
0: Upplever du att man ställer landsbygd mot utveckling i centrum?
2: Nej, jag bor ju själv i centrum och har gjort hela mitt liv här. Det tror jag faktiskt inte, men det är klart kunskaperna om de här samhällena utanför är ju ganska låg. Så det är möjligt att man kan göra aktiviteter och stärka detta. En fråga i det sammanhanget är ju kommunikationerna då. Att det ska vara lätt att transportera sig. Det finns klara brister. Och vi måste antingen, vi får ha någonting att bestämma om eller inte. Men driva fram att man får en ordentlig undersökning av hur vi kan öka tillgången till bussar till exempel ute. Även efter normal kontorstid.
0: Annika, vi sitter ju nu och spelar in det här programmet i vår valbyrå som ligger vid torget, och det är ju då den gamla saluhallen. Hur har det varit tycker du, och vilken respons har du fått ifrån väljarna ute på torget och även de som har kommit in?
1: Det har ju varit väldigt trevligt att vi har en lokal, för att då har ju kommuninvånare och även de som inte bor i vår kommun som har gjort besök här lokalt har kunnat titta in och sätta sig här runt bordet och dricka kaffe och ta lite fika med oss. Och då får man ju en pratstund på ett annat sätt när man kan sätta sig i lugn och ro då. Men sen har det ju varit väldigt trevligt här på torget med utfrågningar både av regionkandidater, riksdagskandidater, och nu förra lördagen så var jag med i en sån utfrågning som listetta till kommunfullmäktige då. Så att det har varit mycket trevliga aktiviteter och människor kommer och pratar och samtalar med oss, och vi har lämnat mycket valsedlar och material.
3: Det är trevligt, trevliga möten.
0: Just det. Innan jag släpper dig här nu då, så står ju du även som kandidat på regionlistan. Och regionlistan eller regionvalet tycker jag ibland blir lite bortglömt. För att det blir mycket fokus på kommunvalet och riksvalet. Men regionvalet känner jag lite grann att det försvinner någonstans. Har du samma känsla som jag eller är jag ensam om att tycka så?
1: Nej, men det stämmer alldeles riktigt. Jag tror inte ens att vår lokalpress har skrivit så mycket om regionvalet, men ingen kritik till dem så sett. Jag själv ställer ju upp som kandidat och det gör ju även Dag. Och du med tror jag, va?
0: Ja.
1: Och det är ju så att vi har samarbetat väldigt bra nu i grönblå samverkan med de fyra så kallade allianskollegorna i regionen. Vi har ju varit i opposition den här mandatperioden och då har vi ju sett Socialdemokraterna och Vänstern och Miljöpartiet, de har ju ställt till en del. Och då är det ju, finns det ju mycket att ta tag i efter ett sånt, en sån ledning om man säger så. Vi behöver ju, det är inte bara att lägga ner och förändra sjukvården i Skaraborg och försämra för invånarna, utan man måste ju också öka på då till exempel på vårdcentralerna. Så vi behöver en bättre nära vård så att alla Falköpingsbor lätt kan komma in till och få hjälp och stöd.
0: Hur upplever du Dag att det har varit att vara här på torget och träffa kommuninvånarna?
3: Jag tycker det var väldigt trevligt. Jag tänkte just på att vi har haft väldigt många ungdomar här inne. Dels barn och ungdomar som har varit nyfikna på lokalen, hur den ser ut. Men väldigt intressanta möten med högstadieungdomar och gymnasieungdomar. Du och jag, Lars, träffade ju ett par gymnasieelever häromdagen. Väldigt bra frågor som de har. Tycker jag, pålästa och intresserade gymnasieeleverna. Så att, jag tycker det har varit många härliga möten här.
0: Mm. Och jag tycker att de tog faktiskt upp en sak som jag tycker kanske lite grann har försvunnit i det här valrörelsen. Och det är just det här med de olika partiernas ideologi.
3: Ja, exakt. Hur kärnan i vårt budskap eller vår ideologi lyckades de ställa frågor om och få fram. Mm.
0: Ja, men jag tyckte det var faktiskt väldigt bra frågor som sagt och kul att träffa dem.
1: Vi är ju originalet, vi är ju liberalerna. Det finns ju inget annat original än liberalerna.
0: Vem är då kopian, Annika?
1: Nej, jag vet inte att det finns någon kopia, men det finns ett original och det är vi.
0: Och nu lyssnar vi på en låt med Kenny Rogers och Dolly Parton som heter så mycket som Islands in the Stream.

0: Välkommen till Café Liberal. Och Lennart Falegård, du har ju varit med i partiet länge. Hur kom det sig att du startade och ägnade dig åt politik och varför blev det just Liberalerna?
1: Ja, att jag började engagera mig, det berodde väl på den kompisgäng jag hade när jag var i 20-årsåldern. Vi startade upp då FBU, Folkpartiets gruppen för ungdomar eller det. Sen har jag hängt på här till och från. När jag har jobbat här i stan har det varit lättare att vara aktiv. När jag har ett andra jobb då har jag varit nere. Men hela tiden har det varit Folkpartiet respektive då Liberalerna som har varit en trygg tillvaro på något sätt. Va? Man har lämnat, och det är det som är meningen, lämna öppet för olika engagemang, intressen, frågor och så vidare. Att det är fritt att ta upp och känna ansvar för också. Det är väl så. Jag vet inte vad som skulle kunna varit annorlunda. Jag har ju också haft möjligheten att sitta både i fullmäktige och i kommunstyrelsen i perioder när jag var tillgänglig i stan här och så. Och det kräver ju också att man engagerar sig. Varför man engagerar sig i det hela, och det är väl det här. Att det ska vara öppet för alla att ta del av friheten.
0: Tycker du, Lennart, att det har varit svårt att komma överens här i Falköping i politiken med andra som inte har haft samma inställning som du har haft?
1: Ja, det ska jag fråga Annika om, som har suttit i fullmäktige och så vidare. Det kan väl hon svara på. Jag tycker nog att vi har kunnat umgås ganska bra olika politiska inriktningar faktiskt under tiden. Kanske bättre förr egentligen. Det var mer nära frågor då många gånger att diskutera. Mm.
0: Ja, Annika, om vi då, du får ta bollen här nu då, varför du har engagerat dig i Liberalerna och även då prata lite grann också om, så att säga, vad det är som, hur du har upplevt att samarbetet har fungerat under den här mandatperioden och vad du ser framför dig för samarbete under de här fyra kommande åren.
2: Ja. Först och främst så skulle jag ju säga att jag är liberal och jag är socialliberal, och då är man fri och fördomsfri. Det tycker jag är väldigt fint. Jag vill säga det först. Ja. Nej, men vi har ju samarbetat väldigt brett här nu den senaste mandatperioden, men även några år innan det också. För den gamla majoriteten bröts ju 2019, och då tog vi ju tag i detta och bildade den här nya majoriteten med de fyra borgerliga partierna och Miljöpartiet och Vänstern. Och på det sättet har vi ju samarbetat väldigt brett. Det som har varit väldigt bra i det samarbetet är att alla partier har haft lika många röster in i den politiska ledningsgruppen, i kommunstyrelsen och ja, egentligen i alla överläggningar så har vi haft en röst eller en eller två röster från varje parti. Man har också sett till att sådana här beredningar som den här när man utredde äldreomsorgen, där fick Liberalerna två platser. När det gäller budgetberedning har Liberalerna haft två platser, alltså en ordinarie och en ersättare. När vi satt i opposition så var vi knappt med någonstans. Och i tidiga samarbeten så har vi heller inte haft lika mycket utdelning som vi har haft. Så att vi har fått väldigt bra utdelning trots att vi är lite mindre parti.
0: Dag, hur kommer det sig att du engagerar dig politiskt?
3: För att svara lite slarvigt kan man säga födsel och ohejdad vana. Pappa var aktiv folkpartist både i Åstorps kommun, både där och Hultsfreds kommun. Mamma, när hon gick på handelshögskolan hade hon Bertil Ohlin som lärare, och Bertil Ohlin var hemma hos oss också och hälsade på i Hultsfred. Så att det här med Liberalerna och Folkpartiet har alltid funnits hos mig. Jag är gammal scout, det låter väldigt konstig koppling mellan scouter och Folkpartiet och Liberalerna. Men inom scouterna så är man en liten patrull, var och en tar ett ansvar, men man har lite koll på varandra, och är det någon som inte riktigt orkar med, då väntar man in den som inte orkar med, och man ser till så att alla har det bra. Och det är väl samma inom här också. Jag engagerade mig tidigt, då hette det handikappscouter. Scoutläger med barn med funktionshinder. Och då lärde jag mig tidigt också att allt det man gör på ett vanligt scoutläger, det kan man göra med funktionshindrade också, eller funktionsnedsatta också, fast det tar lite längre tid. Och just de här frågorna var väl det som bar med mig också i mitt socialliberala engagemang. Så att det var så det ramlade in.
0: Tack Dag. Nu ska vi få lyssna på Let It Be, och det är faktiskt en duett mellan Dolly Parton och Paul McCartney.

0: Ja, Dag, det har ju varit ganska mycket diskussioner om det här med maten som de äldre får. Och ska vi börja konstatera, får de någon mat överhuvudtaget?
1: Absolut, självklart får de mat. Och det har funnits ett narrativ där man säger att kommunen avslår så mycket distribution av varm mat. Och det är inte sant. Omkring 500 ärenden per år, de senaste 5 åren ungefär, så har det varit 2022-2023 vill jag minnas att det var inget avslag. 23-24 var det ett avslag och 26 hittills har det varit tre avslag varav det avser samma person. Så det är inte många som inte får varm mat hemkörd. Och den maten som de får, den är väldigt bra. Många uppskattar den här maten. Jag tycker att matdebatten har fått för stor proportion i det hela. Jag tycker att vi överlag har en väldigt bra äldreomsorg här i Falköping. Sen lite som jag sa förut, så i och med en åldrande befolkning, piggare åldrande befolkning, så kommer demenssjukdomarna smygande. Så där måste vi göra om våra äldreboenden. Vi har dessutom 32, vill jag minnas, tomplatser här idag som ingen bor på. Det är ju en hel avdelning. Det talar också om behovet, hur det ser ut. Vi har ett jättejobb med att sjösätta äldreberedningen i verksamhet nu, från ord till handling. Där det är många beslut som är korta, vi kan fatta ganska snabbt, men även på lång sikt. Vi har våra äldreboenden som är i behovet av sprinkler, där Samhällsskydd mellan Skaraborg har beordrat oss, eller vad det nu heter, att vi måste sätta in sprinkler. Vilket kommer att kosta väldigt mycket pengar. En fastighet som vi inte förfogar över, det är Sankt Olofsgatan 11 som vi hyr. Och ska då den hyresvärden sätta in sprinkler så vill den ju förlänga kontrakten. Och det kanske inte är rätt att hyra äldreboende. Vi kanske ska äga våra äldreboenden istället. Som både fastighetsägare och verksamhetsutövare. Så att på sikt kommer vi kanske att behöva bygga ett större äldreboende i kommunen. Att lägga ner, man pratar ju också, vi ska ju göra om. Vi lägger inte ner Elvagården. Vi gör om det till seniorboende. Men innan man kan göra det så är det en ganska lång process att flytta. Bara det att beställa flytt för de äldre, en flyttfirma som ska flytta och hitta en plats för de äldre i nytt boende. Det tar ju tid. Det är ju en oljetanker att styra och styra om. Och jag tror mycket på de här nya satelliterna som vi kallar det för. Inom kommunen där man har seniorboenden, äldreboenden och man har gemensamhetslokaler och man har matsalar. Och matsalarna, några av dem la vi ju ner under pandemin, i Hjorten och några fler. Vissa beslut kanske inte var så bra utan får vi komma med i en majoritet i nästa mandatperiod så kan vi också vara med och besluta att riva upp de här äldreboendena. Våra boenden är beroende av att vi har en bra personal. Vi måste ha en bra personalpolitik och en bra arbetsmiljö för personalen. Vi måste ha karriärmöjligheter för personalen. Vi pratar alltid om undersköterskor för att de är så många. Men vi har sjuksköterskor, vi har arbetsterapeuter, logopeder och andra. De måste också ha karriärmöjligheter. Våra undersköterskor kanske kan ta mera ansvar, få mera delegation. Vi måste fylla på med våra gymnasieskolor, vård och omsorg. Varför kan man inte vissa vård- och omsorgslinjer skulle kunna ge högskolebehörighet för de som kanske vill kunna läsa vidare, jobba något år som undersköterska och sen söka vidare som sjuksköterska. Så vi måste ha sådana karriärmöjligheter också. Vi skulle kunna skapa lärlingsutbildningar, lärlingsplatser. Då skulle kommunen kunna ta emot praktikplatser från den här lärlingsutbildningen. Flera händer i vården, flera munnar i vården, flera öron i vården som kan lyssna på de äldre, som kan prata med de äldre. Och det måste kommuner också kunna få bidrag för att kunna ledningsplatserna. Vi måste kunna utbilda den personalen som ska vara handledare för de här lärlingsutbildningarna i att vara handledare. Lite så, kortfattat.
0: Tack Dag. Vårt program börjar lida mot sitt slut. Det är alltid så när man har som roligast så tar det slut. Men jag tog en sväng här ute på torget förut och pratade med några andra representanter för några andra partier. Och hur de kände att läget var just nu kommer ni att få lyssna på avslutningsvis här. Men vi har en sista låt och den blir en låt som jag hoppas och tror att vi kan sjunga på söndag kväll. We are the champions. Tack för oss.

0: Välkommen till Café Liberal, Sofia Tuvesson.
1: Tack så mycket.
0: Men du är väl inte med i Liberalerna i Falköping?
1: Nej, det är jag inte. Jag är med i Centerpartiet i Falköping.
0: Jättebra. Jag tycker det är bra när det finns alternativ. Och hur känner du att valvinden blåser just nu?
1: Alltså tittar vi på opinionsundersökningarna så blåser det ju bra för oss. För den liberala vinden då, säger jag här från mitt håll. Sen är det ju, om vi nu går ner på kommunnivå så vet man ju inte riktigt. Det känns positivt, men det kanske är för att de som är positiva är de som vill prata med mig. Så då, det kanske är många som är positiva till andra också.
0: Det får vi hoppas. Tack så mycket Sofia Tuvesson och lycka till. Välkommen till Café Liberal, Johanna Svensson.
2: Ja men tackar, tackar. Vad trevligt.
0: Hur känns det så här dagarna innan valet?
2: Jo men det känns bra. Vi har mycket bra samtal och sådär. Men det är alltid lika spännande när det är valrörelse. Och nu längtar man till söndag. Så man vet lite förutsättningarna för Sverige och för Falköping.
0: Känner du dig som jag kanske lite trött ibland nu?
2: Ja, det kan man säga. Det är långa dagar. Man börjar tidigt och vi är i valstugan hela dagarna. Så ska man knacka dörr och sen har det varit lite debatter och möten. Sådär. Så det är långa dagar. Så lite trött är man nu.
0: Stort tack och lycka till.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Välkommen till Café Liberal, Adam Johansson.
3: Tack så jättemycket.
0: Du har ju varit nu då kommunalråd under den här innevarande mandatperioden. Och hur tycker du att det har varit?
3: Jättespännande. Det är ju min andra mandatperiod och den har varit lite annorlunda mot den första. Men jag tycker att det har varit väldigt roligt.
0: Hur tycker du det är att vara på torget här och kampanja?
3: Nej men det är roligt och jag tycker vi har haft väldigt bra lördagar framförallt med mycket, mycket folk. Vi har haft våra debatter, det har varit trevlig och bra stämning. Så jag hoppas att det har gett lite till våra väljare runt om i kommunen.
0: Om vi nu låtsas att det är julafton, vad skulle du önska för utgång nu då Adam av valet?
3: Ja, jag kan väl inte önska något annat än 51% i Moderaterna då.
0: Oj då, ha. Bra, lycka till Adam!
3: Tack!

kom hjärtans fröjd. Solen den dalar men hoppet uppgår. Kom liljor och akvileja.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, välkomna. Jag är tillbaka igen denna torsdagen den 10 september. Och ni, kära lyssnare, ska vara hjärtligt välkomna hit, såklart. Ja, det tuffar på det här valtåg, om man nu får säga så. Och nu på lördag, då kommer vi vara på torget igen för sista gången då. För det är ju val på söndag, så lördag blir sista gången vi är där. Och då sänder vi de här 2 timmarna och var med oss då. Det blir lite utfrågningar och sådär, som det har varit de tidigare lördagarna. Och på tal om val. Ja, jag återkommer till det förresten. Jag ska idag säga att det är Tord och Turid som har namnsdag. Mm, då har jag klart av det. På tal om val, ja, så kommer ni idag få höra Eddie Wallin som har startat ett nytt politiskt parti som heter Viking. Det kommer att komma hit om en alldeles liten stund här och prata med mig om det här partiet som han har startat. Så hör det. Kul ändå att starta nya partier så här i våran bygd. Det är jätteroligt. Och ja, det handlar ju mycket om val nu. Det är ju så. Så går ni in på våran hemsida fnf.nu, då kan ni, ja, ni kan titta på klipp, ni kan lyssna till politikerutfrågning och så vidare och så vidare. Det är väldigt mycket om valet här nu. Så gör det. Vill ni titta på annat, ja, och lyssna på annat, då kan ni lyssna på Nestorfest faktiskt. Ligger kvar också. De här timmarna som vi var där nere kan ni gå in och lyssna till. Och ni kan se klipp där bland annat jag och Carola Svensson går omkring och pratar med folk också på Nestorfest. Så fnf.nu är sidan, och det hoppas jag att ni går in och kikar på om ni inte redan har varit där. Ni kan ju också, som en del gör vet jag, lyssnar via våran hemsida också. Går jättebra att göra det. Falköpings kommuns sida, där står det också mycket om valet såklart. Och det får man ju gå in och kika på. Ansökan till höstpraktik inom vård och omsorg står det är nu öppen. Och det är om en elev då i årskurs 8 eller 9 och bor i Falköpings kommun. Så har man chansen att prova på arbetslivet inom vård och omsorg genom att göra praktik under höstlovet. Och det är väl vecka 44, vad jag vill minnas. Nu är mina barn så stora så jag kommer inte ihåg, men jag tror att det är vecka 44 i alla fall. Som det är. Och det står mycket om det där. Sen står det också om, ja, det har varit vattenavstängning. Ja, är fortfarande osäker. I alla fall så berör det idag också Stenstorp. Ja, de håller väl på att fixa det här. Mellan 9 och 12 står det här att vattnet ska vara avstängt. Höga Lidsgatan 28A till F och Solidsvägen 1A till C står det också. De håller på nog på och fixar till det här nu, så det är alldeles snart klart med vattnet där. Ja, det står mycket mer där också. Och jag går faktiskt in nu på evenemangssidan. Det var ett tag sedan jag var inne där. Vad står det där då? Jo, det står om Upptäck Falbygden. Och det är en digital tipspromenad som håller på nu fram till 15 september. Det kan man via antingen en digital karta eller en vanlig karta, tror jag, upptäcka forntiden på Falbygden. Gå in och läs mer om det. Sen är det suicidpreventiva veckan nu, och det håller på nu faktiskt fram till lördag den 12. Så är det, och idag nu så samlas man vid Sankt Olofskyrkan för att uppmärksamma och motverka självmord. En kväll som inleds med en ljusmanifestation, och därefter följer stämningsfull musik med Lisa, Elin och Stefan. Ett hav av ljus, värme och hopp. En kväll att minnas och mötas. Där musik och närvaro ger plats för stillhet och styrka, står det. Mm. såg ingen tid dock där, men man får väl, jag tror att det är vi, om det börjar vi 19 och sånt där brukar det vara. Trankväll på Trandansen står det också. Ja, det är ju faktiskt tranor ute vid Trandansen nu också. Jag har ingen koll på hur många det är, men det är ett gäng, vet jag. 4 eller 5 000 tror jag. Hösten är trantid också. Ger minst lika magnifika upplevelser som på våren med tranrop och fantastiska flyguppvisningar över södra Hornborgasjön. I år kommer Trandansen hålla uppe 3 onsdagskvällar i september. Fågelskådare från Falbygdens fågelklubb finns på plats och berättar om tranorna och deras flytt söderut. Kom med och se hur tranorna samlas i Hornborgasjön för kvällen. Vi kommer inte se dem på nära håll, men väl höra och se dem komma flygande in mot sjön. Det är ingen anmälan på detta och man är välkommen bara sådär. Och det är, ja, nu var det ju igår här då, så att nästa gång är ju onsdag den 16 september 18.30 står det. Ska se här. Här har vi lite hjälp med släktforskning. Det här är spännande. Släktforskning är alltid intressant. Få hjälp med din släktforskning av Falbygdens släktforskarförening. Under vissa måndagar finns föreningen på Falköpings bibliotek och svarar på frågor. Vänder sig till både nybörjare och mer erfarna. Drop in gratis. Och det är ju som sagt på biblioteket här i Falköping. Måndag, ska vi se. Ja, det har ju varit nu i måndags. Och sen är det ju måndagen den 5 oktober, måndagen den 2 november, måndagen den 7 december klockan 15.30 och 17, eller till 17.45 står det. Släktforskning är häftigt. Så, det var några grejer som man kan då göra. Och det är väl bara att gå in på den här evenemangssidan om man känner att man vill veta, ha reda på lite mer för att få lite information om vad man kan göra på och i våran bygd såklart. Ni ska få lite musik här nu och sen så kommer Eddie Wallin komma in i studion här och berätta om sitt nya parti då, som heter Viking. Det blir spännande att höra. Jag vet att det är alldeles färskt när man har fått beskedet om den här, att det är okej att han har det här partiet och så vidare. Nu ska ni få musik. 55 Ford, det här är Striplers.

0: Välkommen hit, Eddie.
1: Tack.
0: Du är här för att du har startat, och du och ni ska väl säga, har startat ett nytt politiskt parti här i Skaraborg. Visst är det så?
1: Stämmer, fast jag är helt själv.
0: Du är själv? Jag trodde ni var flera stycken.
1: Ja, nej, men det är så här. Partiet har funnits nu i 2 timmar. Brand new, alltså. Okay. Så jag åkte till Jo, klippte mig och nu åkte jag direkt hit.
0: Ja.
1: Så det är den första jag gör en intervju med.
0: Oj, det var speciellt.
1: Ja.
0: Det känns väldigt speciellt. Jag tänkte så här, att du ska få berätta om ditt parti som heter Viking, eller hur?
1: Stämmer.
0: Men först berätta lite grann om dig själv, Eddie. Vem är du? Du är från Falbygden i alla fall.
1: Mm. Jag är 31 år gammal, kommer från Stenstorp. Har mer eller mindre alltid bott i Skaraborg, men framförallt då i Stenstorp. Under hela mitt liv, förutom när jag varit utomlands. Och har alltid varit intresserad av samhällspolitik. Och det som jag tycker är intressant just nu, när man reser runt och när man har lämnat Sverige och kommit tillbaka med nya ögon, det är att vår värld och vårt samhälle, det är alldeles för vacker för att inte beskydda. Och jag är orolig nu när jag kommer tillbaka till Sverige, när det finns så mycket extrema rörelser, allt ifrån höger, vänster, människor som är arga, så vi splittrar oss. Så jag är här för att försöka ställa upp som ett nytt alternativ för att kunna ena oss människor.
0: Mm.
1: Och jag är ju speciell med det här med att jag ska vara ärlig. Om jag får chansen att sitta, om det är kommun, region eller riksdag, så kommer jag vara en förbannad dålig politiker. För jag vet inte hur man håller käft. Men däremot så hoppas jag kan rätt ifrån mig och försöka vara en god människa. Genom att försöka göra det som är rätt. Och också ställa upp då som ett tredje alternativ. För att kunna få liksom en bred mitten och stänga ut extrema krafter. Men kort om mig så kan jag säga att jag är en västgöte utan dansskor. Men jag försöker dansa ändå genom livet. Och nu står jag här och jag vill ta tag i saker och ställa upp. Och resten är till Falköpings folket om de vill ha mig i kommunfullmäktige.
0: Mm. Ett politiskt engagemang, det har du ju definitivt här. Det hör ju jag. Är det någonting du har haft genom åren, så att säga, sedan du var liten? Eller något du har fått med åren, så att säga?
1: Jag var med i Sverigedemokraterna i 13 år. Och det gick in då med hopp om att göra Sverige till ett bra land igen. Ett tryggt land igen.
0: Mm.
1: Värna om demokrati och mycket annat, framförallt landsbygden. Men där så såg jag saker som inte gick rätt till. Människor som inte gjorde rätt ifrån sig, som jag anser har tappat greppet ifrån verkligheten, vad det egentligen ska slåss för. Och då kände jag lite det här att de här människorna som inte gör rätt ifrån sig, en kille jag tänker på från Falto som är ironiskt nog från Skaraborg, så vill inte jag längre kampanja för den typen av människor. Och så nu då så vill jag ställa upp då för att kunna, att Sverige ska långsamt hitta hem igen.
0: Mm. Det är inte många veckor kvar nu.
1: Nej, var nästa vecka.
0: Ja, nästa söndag. Då smäller det.
1: Amen.
0: Och hoppa in i det med ganska kort varsel som du gör här nu då, Eddie. Hur känns det? Det känns lite vågat, tycker jag. Men hur känner du själv inför det?
1: Det är så att jag gick ut offentligt och berättade varför jag lämnade då Sverigedemokraterna. Och det var jobbigt och någonting som jag har haft inom mig i flera år. Försökt ta upp problemen internt inom SD då, utan att lyckas. Men när jag gick ut offentligt, för jag tycker de här berättelserna förtjänar det som ska folk få höra, då fick mig också väldigt mycket hat. Men jag fick ett fint meddelande utav en tjej som heter Linda Norstedt. Och hon skrev att det här var starkt och jag stöttar dig i det här. Och det här hände faktiskt igår kväll. Och det sjuka med detta då, när hon sa att hade min pappa, för hon är ju då dotter till Errol Norstedt, mm, även känd som Eddie Medusa, samma man som jag döpt efter. När hon sa då att min pappa finns inte, men han hade tyckt där du gör det så rätt, för du är rebell och går emot när alla andra tittar bort. Du gör någonting vackert, du säger vad du tycker, och det är något som min pappa hade tyckt om. Och min pappa kanske inte längre finns, men jag finns här och stöttar dig i detta. Och för mig, spelar ingen roll om folk. Alltså, andra partier har ju liksom hur mycket budget som helst. De hyr in artister, bussar, ballonger, broschyrer, hur mycket som helst i miljonbelopp. Men om jag har en person som tror på mig, det räcker för mig att våga försöka. Och resten är till det svenska folket här i Falköping, Skaraborg, Västra Götaland eller i Sverige. Om de vill ha en person som mig, för att jag vill försöka göra så att Sverige hittar hem igen för att kunna ena oss människor.
0: Kan du inte berätta, är det också, vad står Viking för? Vad har du för olika vallöften, så att säga, olika punkter som du vill trycka extra på?
1: I Falköping, hålla landsbygden levande. Jag har varit med om de här skolorna som har stängts ner, lagts ner långsamt, vilket är fruktansvärt tråkigt. Vi är ju den näst största, bredaste kommunen i hela Västra Götaland, lilla Falköping. Det är jag stolt över. Men också att jag vill satsa väldigt mycket på kultur, dansbandskulturen. En del säger det oftast, men jag är ju faktiskt en riktig dansare, för jag gillar ju dansbandskulturen. Mm. Och ironiskt nog så har vi ju...
0: HV dans ovanför.
1: Jajamän, otroligt duktiga. Men det lokalpolitik, lokalpolitiskt då, försöka ha kvar så mycket jobb jag bara kan i Falköping. Satsa på kulturen, landsbygden. Men sen är det också någonting att jag vill också slå tillbaka extrema rörelser, allt ifrån kommunister, nazister, men även den ökande islamismen som har skett nu i Sverige. När jag var yngre, så när jag pratade med mina kamrater, kompisar, då skojade man ju om det här, om Sverige skulle bygga sin första moské. Och nu finns det då två moskéer i Skövde, två i Lidköping och en i Falköping. Och jag vill också kunna välja fram som ett alternativ om man ska kunna titta på detta, om det finns möjlighet att kunna lägga ner moskéerna här i Skaraborg. Och det är om jag sitter i Falköping. Är det regionen Västra Götaland, så är de här 36 moskéerna i Västra Götaland. Och då är den första jag hade tittat på, det är den som är finansierad av Saudiarabien i Göteborg. Och sen är det ju stort sett nästan till 300 moskéer i hela Sverige. Och det är ju på riksdagsnivå. Men det här handlar ju om, för mig när det gäller yttrandefrihet och religionsfrihet, så ska man också kunna lägga fram som ett alternativ att kunna gå åt andra hållet. För om man bara utvecklar en religion och aldrig avvecklar, då kommer Sverige inte bli så mycket bättre än vad de andra länderna som Somalien, Afghanistan och Iran. Och jag har många vänner som har levt i de här länderna som är oroliga för Sveriges utveckling. Och det är det som jag vill göra nu, att lyfta den frågan, hur folk ser på detta med att Sverige långsamt håller på att islamiseras. Och det är det som gör mig orolig. Det är någonting jag kommer lyfta extremt väldigt mycket. Och sen det andra är just för att kunna stänga ute radikal islamism i Sverige. Och våga ta debatten. Våga prata med det. Inte med att skrika och gapa, men att sätta en gräns.
0: Nu sa du någonting där som jag och många andra tycker det var, är väldigt viktigt. Det här med att, så att säga, höja nivån lite grann, och för det är ju ett klimatet och samtalstonen är ju ganska rå och ganska hetsk, kan man säga. Håller du med om det?
1: Tyvärr. Och det tråkiga är att jag har rest runt så mycket, jag har varit i USA i flera år. Det är inte polariserat där, hur mycket vi än kan höra om det, men jag som faktiskt var där, det är polariserat i Sverige. Man gapar, den som gapar högst vinner, den som avbryter, den som är mest argast oftast vinner. Och det tråkiga är att häromdagen så gick en förebild bort som heter Peter Cullen, en röstskådespelare till Optimus Prime. Och han sa det, att vara en hjälte och vara en ledare, att man vågar vara stark men också ödmjuk. Mm. Och det är också den typen av förebild jag vill vara. Mm. Och det är egentligen för att skapa debatt, samtal. Och jag kommer inte kunna vara en bra talare hur mycket jag försöker, men däremot så kanske jag kan vara en bra lyssnare, för att det här gör för dem, människorna som jag träffat i mitt liv, för att kunna göra deras röster hörda. Och jag får slänga ut också en annan sak. Jag är trött på att folk gapar, folk vill skapa rubriker. Jag förstår att man vill synas, det är jag också, för att mitt budskap är så viktigt. Men jag är också orolig vad det kommer spegla, vad det blir för människor därefter. Att det kommer spegla, det kommer bli ännu mer sånt. Och det handlar om att man ska vara mest envisigast än att faktiskt förstå. Den utvecklingen är orolig i Sverige. Mm. Och om jag får klämma in en till sak, det här kan inte jag göra i Falköpings kommun. Det här kan jag inte göra i regionen. Men i riksdagen så är en sak som jag vill lyfta. Två saker som är extra viktigt. Det ena är ju faktiskt att börja öppna att kunna könskastrera aktiva pedofiler. Och det här menar jag på allvar. För det här är något som brukar komma upp då val efter val, men ingen gör någonting. Och nu hade vi då en majoritetsregering som gick till val på detta, men utan att göra någonting. Och det här är någonting jag kommer driva öppet, gå upp i talarstolen, säga hej, jag tänker könskastrera aktiva pedofiler. Vilka är med mig, vilka är emot mig? Och det är också för att ta reda på vilka som faktiskt håller och lovar. Och en annan sak, nu går jag in på en väldigt kanske nischad sak, men viktig för mig, det handlar ju om utsatta iranier och Iranfrågan, där det har varit mycket demonstrationer. Där har vi då Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och även Socialdemokraterna. Det är ju en kraftig majoritet. De har skrikit stäng ambassaden ända sedan februari när det var trendigt att prata om det. Men de har ju inte gjort det. Och det gör mig otroligt besviken, för att man kan inte demonstrera mot sin egen politik. Jag kan förstå att det tar en vecka, en månad. Men jag vågade faktiskt när jag höll tal då, för jag har varit engagerad, för att jag har ingen koppling till Iran, men jag bryr mig om dem för att de är också människor. Och vilket pass man har, det avgör inte vilka människor man ska bry sig om. Och jag ser mig också lite mig själv i dem, för att jag tycker otroligt synd om att de inte har ett enda riksdagsparti som faktiskt håller vad de lovar. Och det handlar inte om att stänga en ambassad. Det handlar ju om att Säpo, Sveriges säkerhet, har ju gått ut med och sagt att de skickar ju spioner som söker upp stackars iranier som lever i exil. Så det handlar inte om att stänga ett hus, iranska ambassaden. Det handlar ju om att göra sig av med de här spionerna som jobbar från den islamska regimen, som hemsöker iranier och andra islamskritiska röster. Så för mig är det väldigt, väldigt luddigt att de här fyra partierna som sitter och styr Sverige går emot vad de själva lovar, plus Socialdemokraterna. För att det här vill jag faktiskt väcka upp i riksdagen, säga jag vill stänga den iranska ambassaden. Vilket av er är med mig, vilka är emot mig? Nu är det upp till er att bevisa.
0: Nu har vi, de är ju inte här nu och kan försvara sig eller så. Men det låter som om du, Eddie, skulle, du längtar efter en debatt och ett samtalsforum med respektive partier och så vidare. Mm. Hör jag här. Mm. Du, jag tänker vända lite på det, eller rättare sagt ta det från den vinkel att du då som nu har startat det här partiet Viking, har du några förebilder? Några politiska förebilder, så att säga, om vi tittar på alla partier egentligen, som du tycker att det här tycker jag är en bra partiledare?
1: En bra partiledare?
0: Finns det någon sån?
1: Ja. Jag vill kunna vara lika saklig och påläst som Jimmie Åkesson. Men jag vill också kunna tala från hjärtat som Jonas Sjöstedt. Jag vill också kunna vara lika stilig som Ulf Kristersson. Ha en fin retorisk röst som Simona Mohansson. Jag vill kunna vara lika skicklig och karismatisk som Ebba Busch. Använda rekvisita som Gustav Fridolin. Men framförallt så hoppas jag att jag kan vara lika god som Håkan Juholt.
0: Det fick du med i stort sett alla partier, någon där. En blandning helt enkelt, det kan man säga.
1: Ja, för jag är här för att ena Sverige. Jag är trött på det här med vi och dem. Jag vill få ihop oss människor. Jag vill ställa upp som ett alternativ. För nu är det mer att Sverige har blivit, vill ha lite vänster, men då får du med extremvänster. Vill ha lite högre, då får du med extremhöger. Jag vill ena oss människor. Och det spelar ingen roll om människor som upplever, nej men jag är för mycket, jag gör för mycket, det var som, nej men det är dum, jag kanske inte tycker om, det spelar ingen roll, jag kommer fortfarande kämpa för dig, för att du är en del av mitt folk, det svenska folk. Det spelar ingen roll om du bor i Farköping, någonstans annanstans i Skaraborg, långt borta i Västra Götaland som Göteborg, till och med nere i Klippan i Skåne, eller långt uppe i Norrland. Jag vill ena oss människor och känna, det här gör vi tillsammans, du och jag, vi håller varandra i handen och ta oss igenom detta emot det onda i samhället. Mm. Det finns bara vi.
0: Om man vill läsa mer om ditt parti Viking då, vart går man in då? Har ni någon hemsida eller någonting som man kan gå in och kika eller?
1: Då får man söka, partiet är ju 2 timmar gammalt.
0: Jag har inte hunnit den riktigt.
1: Alltså man får söka upp mig, Eddie Wallin, på sociala medier.
0: Och så tar det med dig liksom.
1: Ja, nej, men du är min första intervjuare. Jag hoppas inte bli en enda. Men det... så jag försöker hålla tillbaka västgötskan. Jag vet inte hur grov västgötska jag har.
0: Det är inte farligt, Eddie.
1: Tack, men det hade varit roligt. Oavsett om man står i kommunfullmäktige i Falköping, regionen för Västra Götaland, eller i riksdagen. För jag skäms inte för att vara en västgöte som försöker göra rätt. Och... det handlar ju om vad det är för människa man vill vara. För jag är inte här... säg om jag får sitta i riksdagen eller regionen i 4 år. Då vill jag bara sitta där i 4 år. För jag vill inte leva som en politiker. Jag är inte här för att få min karriär att överleva. Jag är här för att få Sverige att överleva. Du och jag, vi ska göra det tillsammans. Och sen, det är det arbetet jag tänker göra.
0: Mm. Ja. Ja, ni hörde här i Radio Falköping. Och Eddie Wallin, Viking... partiet, säger man så?
1: Viking.
0: Viking bara, det är kort så och gott.
1: Nu tar jag upp här, det kanske inte är så bra i radio.
0: Du får beskriva då, Viking, i och med att det inte är...
1: Ja, brevet är ju så färskt, jag fick det här från posten.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och det är ju bekräftat, det går att rösta på Viking. Ja. Och jag valde det namnet för att det är en hyllning till en kompis som hette Viking.
0: Ja.
1: Och det är där det kommer ifrån. Ja. Och sen är det just... Viking, kort och enkelt, eftersom jag har ingen budget, jag kan inte hyra in dyra artister, jag kan inte hyra in dyra festivaler som en del gör, influencers eller bussar och bilar och mycket annat. Men om man tycker om det jag står för, då tar man den gula lappen och skriver Viking. Man tar, om man vill ha mig i riksdagen,
0: ditt namn,
1: vill ha regionen, den blåa lappen skriver Viking, eller Falköpings kommun, den vita lappen skriver Viking. För det ska vara enkelt som alla kan stava till.
0: Ja. Ni har alltså fått nu en liten, höra en liten pratstund med Eddie Wallin då, som jag pratar med här. Och tyvärr har vi inte så mycket tid kvar. Men jag vill bara önska dig lycka till, Eddie. Och hoppas nu att det är många som lyssnar på det här. Och du har en egen sida där också som du lägger upp, förstår jag på. Och jag är övertygad om att vi kommer att pratas vid igen framöver här. Du har önskat en låt av en viss person, din namne får vi väl säga.
1: Eller ja, jajamän. Det här, både för att jag är en buggare, jag är en dansare, så är det en otrolig vacker låt som jag hoppas alla kan dansa till.
0: Tack så jättemycket, Eddie.
1: Nu kör vi, ragga runt.
2: Yeah, my name is Bob Lewis, och nu ska jag sjunga en riktig ragga låt för er. Yeah.

0: the Raggerlot and Dunk attacked a Nutiplot and Visa Raven Harold Daryl Raggerunt. Spail a best a Raggerlot and Dunk attacked a Nutiplot and Visa Raven Harold Daryl Raggerunt.
1: Tack så mycket Eddie Wallin där, och det handlade ju om Vikingpartiet. Ja, det är, jag tycker det är jättespännande faktiskt med de här partierna som börjar från scratch så att säga och är med och i, ja, vem vet, om 4 år så kanske Eddie är med i kommunfullmäktige. Vi hoppas på det. Tack så mycket Eddie, och ni har lyssnat till programmet 10 i 12 här i Radio Falköping. Var med imorgon, fredag imorgon, och ja, ni får höra då vad det handlar om. Och sen, ja, det är fullt upp här. Sen är det ju på torget på lördag och på söndag kväll, då har vi valvaka här. Det blir spännande. Men för här och nu, ha det riktigt bra nu. Tack och hej!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hallå, hallå! Det här är Siw Malmqvist och ni lyssnar just nu på Radio Falköping.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 10 september klockan 10. Träffpunkt för dagliga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Kaffe med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 samlas vi vid Sankt Olofs kyrka för att uppmärksamma och motverka självmord. Kvällen inleds med en ljusmanifestation utanför kyrkan. Klockan 6:30 följer en stämningsfull musik med Lisa.

Elin och Stefan i ett hav av ljus, värme och hopp. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredagen den 11 september klockan 14.00. Källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 12 september klockan 11. Välkomna ni till till säsongspremiär för Musik i centrum i Sankt Olof kyrka med pastoratets musiker. Klockan 15 är kaféet i Tobentorps kyrka öppet. Dit kommer Kenneth Fredriksson, före detta polis, och kurserar om säkerhet i hemmet. Klockan 17.45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Brunnhems klockstapel. Söndagen den 13 september klockan 10, mässa i Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin. Det är mässa för stora och små, barnkör medverkar. Denna mässa är en del av dagens återöppnande av prästgården. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14 blir det gudstjänst i Karleby kyrka, präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel står för musiken. Klockan 17.00 är det temagudstjänst i Yllestad kyrka. Även där är prästen Björn Lundin. Och dagens tema är Frälsakransen. Gudstjänsten i Luttra kyrka är inställd på grund av renoveringar. Och därför så hälsar vi då välkomna våra kyrkobesökare till ovannämnda kyrkor. Sankt Olof kyrka klockan 10. Karleby kyrka klockan 14 och Yllestad kyrka klockan 17 denna dag. Måndagen den 14 september klockan 11.30. Sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till det lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 15 september klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap. På onsdagen den 16 september klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika. Och klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dothosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10-3 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Klockan 12 blir det musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 13 september klockan 10. Ekumenisk gudstjänst med nattvard. Präst Jan Hylstam i Ullene missionshus. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Kinneved kyrka. Präst Jan Hylstam. Och klockan 18 är det pilgrimsmässa. Start och slut vid Floby kyrkans hus. Det blir en cirka 2 kilometer lång promenad i Hassebackarna med Helena Svalmark och Jenny Karlsson. Klockan 18, tassegudstjänst i Åsarp kyrka, präst Jan Hylstam. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Valtorps kyrka med prästen Frank Lorentzen. Klockan 18 blir det musikgudstjänst i Stenstorps kyrka. Medverkar gör Susanne Littborn, Johanna Ek, Ursula Strömmer, Gert Gillberg och Ida Johansson. Gudstjänsten leds av Frank Lorentzen och Karin Långström. Tisdagen den 15 september klockan 19.00. Varför är vi som vi är? Om Svenska kyrkans identitet, historia. Träffas med i Broddetorps församlingshem. Ansvarig Frank Lånesen. Enkel fika. Ingen anmälan behövs. Allianskyrkan i Falköping. Torsdagen den 10 september klockan 15. Gemenskapsträff. Colombia i fokus är temat.
Daniel Kindbom berättar. Lördagen den 12 september klockan 18. Gudstjänst. Mats Kollind talar, spelar och sjunger. Tisdag 15 september. Närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris är klockan 8 och halv 10. 21.30 alltså. Onsdagen den 16 september klockan 9.30 blir en bön. Ekumeniakyrkan med Sundbergsgården. Söndagen den 13 september klockan 10. Gudstjänst. Temat är Ett är nödvändigt med Erik Hellgren. Sång av Emilia Yngve. Pingstkyrkan, Falköping. Lördagen den 12 september klockan 15. Lördagscafé med Per-Arne Imsen. Ugglumgänget sjunger i Ugglum. Söndagen den 13 september klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Tillbedjan Jenny Tidqvist Karlsson. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 15 september klockan 10. Ugglum. Bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnarp slutar. Söndagen den 13 september klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 16 september klockan 19. Bön. Och Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 10 september klockan 18.30 är det bön. Och söndagen den 13 september klockan 10 blir det gudstjänst med predikan av Britta Blomdahl, sång Elisabeth Henriksson och Elisabeth Hermansson, söndagsskola och kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Kitchen en preps, og en stor jättebuss under läppen. Vem kan motstå den charmfulla jäppen? Ut i vals har han lät alla greppen. Vem är på

min vän. Om du tror du ganska lärd är, talar många svåra språk.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 10 september klockan 10. Träffpunkt för dagliga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Kaffe med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 samlas vi vid Sankt Olofs kyrka för att uppmärksamma och motverka självmord. Kvällen inleds med en ljusmanifestation utanför kyrkan. Klockan 6:30 följer en stämningsfull musik med Lisa, Elin och Stefan i ett hav av ljus, värme och hopp. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Fredagen den 11 september klockan 14:00. Källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 12 september klockan 11. Välkomna ni till säsongspremiär för musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med pastoratets musiker. Klockan 15 är kaféet i Tobentorps kyrka öppet. Dit kommer Kenneth Fredriksson, före detta polis, och kosserar om säkerhet i hemmet. Klockan 17:45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Brunnhems klockstapel. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Det är mässa för stora och små. Barnkör medverkar. Denna mässa är en del av dagens återöppnande av prästgården. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14 blir det gudstjänst i Karleby kyrka. Präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel står för musiken. Klockan 17:00 är det temagudstjänst i Yllestad kyrka. Även där är prästen Björn Lundin. Och dagens tema är Frälsakransen. Gudstjänsten i Luttra kyrka är inställd på grund av renoveringar, och därför så hälsar vi då välkomna våra kyrkobesökare till ovannämnda kyrkor. Sankt Olofs kyrka klockan 10, Karleby kyrka klockan 14 och Yllestad kyrka klockan 17 denna dag. Måndagen den 14 september klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till det lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 15 september klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap. På onsdagen den 16 september klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika. Och klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dothosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 2:50 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Klockan 12 blir det musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 13 september klockan 10. Ekumenisk gudstjänst med nattvard, präst Jan Hylstam i Ullene missionshus. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Kinneved kyrka, präst Jan Hylstam. Och klockan 18 är det pilgrimsmässa, start och slut vid Floby kyrkans hus. Det blir en cirka 2 kilometer lång promenad i Hassebackarna med Helena Svalmark och Jenny Karlsson. Klockan 18, tasegudstjänst i Åsarps kyrka, präst Jan Hylstam.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Valtorp kyrka med prästen Frank Lorentzen. Klockan 18 blir det musikgudstjänst i Stenstorps kyrka. Medverkar gör Susanne Littborn, Johanna Ek, Ursula Strömmer, Gert Gillberg och Ida Johansson. Gudstjänsten leds av Frank Lorentzen och Karin Långström. Tisdagen den 15 september klockan 19.00. Varför är vi som vi är? Om Svenska kyrkans identitet och historia träffas vi i Broddetorps församlingshem. Ansvarig Frank Lorentzen, enkel fika, ingen anmälan behövs. Allianskyrkan i Falköping. Torsdagen den 10 september klockan 15. Gemenskapsträff. Colombia i fokus är temat. Daniel Kindbom berättar. Lördagen den 12 september klockan 18. Gudstjänst. Mats Kollind talar, spelar och sjunger. Tisdag 15 september. Närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris är klockan 8 och halv 10. 21.30 alltså. Onsdagen den 16 september klockan 9.30 blir det en bön. Ekumeniakyrkan med Subersgården. Söndagen den 13 september klockan 10 gudstjänst. Temat är Ett är nödvändigt med Erik Hellgren. Sång av Emilia Yngve. Pingstkyrkan Falköping. Lördagen den 12 september klockan 15. Lördagscafé med Per Arne Imsen. Ugglumgänget sjunger i Ugglum. Söndagen den 13 september klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Tillbedjan Jenny Tidqvist Karlsson. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 15 september klockan 10. Ugglum, bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Söndagen den 13 september klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 16 september klockan 19. Bön. Och Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 10 september klockan 18.30 är det bön. Och söndagen den 13 september klockan 10 blir det gudstjänst med predikan av Britta Blomdahl, sång Elisabeth Henriksson och Elisabeth Hermansson, söndagsskola och kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, välkomna. Jag är tillbaka igen denna torsdagen den 10 september. Och ni, kära lyssnare, ska vara hjärtligt välkomna hit, såklart. Ja, det tuffar på det här valtåget, om man nu får säga så. Och nu på lördag, då kommer vi vara på torget igen för sista gången då. För det är ju val på söndag, så lördag blir sista gången vi är där. Och då sänder vi de här 2 timmarna och var med oss då. Det blir lite utfrågningar och sådär, som det har varit de tidigare lördagarna. Och på tal om val. Ja, jag återkommer till det förresten. Jag ska idag säga att det är Tord och Turid som har namnsdag. Mm, då har jag klart av det. På tal om val, ja, så kommer ni idag få höra Eddie Wallin som har startat ett nytt politiskt parti som heter Viking. Det kommer att komma hit om en alldeles liten stund här och prata med mig om det här partiet som han har startat. Så hör det. Kul ändå att starta nya partier så här i våran bygd. Det är jätteroligt. Och ja, det handlar ju mycket om val nu. Det är ju så. Så går ni in på våran hemsida fnf.nu, då kan ni, ja, ni kan titta på klipp, ni kan lyssna till politikerutfrågning och så vidare och så vidare. Det är väldigt mycket om valet här nu. Så gör det. Vill ni titta på annat, ja, och lyssna på annat, då kan ni lyssna på Nestorfest faktiskt. Ligger kvar också. De här timmarna som vi var där nere kan ni gå in och lyssna till. Och ni kan se klipp där bland annat jag och Carola Svensson går omkring och pratar med folk också på Nestorfest. Så fnf.nu är sidan, och det hoppas jag att ni går in och kikar på om ni inte redan har varit där. Ni kan ju också, som en del gör vet jag, lyssnar via våran hemsida också. Går jättebra att göra det. Falköpings kommuns sida, där står det också mycket om valet såklart. Och det får man ju gå in och kika på. Ansökan till höstpraktik inom vård och omsorg står det är nu öppen. Och det är om man är elev då, i årskurs 8 eller 9 och bor i Falköpings kommun. Så har man chansen att prova på arbetslivet inom vård och omsorg genom att göra praktik under höstlovet. Och det är väl vecka 44, vad jag vill minnas. Nu är mina barn så stora så jag kommer inte ihåg, men jag tror att det är vecka 44 i alla fall. Som det är. Och det står mycket om det där. Sen står det också om, ja, det har varit vattenavstängning. Ja, är fortfarande osäker. I alla fall så berör det idag också Stenstorp. Ja, de håller väl på att fixa det här. Mellan 9 och 12 står det här att vattnet ska vara avstängt. Höga Lidsgatan 28A till F och Solidsvägen 1A eller 1A till C står det också. De håller på nog på och fixar till det här nu, så det är alldeles snart klart med vattnet där. Ja, det står mycket mer där också. Och jag går faktiskt in nu på evenemangssidan. Det var ett tag sedan jag var inne där. Vad står det där då? Jo, det står om Upptäck Falbygden. Och det är en digital tipspromenad som håller på nu fram till 15 september. Det kan man via antingen en digital karta eller en vanlig karta, tror jag, upptäcka forntiden på Falbygden. Gå in och läs mer om det. Sen är det suicidpreventiva veckan nu, och det håller på nu faktiskt fram till lördag den 12. Så är det, och idag nu så samlas man vid Sankt Olofskyrkan för att uppmärksamma och motverka självmord. En kväll som inleds med en ljusmanifestation, och därefter följer stämningsfull musik med Lisa, Elin och Stefan i ett hav av ljus, värme och hopp. En kväll att minnas och mötas, där musik och närvaro ger plats för stillhet och styrka, står det. Mm. står ingen tid dock där, men man får väl, jag tror att det är vi, om det börjar vid 19 och sånt där brukar vara. Trankväll på Trandansen står det också. Ja, det är ju faktiskt tranor ute vid Trandansen nu också. Jag har ingen koll på hur många det är, men det är ett gäng, vet jag. 4 eller 5 000 tror jag. Hösten är trantid också. Ger minst lika magnifika upplevelser som på våren med tranrop och fantastiska flyguppvisningar över södra Hornborgasjön. I år kommer Trandansen hålla uppe 3 onsdagskvällar i september. Fågelskådare från Falbygdens fågelklubb finns på plats och berättar om tranorna och deras flytt söderut. Kom med och se hur tranorna samlas i Hornborgasjön för kvällen. Vi kommer inte se dem på nära håll, men väl höra och se dem komma flygande in mot sjön. Det är ingen anmälan på detta och man är välkommen bara sådär. Och det är, ja, nu var det ju igår här då, så att nästa gång är ju onsdag den 16 september 18:30 står det. Ska se här. Här har vi lite hjälp med släktforskning. Det här är spännande. Släktforskning är alltid intressant. Få hjälp med din släktforskning av Falbygdens släktforskarförening. Under vissa måndagar finns föreningen på Falköpings bibliotek och svarar på frågor. Vänder sig till både nybörjare och mer erfarna. Drop in gratis. Och det är ju som sagt på biblioteket här i Falköping. Måndag, ska vi se. Ja, det har ju varit nu i måndags. Och sen är det ju måndag den 5 oktober, måndag den 2 november, måndag den 7 december klockan 15:30 och 17, eller till 17:45 står det. Släktforskning är häftigt. Så, det var några grejer som man kan då göra. Och det är väl bara att gå in på den här evenemangssidan om man känner att man vill veta, ha reda på lite mer för att få lite information om vad man kan göra på och i våran bygd såklart. Ni ska få lite musik här nu och sen så kommer Eddie Wallin kommer in i studion här och berätta om sitt nya parti då, som heter Viking. Det blir spännande att höra. Jag vet att det är alldeles färskt när man har fått beskedet om den här, att det är okej att han har det här partiet och så vidare. Nu ska ni få musik. 55 Ford, det här är Strippers.

0: Välkommen hit, Eddie.
1: Tack.
0: Du är här för att du har startat, och du och ni ska väl säga, har startat ett nytt politiskt parti här i Skaraborg. Visst är det så?
1: Stämmer, fast jag är helt själv.
0: Du är själv? Jag trodde ni var flera stycken.
1: Ja, nej, men det är så här. Partiet har funnits nu i 2 timmar. Brand new, alltså. Okay. Så jag åkte till Jo, klippte mig och nu åkte jag direkt hit.
0: Ja.
1: Så det är den första jag gör en intervju med.
0: Oj, det var speciellt. Ja. Det känns väldigt speciellt. Jag tänkte så här, att du ska få berätta om ditt parti som heter Viking, eller hur?
1: Stämmer.
0: Men först berätta lite grann om dig själv, Eddie. Vem är du? Du är från Falbygden i alla fall.
1: Mm. Jag är 31 år gammal, kommer från Stenstorp. Har mer eller mindre alltid bott i Skaraborg, men framförallt då i Stenstorp. Under hela mitt liv, förutom när jag varit utomlands. Och har alltid varit intresserad av samhällspolitik. Och det som jag tycker är intressant just nu, när man reser runt och när man har lämnat Sverige och kommit tillbaka med nya ögon, det är att vår värld och vårt samhälle, det är alldeles för vacker för att inte beskydda. Och jag är orolig nu när jag kommer tillbaka till Sverige, när det finns så mycket extrema rörelser, allt ifrån höger, vänster, människor som är arga, som vill splittra oss. Så jag är här för att försöka ställa upp som ett nytt alternativ för att kunna ena oss människor. Mm. Och jag är ju speciell med det här med att jag ska vara ärlig. Om jag får chansen att sitta, om det är kommun, region eller riksdag, så kommer jag vara en förbannad dålig politiker. För jag vet inte hur man håller käft. Men däremot så hoppas jag kan rätt ifrån mig och försöka vara en god människa. Genom att försöka göra det som är rätt. Och också ställa upp då som ett tredje alternativ. För att kunna få liksom en bred mitten och stänga ut extrema krafter. Men kort om mig så kan jag säga att jag är en västgöte utan dansskor. Men jag försöker dansa ändå genom livet. Och nu står jag här och jag vill ta tag i saker och ställa upp. Och resten är till Falköpings folket om de vill ha mig i kommunfullmäktige.
0: Mm. Ett politiskt engagemang, det har du ju definitivt här, det hör jag. Är det någonting du har haft genom åren så att säga, sedan du var liten, eller något du har fått med åren så att säga?
1: Jag var med i Sverigedemokraterna i 13 år och det gick in då med hopp om att göra Sverige till ett bra land igen, ett tryggt land igen. Mm. Värna om demokrati och mycket annat, framförallt landsbygden. Men där så såg jag saker som inte gick rätt till. Människor som inte gjorde rätt ifrån sig, som jag anser har tappat greppet ifrån verkligheten, vad det egentligen ska slåss för. Och då kände jag lite det här att de här människorna som inte gör rätt ifrån sig, en kille jag tänker på framförallt och som är ironiskt nog från Skaraborg, så vill inte jag längre kampanja för den typen av människor. Och så nu då så vill jag ställa upp då för att kunna, att Sverige ska långsamt hitta hem igen.
0: Mm. Det är inte många veckor kvar nu.
1: Nej, var nästa vecka.
0: Ja, nästa söndag. Då smäller det.
1: Amen.
0: Och hoppa in i det med ganska kort varsel som du gör här nu då, Eddie. Hur känns det? Det känns lite vågat tycker jag. Men hur känner du själv inför det?
1: Det är så att jag gick ut offentligt och berättade varför jag lämnade då Sverigedemokraterna. Och det var jobbigt och någonting som jag haft inom mig i flera år. Försökt ta upp problemen internt inom SD då, utan att lyckas. Men när jag gick ut offentligt, för jag tycker de här berättelserna förtjänar det som ska folk få höra. Då fick mig också väldigt mycket hat. Men jag fick ett fint meddelande utav en tjej som heter Linda Norstedt. Och hon skrev att det här var starkt och jag stöttade i det här. Och det här hände faktiskt igår kväll. Och det sjuka med detta då, när hon sa att hade min pappa, för hon är ju då dotter till Errol Norstedt, även känd som Eddie Medusa, samma man som jag döpt efter. När hon sa då att min pappa finns inte, men han hade tyckt det du gör är så rätt. För du är rebell och går emot när alla andra tittar bort. Du gör någonting vackert. Du säger vad du tycker. Och det är något som min pappa hade tyckt om. Och min pappa kanske inte längre finns. Men jag finns här och stöttar dig i detta. Och för mig, spelar ingen roll om folk, alltså andra partier har ju liksom hur mycket budget som helst, de hyr in artister, bussar, ballonger, broschyrer, hur mycket som helst i miljonbelopp. Men om jag har en person som tror på mig, det räcker för mig att våga försöka. Och resten är till det svenska folket här i Falköping, Skaraborg, Västra Götaland eller i Sverige. Om de vill ha en person som mig, för att jag vill försöka göra så att Sverige hittar hem igen för att kunna ena oss människor.
0: Kan du inte berätta, är det också, vad står Viking för? Vad har du för olika vallöften, så att säga, olika punkter som du vill trycka extra på?
1: I Falköping, hålla landsbygden levande. Jag har varit med om de här skolorna som har stängts ner, lagts ner långsamt, vilket är fruktansvärt tråkigt. Vi är ju den näst största, bredaste kommunen i hela Västra Götaland, lilla Falköping. Det är jag stolt över. Men också att jag vill satsa väldigt mycket på kultur, dansbandskulturen. En del säger det oftast, men jag är ju faktiskt en riktig dansare, för jag gillar ju dansbandskulturen. Mm. Och ironiskt nog så har vi ju...
0: HV-dans ovanför.
1: Jajamän, otroligt duktiga. Men det lokalpolitik, lokalpolitiskt då, försöka ha kvar så mycket jobb jag bara kan i Falköping. Satsa på kulturen, landsbygden. Men sen är det också någonting att jag vill också slå tillbaka extrema rörelser, allt ifrån kommunister, nazister, men även den ökande islamismen som har skett nu i Sverige. När jag var yngre, så när jag pratade med mina kamrater, kompisar, då skojade man ju om det här, om Sverige skulle bygga sin första moské. Och nu finns det då två moskéer i Skövde, två i Lidköping och en i Falköping. Och jag vill också kunna välja fram som ett alternativ om man ska kunna titta på detta, om det finns möjlighet att kunna lägga ner moskéerna här i Skaraborg. Och det är om jag sitter i Falköping, är det regionen Västra Götaland, så är de här 36 moskéerna i Västra Götaland. Och då är den första jag hade tittat på, det är den som är finansierad av Saudiarabien i Göteborg. Och sen är det i stort sett nästan till 300 moskéer i hela Sverige. Och det är ju på riksdagsnivå. Men det här handlar ju om, för mig när det gäller yttrandefrihet och religionsfrihet, så ska man också kunna lägga fram som ett alternativ att kunna gå åt andra hållet. För om man bara utvecklar en religion och aldrig avvecklar, då kommer Sverige inte bli så mycket bättre än vad de andra länderna som Somalia, Afghanistan och Iran. Och jag har många vänner som har levt i de här länderna som är oroliga för Sveriges utveckling. Och det är det som jag vill göra nu, att lyfta den frågan, hur folk ser på detta med att Sverige långsamt håller på att islamiseras. Och det är det som gör mig orolig. Det är någonting jag kommer lyfta extremt väldigt mycket. Och sen det andra är just för att kunna stänga ute radikal islamism i Sverige. Och våga ta debatten, våga prata med det. Inte med att skrika och gapa, men att sätta en gräns.
0: Nu sa du någonting där som jag och många andra tycker det var, är väldigt viktigt. Det här med att, så att säga, höja nivån lite grann, och för det är ju ett klimatet och samtalstonen är ju ganska rå och ganska hetsk, kan man säga. Håller du med om det?
1: Tyvärr. Och det tråkiga är att jag har rest runt så mycket, jag har varit i USA i flera år. Det är inte polariserat där, hur mycket vi än kan höra om det, men jag som faktiskt var där, det är polariserat i Sverige. Man gapar, den som gapar högst vinner, den som avbryter, den som är mest argast oftast vinner. Och det tråkiga är ju att häromdagen så gick en förebild bort som heter Peter Cullen, en röstskådespelare till Optimus Prime. Och han sa det, att vara en hjälte och vara en ledare är att man vågar vara stark men också ödmjuk. Mm. Och det är också den typen av förebild jag vill vara. Mm. Och det är egentligen för att skapa debatt, samtal. Och jag kommer inte kunna vara en bra talare hur mycket jag försöker, men däremot så kanske jag kan vara en bra lyssnare, för att det här gör för de människorna som jag träffat i mitt liv, för att kunna göra deras röster hörda. Och jag får slänga ut också en annan sak. Jag är trött på att folk gapar, folk vill skapa rubriker. Jag förstår att man vill synas, det är väl jag också, för att mitt budskap är så viktigt. Men jag är också orolig vad det kommer spegla, vad det blir för människor därefter. Att det kommer spegla, det kommer bli ännu mer sånt. Och det handlar om att man ska vara mest envisigast än att faktiskt förstå. Den utvecklingen är orolig i Sverige. Mm. Och om jag får klämma in en till sak, det här kan inte jag göra i Falköpings kommun. Det här kan jag inte göra i regionen. Men i riksdagen så är det en sak som jag vill lyfta. Två saker som är extra viktigt. Det ena är ju faktiskt att börja öppna att kunna könskastrera aktiva pedofiler. Och det här menar jag på allvar. För det här är något som brukar komma upp då val efter val, men ingen gör någonting. Och nu hade vi då en majoritetsregering som gick till val på detta, men utan att göra någonting. Och det här är någonting jag kommer driva öppet, gå upp i talarstolen, säga hej, jag tänker könskastrera aktiva pedofiler. Vilka är med mig, vilka är emot mig? Och det är också för att ta reda på vilka som faktiskt håller och lovar. Och en annan sak, nu går jag in på en väldigt kanske nischad sak, men viktig för mig, det handlar ju om utsatta iranier och Iranfrågan, där det har varit mycket demonstrationer. Där har vi då Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och även Socialdemokraterna. Det är ju en kraftig majoritet. De har skrikit stäng ambassaden ända sedan februari när det var trendigt pratande. Men de har ju inte gjort det. Och det gör mig otroligt besviken, för att man kan inte demonstrera mot sin egen politik. Jag kan förstå att det tar en vecka, en månad. Men jag vågade faktiskt när jag höll tal då, för jag har varit engagerad, för att jag har ingen koppling till Iran, men jag bryr mig om dem för att de är också människor. Och vilket pass man har, det avgör inte vilken, alltså vilka människor man ska bry sig om. Och jag ser mig också lite mig själv i dem, för att jag tycker otroligt synd om att de inte har ett enda riksdagsparti som faktiskt håller vad de lovar. Och det handlar inte om att stänga en ambassad. Det handlar ju om att Säpo, Sveriges säkerhet, har ju gått ut med och sagt att de skickar ju spioner som söker upp stackars iranier som lever i exil. Så det handlar inte om att stänga ett hus, iranska ambassad. Det handlar ju om att göra sig av med de här spionerna som jobbar från islamska regimen, som hemsöker iranier och andra islamskritiska röster. Så för mig är det väldigt, väldigt luddigt att de här fyra partierna som sitter och styr Sverige går emot vad de själva lovar, plus Socialdemokraterna. För att det här vill jag faktiskt väcka upp i riksdagen, säga jag vill stänga den iranska ambassaden. Vilka av er är med mig, vilka är emot mig? Nu är det upp till er att bevisa.
0: Nu har vi, de är ju inte här nu och kan försvara sig eller så. Men det låter som om du, Eddie, skulle, du längtar efter en debatt och ett samtalsforum med respektive partier och så vidare. Hör jag här. Du, jag tänker vända lite på det, eller rättare sagt ta det från den vinkel att du då som nu har startat det här partiet Viking, har du några förebilder? Några politiska förebilder, så att säga, om vi tittar på alla partier egentligen, som du tycker att det här tycker jag är en bra partiledare?
1: En bra partiledare?
0: Finns det någon sån?
1: Ja, jag vill kunna vara lika saklig och påläst som Jimmie Åkesson, men jag vill också kunna tala från hjärtat som Jonas Sjöstedt. Jag vill också kunna vara lika stilig som Ulf Kristersson, ha en fin retorisk röst som Simona Mohansson. Jag vill kunna vara lika skicklig och karismatisk som Ebba Busch, använda rekvisita som Gustav Fridolin. Men framförallt så hoppas jag att jag kan vara lika god som Håkan Juholt.
0: Där fick du med i stort sett alla partier, någon där. En blandning helt enkelt, det kan man säga.
1: Ja, för jag är här för att ena Sverige. Jag är trött på det här med vi och dem. Jag vill få ihop oss människor. Jag vill stänga, alltså jag vill ställa upp som ett alternativ. För nu är det mer...
0: Någon där. En blandning helt enkelt, det kan man säga.
1: Ja, för jag är här för att ena Sverige. Jag är trött på det här med vi och dem. Jag vill få ihop oss människor. Jag vill stänga, alltså jag vill ställa upp.

0: annanstans i Skaraborg, långt borta i Västra Götaland som Göteborg, till och med nere i Klippan i Skåne eller långt uppe i Norrland. Jag vill ena oss människor och känna, det här gör vi tillsammans, du och jag, vi håller varandra i handen och tar oss igenom detta emot det onda i samhället. Mm. Det finns bara vi.
1: Var, om man vill läsa mer om ditt parti Viking då, vart går man in då? Har ni någon hemsida eller någonting som man kan gå in och kika eller?
0: Då får man söka, partiet är ju 2 timmar gammalt.
1: Jag har inte hunnit den riktigt.
0: Alltså man får söka upp mig, Eddie Wallin, på sociala medier.
1: Ja. Och så ta det med dig liksom.
0: Ja, nej men du är min första intervjuare. Jag hoppas inte att du blir en enda. Men så försöker jag hålla tillbaka västgötskan. Jag vet inte hur grov västgötska jag har.
1: Det är inte farligt, Eddie.
0: Tack, men det hade varit roligt. Oavsett om man står i kommunfullmäktige i Falköping, regionen för Västra Götaland eller i riksdagen, för jag skäms inte för att vara en västgöte som försöker göra rätt. Och det handlar ju om vad det är för människa man vill vara. För jag är inte här, säg om jag får sitta i riksdagen eller regionen i 4 år, då vill jag bara sitta där i 4 år, för jag vill inte leva som en politiker. Jag är inte här för att få min karriär att överleva, jag är här för att få Sverige att överleva. Du och jag, vi ska göra det tillsammans. Och sen, det är det arvet jag tänker göra. Mm.
1: Ja, ni hörde här i Radio Falköping och Eddie Wallin, Vikingpartiet, säger man så?
0: Viking.
1: Viking bara, det är kort och gott.
0: Nu tar jag upp här, det kanske inte så bra i radio.
1: Du får beskriva då Viking, i och med att det inte är...
0: Ja, brevet är ju så färskt, jag fick det från posten.
1: Ja, okej.
0: Okay. Och det är bekräftat. Det går att rösta på Viking. Ja. Och jag valde det namnet för att det är en hyllning till en kompis som hette Viking.
1: Ja. Ah,
0: och det är där det kommer ifrån. Ah. Och sen är det just Viking, kort och enkelt. Eftersom jag har ingen budget. Jag kan inte hyra in dyra artister. Jag kan inte hyra in dyra festivaler som en del gör. Influencers eller bussar och bilar och mycket annat. Men om man tycker om det jag står för, då tar man den gula lappen och skriver Viking. Man tar, om man vill ha mig i riksdagen,
1: ditt namn.
0: Vill ha regionen, den blåa lappen skriver Viking. Ja. Eller Falköpings kommun, den vita lappen och skriver Viking. För det ska vara enkelt som alla kan stava till.
1: Ja. Ni har alltså fått nu en liten, höra en liten pratstund med Eddie Wallin då, som jag pratar med här. Och tyvärr har vi inte så mycket tid kvar. Jag vill bara önska dig lycka till, Eddie, och hoppas nu att det är många som lyssnar på det här, och du har en egen sida där också som du lägger upp, förstår jag på. Och jag är övertygad om, Eddie, att vi kommer att pratas vid igen framöver här. Du har önskat en låt av en viss person, din namne får väl säga.
0: Eller ja, jajamän. Det här, både för att jag är en buggare, jag är en dansare, så är det en otrolig vacker låt som jag hoppas alla kan dansa till.
1: Tack så jättemycket, Eddie.
0: Nu kör vi, ragga runt.
2: Yeah, my name is Bob Lewis, och nu ska jag sjunga en riktig ragga låt för er. Yeah.

0: Tactactor, Nutty Plotten, Visa, Raven, Hero, Daryl, Ragger.
1: Tack så mycket, Eddie Wallin där, och det handlade ju om Vikingpartiet. Ja, det är, jag tycker det är jättespännande faktiskt med de här partierna som börjar från scratch så att säga, och är med, och i, ja, vem vet, om 4 år så kanske Eddie är med i kommunfullmäktige. Vi hoppas på det. Tack så mycket, Eddie. Och ni har lyssnat till programmet 10 i 12 här i Radio Falköping. Var med imorgon, fredag imorgon, och ja, ni får höra då vad det handlar om. Och sen, ja, det är fullt upp här. Sen är det ju på torget på lördag, och på söndag kväll då har vi valvaka här. Det blir spännande. Men för här och nu, ha det riktigt bra nu. Tack och hej!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se. Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Det kör väl. Vilken snygg mässa du har.
1: Den skulle vara mycket snyggare om den var röd tycker jag.
0: Rätt är sött.
1: Gult är fult.
0: Grönt är skönt.
1: Blått är flott.
0: Alla färger är snygga.
1: Det beror på vad man tycker.

Han har precis ätit Viagra. Han har precis fått i sig lite vår egen Belgian Blue vid Orion. Nej, jag skojar. Men vi har ju dessutom, jag höll på att glömma, vår lilla miniköpare här i orkestern. Vi kan göra beredd, Mikael Nilsson. Gör vi lite beredd så kom in.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farspingsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

ganska sval och vilseledd. Övre dike, Place Pigalle och Chapelle. Efter tio varje kväll i mitt rike. I kjol som är snäv och i boa som är rev. Övre dike, vickar höften ur lev för att kararna ska se. Övre dike. I Grekland en gång, där ljöd Orfeus heta sång. Övre dike. Haha, nu en vissling blott hörs. Inga strängar mera rörs när övre dike går förbi. Hörbarheten en gång var mitt livs paroll. Grekiskt mönstrad var min klädnads kjortelfoll. Det fanns bara plats för en man i mitt tjuska käll. Dygden städs av min trona bundsförvant. Synden var för mig något ganska obekant. Men en vacker dag jag slant, och nu gör jag likadant. Om jag bara får en slant.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: För några år sedan så skulle jag hoppa in i ett rockband där Stockholm All Stars med Mike Watson och där, istället för Robert just. Och sonen han sa, nej, det ska du med och rockturné, du har ju ingen rockkultur, sa du. Begriper ju ingenting om det där. Du orkar ju inte ens slå sönder ett enkelrum. Och det är klart att jag erkänner att jag orkar ju inte kasta ut en tv genom fönster och sånt där. Jag klarar en klockradio. Rock'n'roll säger jag, så slänger jag genom fönstret. Rock'n'roll. Nej, men i alla fall så, då skulle jag göra just den här låten, Little Joe. Ja, ni måste tro att det var en egendomlig upplevelse för mig. Tjejer nedanför strad med stort blått hår så här. Så ruska på skallen när jag börjar svänga och jag tittar ner. Jag ser ju lite illa och jag tänkte, fan, har jag hamnat i en biltvätt?

0: början?
1: I köket ute i gården nere i dalen.
0: Jaha, ja, ja. I köket ute i gården nere i dalen.
1: Dalen.
0: Där satt och grät en ensam flicka så söt. I samma gård i dalen fast i salen.
1: I soffan.
0: Satt pappa stod från Persson när jag röt.
1: Och jag han grinade.
0: Ja, satt pappa stod från Persson när jag röt. Han hörde skria Pia sluta tjuta. Din Albin kommer aldrig mera igen. Han har väl seglat vilse med sin skuta.
1: Sitt skepp.
0: Han skulle ha varit tillbaks för länge sedan.
1: Jag

0: inte
1: efter det. Andra versen, nej, sista versen. Och sista versen när det fyller rumpan inte.
0: Andra sa ju du först.
1: Andra sa jag.
0: Ja, då gör jag ett solo här.
1: Det är ingen solo på den här biten.
0: Det blev ett solo nu och sluta prata.

0: Är det jag?
1: Ja,
0: ja, så pratar du. Jo, för fin soffa satt Imel och rökte köfta cigarr och såg gillfundig ut och glod.
1: Va?
0: Oj, va?
2: Är det du som har gått hos en sån där gynekolog eller vad det heter och letar prata tydligt det?
1: Nej, men det heter...
0: Logoped heter
2: det. Ja, vad sa du då?
0: L-O-G-O-P-D.
2: I
0: fin soffa, vad sa du? I fin soffa satt Imel och rökte köfta cigarr och såg gillfundig gruten och glod.
2: Gruten och glod?
0: Ja.
2: Finns det inte ett svenskt ord som inte gruten och glod?
0: Ove Tönkvist säger sådär på skiva, han vet inte fan vad det betyder.

0: Sofia gå till stranden fylld av tårar. Ska aldrig hennes kärlek finna sitt mål. Till hösten kan han fylla 19 vårar. Om hennes Albin lägger på ett hål. Ja, om hennes Albin lägger på. Men Albin är på väg ifrån Alaska. Med gullgaloner på ett varmar ben. Där har vi tagit en herbosskurs med flaska. Och mot hemmets kust nu styr han som kapten. Ja, mot hemmets kust nu styr han som
1: kapten. Rumpa lej, rumpa lej, rumpa lej.
0: Och innan Pia sjunkit helt och hållet, med böljan dyker upp och räddar sin tös. För Albin han har hoppat av sin jolle. Och han lyftar sista biten med en ljus. Ja, han lyftar sista biten på den stor. Och fix Albins uniform, det enda på sinne lagen. Tvärt och ställ i bröllop och fläcken i 8 dagar.

0: Ja, det är torsdag. Det är den 10 september. Och här i Fer så blir det ytterligare ett föräldrapeppen.
1: Ja, nej men det rullar.
2: Då tycker jag vi kör igång.
1: Ja, kör.
3: Jag förstod det innan de kom med att hon är död.
4: Men för oss är ju hon liksom vårat barn.
3: På något sätt så var grusgången krattad för oss att göra det.
4: Men man känner ju så här nu, vi har klarat, vad skulle vi inte klara liksom tillsammans?
2: Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
2: Precis, och det här gör vi i samarbete med Dagen.
1: Dagen.
2: Du, apropå Dagen, hur har dina dagar varit på sistone?
1: Nej, men det har varit, jag har börjat ett nytt jobb, det är ju otroligt spännande.
2: Ja, men kul.
1: Jättekul faktiskt, det har varit väldigt kul.
2: Du verkar glad.
1: Ja, men jag är glad. Så jag har tänkt på en sak där.
2: Berätta.
1: Varför hörs amerikaner mycket bättre än andra när de pratar?
2: Typ i möten eller?
1: Ja, överlag. De har liksom ett sätt att prata som tränger igenom.
2: Oj,
1: det är jättegeneraliserande.
2: Ja, det är verkligen.
1: Men jag skulle vilja påstå att det ligger något i det här. De måste lära sig något så här när de pratar redan från början.
2: Mm. Vad tänker du
1: kan då? Du fundera på?
2: Jag tänker att de kanske är mer vana vid att ta lite mer plats. Ja, stolthet. Ja. Eller?
1: Ja, det kan vara så.
2: Liksom, my
1: skäms
2: country.
1: Inte för dig. Kom igen.
2: Come on. Vi är lite mer, backa.
1: Mm. Lite jante kanske.
2: Ja, lite så. Ja, intressant.
1: Ja, jag tror det är någonting med hur de pratar.
2: Pratar
1: de lär sig prata lite så här framme i munnen.
2: Prata framtiden. Mm.
1: Som vanligt i framtiden.
2: Japp.
1: Men, ja, det var en liten parentes.
2: Men annars då, det är bra.
1: Annars är det bra. Jag har varit på tyst retreat.
2: Det måste du ändå berätta lite om.
1: Ja, det var fantastiskt faktiskt. Mm. Det är ju första gången i mitt liv som jag har gjort det.
2: Du var på tyst retreat och sen kom du hem och tappade rösten. Det tyckte jag var ganska roligt.
1: Ja, exakt. Jag var så ovan att prata efter 4 dagars tystnad. Mm. Så att, nej men det var otroligt häftigt att lägga bort telefonen och vara helt offline i några dygn faktiskt blev det ju.
2: Mm.
1: Och jag var på Bjärka Säby, fantastisk plats.
2: Mm.
1: Kan varmt rekommendera att åka dit.
2: Vad tar du med dig då?
1: Att jag behöver ge mer tid till just att vara stilla och att stänga av bruset.
2: Mm.
1: Det känns som vi har haft det lite som tema här, du och jag, sen i somras med mycket av det vi har pratat om tillsammans också, inte bara i podden. Och lyssnat på och läst att just att lugna ner sig och lyssna mer. Både på sig själv och på Gud, inte minst.
2: Mm.
1: Utan att för den skull slå av på takten. Det måste man inte nödvändigtvis göra.
2: Nej, men precis.
1: Eller så behöver man det. Det beror ju på vilken takt man har.
2: Precis.
1: Så att säga.
2: Men det var bra de här dagarna.
1: Ja, men otroligt bra. Jag fick med mig väldigt mycket. Och framförallt i just att hinna lugna ner sig och i stillhet begrunda saker.
2: Mm. Verkligen.
1: Så det var väldigt, väldigt bra. Mm. Det kommer jag göra igen.
2: Mm, bra.
1: Och jag har ju redan sagt att du ska göra det. Det var ju du som skickade iväg mig. Så att
2: precis.
1: Nu är det min tur att skicka iväg dig.
2: Ja, men det är bra. Och jag reflekterade lite över att när du var iväg, hur mycket vi gjorde.
1: Mm.
2: Det var bara så här otroligt intressant.
1: Du tänkte, nu håller han på att ruttna för att det är så
2: lång
1: tid.
2: Jag tror jag tänkte det efter ett tag. Liksom, när vi hade, vi hade ju ganska fullt ös med massa roligt också. Mm. Och jag menar inte att det inte var roligt för dig, vill jag lägga till. Men man kan slå sig över. Så jag kunde ju inte dela någonting sådär. Skicka någonting, det var ju ingen idé. Du var ju ändå offline.
1: Nej, men det var, och tiden gick rätt fort ändå. Mm. Men just det där att också ta promenader utan telefonen.
2: Mm.
1: Bara liksom lägga den i ett hörn. Nu ligger den här i några dagar.
2: Mm.
1: Och jag är helt offline. Det var bara det var helt. Det kändes lyxigt.
2: Mm.
1: Faktiskt.
2: Mm.
1: Lyxigt kändes.
2: Mm.
1: Men du då? Hur men, har du haft det på sistone?
2: Men jag har ju inte varit på retreat, men jag måste prata lite tydligare här. Nej, men jag har haft det bra. Jag reflekterade över en sak. Jag var ute och gick med en granne, en kompis, i här om dagen. Och så pratade vi om... Ja, men vi pratade om så här, ibland när man har lite svårare saker som hänt en. Och då berättade hon att... Eller jag vet ju att hennes pappa dog när hon var 19 år. I en hjärtattack. Så det gick ju ganska plötsligt.
1: Mm.
2: Och då... Det var lite så här, man pratade... Det var svårt att prata om det. Det var som hon sa, man har det här uttrycket... Nej, men hur mår ni? Ja, men vi biter ihop. Vi tar en dag i taget och biter ihop. Men vi konstaterar lite att det biter ihop gör ju kanske också att man aldrig riktigt släpper ut någonting. För det blir liksom så här, vi pratar inte om det, det som är svårt.
1: Mm.
2: Och hon kunde komma ihåg att det var liksom människor som hon ändå kände väl som valde att ta en annan sida av gatan när hon kom gåendes för att, nu undviker man.
1: Ja.
2: Så att prata om det som är svårt och bita ihop. Jag tror vi blandar ihop det där lite, att vi kanske behöver ibland prata om saker som är svårt.
1: Just det.
2: Mm. Och det ska ju vi faktiskt göra idag.
1: Ja.
2: Vi ska prata om med ett par som har varit med om någonting som är väldigt svårt. De ska dela det med oss och vi ska, hur pratar man om det helt enkelt? Och lite reflektioner kring det.
1: Det blir spännande.
2: Superspännande. Ska vi ringa upp?
1: Ja, men vi gör det.
2: Ja. Hörrni, hej! Vad kul att ni är här och vill vara med i våran podd.
1: Hej!
4: Ja, men tack och hej!
2: Kan inte ni bara kort berätta vilka ni är?
4: Ja, Julia och Jörgen Rös heter vi då. Och bor i Östergötland.
2: Just det.
4: I ett litet samhälle som heter Hästra.
1: Just här, det.
2: Ja.
1: Handskarna tänker man på då.
4: Ja, fast det är ju fel Hästra då. Ja.
1: Det är det, okej.
4: Okay. Ja.
1: Ja, just det, för det är längre söderut.
4: Det ligger i Småland.
1: Just det, Östergötland var det här, ja. Precis. Ja, men det är bra. Då behöver vi inte göra reklam för några handskar.
4: Nej, det behöver vi inte göra. Det är dumt.
2: Ja, men vad härligt.
4: Ja. Mm.
2: Vi har ju haft lite kontakt. Julia, du hörde av dig till oss och... Vi pratade lite om, liksom, men kan man prata om saker som inte bara är lätt och hur man kan göra det? Och ni har ju en historia som jag tänker att vi kan börja med att prata om.
4: Mm.
2: Vill ni börja med att berätta?
4: Det är ju nu 3,5 år sedan.
2: Mm. Precis.
3: Ja. Ganska exakt.
4: Ja, jag har ju varit utmattad och vi har haft en tuff resa. Så.
2: Mm.
4: Men längtade ändå efter... ett barn till. Vi hade 2 barn sedan innan.
2: Vi kan ju berätta, vilka är de som ni hade?
4: Ja, Edith och Ture då.
2: Mm.
4: Och då var ju de 6 och 8.
3: Ja, de skulle fylla där. De hade faktiskt inte fyllt.
4: Och vi hade ju ändå längtat efter ett barn till. Och kände väl att vi var redo. Vi hade haft ett missfall också och tyckte liksom att men det hade varit kämpigt.
2: Mm.
4: Men sen blev vi gravida igen då. Och... det var en ganska tuff graviditet. Min sämsta.
3: Mm.
4: Jag mådde väldigt dåligt under graviditeten. Men allt såg ju ändå bra ut med bebisen och så. Vi kom över den värsta första perioden.
2: Mm.
3: Mådde också väldigt dåligt i den utmattningen.
4: Ja, men det gjorde jag ju. Mm. Men det blev som en kombo där som inte var jättebra heller.
2: Mm.
1: Just det.
4: Men sen var det när vi kom till vecka 30... som jag blev jättesjuk och fick ju tarmvred.
1: Oj.
2: Mm.
4: Som var ett komplicerat tarmvred.
2: Mm.
4: Och man hade svårt att konstatera vad det var jag fick liksom.
2: Mm.
4: Vilket gjorde att det tog väldigt lång tid på sjukhuset innan man kunde konstatera vad man skulle göra med mig. Och det gick så lång tid att till slut när vi visste vad det var, då hade våran lilla bebis dött i magen.
1: Oj.
4: Så precis innan jag ska åka till röntgen gör man ett ultraljud och hittar inga hjärtljud då.
2: Mm.
1: Oj.
4: Men då var det ju allvarligt med mig, så man var ju tvungen att bara, nu kör vi liksom.
2: Mm. Och det var ju ganska dramatiskt, för ni var ju på besök, vet jag att du berättade, hos din syster, eller hur?
4: Ja, men precis. Vi var ju borta hela dagen där, och egentligen började ju redan på vägen dit när jag fick jätteont i magen och fick ju bara hoppa ut i snön. Du stannade ju vid vägkanten och jag bara slängde
2: hos din syster, eller hur?
4: Ja, men precis. Vi var ju borta hela dagen där, och egentligen började ju redan på vägen dit när jag fick jätteont i magen och fick ju bara hoppa ut i snön. Du stannade ju vid

0: tänkte ju mycket på om hur det kändes i magen om hon sparkade och så, men jag gick ju så in i mig själv där för att det gjorde så ont.
1: Mm.
0: Och sen i och med att det släppte och jag mådde bra sen ända tills det kom tillbaka så hann man ju inte, nej men då tänkte man nog bara det var något tillfälligt.
1: Mm.
0: Och att nu är det nog lugnt igen.
2: Ja.
0: Ja. Men sen kom det ju tillbaka under eftermiddagen och som sagt vi var ju inte hemma då utan vi var hos min syster. Och jag blev ju hämtad där med ambulans.
3: Mm.
0: Och du följde ju med mig till sjukhuset då. Jag hade ju väldigt ont och det gick ju lite i såna här, alltså det kom ju omgångar så man var ju lite så här, men det kanske ändå är att förlossningen har börjat. Och jag vet en av ambulanskillarna där sa ju till dig att ja, men du kommer ju...
2: Du kommer bli pappa ikväll ja. Imorgon eller natt. Mm. Och han, det var ju det han som var. För det var lite periodiserad smärta.
0: Ja, men det var det ju.
1: Mm. Mm.
0: Men ändå inte den smärtan jag kände igen från mina andra förlossningar. Så samtidigt hade jag en känsla av att det här är något annat.
1: Mm.
3: Ja.
1: Mm. Hur var det för dig som stod bredvid? Vad var din?
2: Ja,
1: det måste ha varit alltså, jättedramatiskt, tänker jag.
2: Ja, det var ju jättedramatiskt. Samtidigt så tror jag nog att man kände... När ambulanspersonalen då sa att ja, men du kommer bli pappa, då tänkte man ändå kanske att... Alltså man lutades lite emot deras ord. Jag fick ju inte samma upplevelse som Julia. Jag såg ju att hon led på ett annat sätt än vad hon brukade göra. Det där kanske var jättefort att hon födde i ambulansen eller sådär. Men jag försökte nog också hålla ett lugn för barnas skull.
1: Mm.
2: Att det här är lugnt liksom. Vi åker iväg och vi kommer tillbaka sen. Och ni kan vara här med era kusiner och mormor och morfar. Så att det är lugnt liksom. Så att där och då så vet jag inte om jag upplevde sådär jättestressande eller att det var jobbigt på det sättet så.
1: Nej.
2: Det kommer senare sen.
0: Mm.
3: Mm.
1: För vad hände sen om vi går in på det?
2: Ja, jag får nästan ta över. För...
1: Ja, eller hur? För du var ju den som...
2: När vi kommer till ditt sista minne är ju någonstans ifrån ambulansen.
0: Mm. Ja, egentligen när vi kommer in på förlossningssalen. Mm. Men då... alltså det är ju mitt minne det här att... det är ju så konstiga detaljer man kommer ihåg på. Ja. Men i en förlossningssal så brukar det ju stå så här välkomna och så skriver man ju parets namn och sen din... eran... barnmorska heter och undersköterska heter.
1: Mm. Mm.
0: Och det stod inget där på. Och jag bara, jag är inte här för att föda barn.
1: Mm. Det var det du hade tänkt liksom.
3: Mm.
0: Ja, det var det jag kände där. Det här är något annat. Så det är väl egentligen mitt sista minne från vi har kommit in till sjukhuset.
2: Ja.
3: Mm.
1: Men berätta, hur var det för dig Jörgen?
2: Ja, men alltså, vi kom ju in på förlossningen. Eftersom hon var gravid och... jag tror egentligen att förfarandet där, om man har varit på en akutmottagning någon gång så vet man ungefär hur det går till. Man kommer in på ett rum, det kommer in en doktor och tittar och ja, man upplever att det här går ju ungefär som vanligt. Man upplever att det är mycket väntan. Sen har jag ju förstått efteråt att det försiggick ju mycket i kulisserna som inte speglades in i det mottagningsrummet där vi var.
1: Mm.
3: Mm.
2: Men de kontrollerar ju så att bebisen mår bra. Det är det första de gör.
3: Mm.
2: Men som Julia berättade i början. De hade svårt att konstatera vad det här var för någonting. Mm. De förstod ju att Julia hade jätteont i magen. Ja, inte för att radera, men det är ju hyfsat vanligt på en förlossningssal att man har ont i magen.
3: Mm.
1: Ja, men såklart.
2: Men det här var ju liksom något annat. Och det var flera läkare inne och liksom de konsulterade och funderade på vad det här var för någonting.
1: Mm.
2: Och det var väl här framåt kvällningen då när de började inse att det här måste vi verkligen ta lite allvar på.
1: Mm.
2: Och när timmarna väl går, jag märker att Julia har jätteont och man försöker att vara där bara på något sätt. Man är ju som i en bubbla.
3: Ja,
2: där och då skulle jag nog inte säga att jag har så mycket kontakt med känslorna. Man försöker vara där, bara liksom hålla handen och finnas där.
1: Mm.
3: Rätt maktlös när man står bredvid.
2: Man är väldigt liten.
3: Det är man ju vid en vanlig förlossning också.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, precis.
1: Men sen så blev det allvarligt.
2: Timmarna, ja, timmarna går ju och de kommer ju till slut fram då att vi måste operera Julia relativt akut ändå.
3: Mm.
2: Och gör ju det här sista, jag tror att det är en ultraljud som du kör in, de gör på det precis innan du ska iväg.
1: Mm.
2: Och där och då så ser ju förlossningsläkaren direkt att vi har inga hjärtljud.
3: Mm.
2: Och det var som att det gick inte där och då att ta in det. Jag tror att jag någonstans uppe i huvudet fattade vad han sa.

0: Och du, Julia, reagerade ju också på det. Ja, men hon var ju bra bara för ett par timmar sedan, eller vad det nu var när han gjorde senaste undersökningen. Jag tror inte att jag reagerade så mycket då, utan var mer fokuserad på att Julia skulle liksom, att de skulle klara av att hantera. Men då var de ju, i det här tillfället så kanske de var 4-5 sköterskor inne som satte nålar och, för att förbereda för operationen. Och sen så rullade vi ju iväg Julia, och jag vet att jag hade svårt att hänga med sköterskorna.
1: Men det var ju bråttom då.
0: Det var jättebråttom då.
1: Beskedet att hon inte levde runt 23:30.
0: Ja, ganska sent på kvällen, och vi kom in kanske 3:30-4:00. Så det var många timmar på
1: just förlossningssalen. Att de, och det var ju just det här att de visste inte vad det var.
2: Nej.
1: Det drog ju ut på tiden.
2: Men när de sprang iväg med Julia då, vad tänkte du, Jörgen?
0: Jag tänkte inte så mycket då, utan jag hängde med. Vi sprang ju ner i någon korridor, och sen fick jag inte följa med längre. Så då sa vi hej då där, och jag ser hur hon rullas in liksom i någon, ja, någon bikorridor för att sen komma in i någon operationssal. Men där fick jag ju inte följa med, så då går ju vi tillbaka till förlossningsrummet igen då.
3: Och då är du själv där då, eller?
0: Då är jag själv där.
1: Sen ska ju jag till operation då, och då är det första de gör är att plocka ut våran flicka då. Och de kommer ju med henne till dig.
0: Runt 12:30 någonting, så kommer ju
1: barnmorskan
0: in med våran dotter då, till mig i förlossningsrummet där vi kom in från början. Och Julia är kvar på operationsbordet. Och det är väl någonstans där som det kanske landar, vet jag inte. Men på något sätt så släpper jag väl också mycket av den anspänning som har varit under hela dagen. Ja, men där får jag ju henne till mig. Och, ja, men hon är ju som vilken bebis som helst.
2: Sa de någonting, eller var det, förstod du?
0: Nej, jag förstod det innan de kom med henne, att hon är död. Alltså, det var liksom inget. Men jag tror det var bara hjärnan som fattade det. Sen tror jag väl att det landade lite mer där på natten. Att det här är min dotter, och hon lever inte.
2: Nej. Ja, tungt.
3: Och du då, Julia, du var liksom då på operationsbordet ett tag till.
1: Ja, precis. Och då kunde de ju liksom börja med med min mage. Och då ser de ju att det är ju ganska illa. Så det är ju tarm som har dött i och med att det har gått så lång tid då. Så det har ju inte kommit syre till tarmen, utan de får ju plocka bort tarm. Och gör ju flera operationer under den kommande dagarna. Så de kunde väl egentligen inte ge dig några besked om mig där på natten.
0: Läkaren kommer ju in till mig när jag har våran dotter hos oss och berättar vad det är de har sett så långt. Jag förstår ju att det här är allvarligt. Så mycket mer än så fick man egentligen inte veta där och då. Och under det här nästan dygnet då, eller 12 timmar från natten och till eftermiddagen dagen efter, då är ju på något sätt, då lever jag med tanken att Julia lever inte. Det var ju min verklighet.
3: Ja, fruktansvärt.
2: Ja, verkligen.
0: Så att då hade jag ju liksom, ja, men Stella heter ju vår dotter, och jag hade ju henne hos mig död. Och trodde då att, eller ja, jag var ju övertygad om att Julia inte längre levde. Jag minns speciellt att det var två läkare som kom in i rummet på söndag eftermiddagen. Och då tänkte jag att nu kommer de två. Det är inte bra.
3: Åh fy alltså. Vilken pärs.
0: Då vet jag, jag ser nästan mig själv dra benen liksom under mig där jag sitter, för att nu kommer de. Liksom, nu är det kört på något sätt. Men det var det ju inte, som tur var.
1: Nej, men så jag hamnar ju på IVA och har ju liksom alla slags hjälpmedel egentligen, för jag kunde ju inte hålla mig själv i liv liksom. Så var det ju.
0: Ja, så var det. Under flera dygn var det så, som att du inte kunde.
1: Så om man säger, jag kom in på lördagen, och sen började de ju väcka mig på onsdagen. Så det är ju flera dygn där som jag är helt borta. Och du ska ju liksom ta hand om allt med att meddela alla ja, med familj och barnen. Mm. Våra barn var ju kvar liksom hos kusinerna.
2: Mm. Och det som du och jag sa, Julia, när vi pratade i telefon, att det kändes ju också lite fint att det var just så, att när det här inträffade så var barnen ändå hos kusiner och hade mormor och morfar.
1: Ja.
2: När fick du, Julia, reda på att eran dotter hade gått bort?
1: Ja, men jag fick ju reda på det innan jag åkte på operation, men jag kunde inte ta det till mig. Mm. Utan när de började väcka mig så var de ju ganska snabba ändå med att börja förklara vad som hade hänt.
2: Mm.
1: Och det var jättesvårt för mig att liksom ta det till mig.
2: Mm.
1: Det var jättekämpigt verkligen. Jag försökte komma upp ur det här att vara nedsövd, vilket också var alltså en märklig känsla, för man är ju så borta. Och så får man det här till sig då, att din dotter lever inte längre.
2: Mm.
1: Och det var svårt att förstå det. Jag kunde liksom inte ta det till mig.
2: Mm.
1: Utan det tog väl egentligen några dagar kanske. Eller? Nej, från onsdagen till... Jag fick nog träffa henne på fredagen.
0: Mm. Ja, ett par dagar efter att hon började väcka, det var det.
1: Mm.
0: Men du fick ju veta att vi inte levde redan i förlossningssalen.
1: Ja,
0: du
1: men,
0: minns ju ingenting
1: nej,
0: från de
1: jag
0: sex,
1: minns
0: sju
1: ju inte
0: timmarna.
1: Det. Nej,
2: precis.
1: Så, men då var det ju så här att när jag sen hade vaknat så började du ganska snabbt säga det här att men du behöver träffa Stella nu om du ska göra det, för att hon hade ju också, alltså det hände ju en del med dem när de liksom inte lever, och man försöker ju behålla henne i den här kyl, det är ju som en väska nästan.
0: Som en kylväska, för att man har ju lagt i en sån här vanlig vagn som man har till bebisar.
1: Ja. Så hon låg ju i den liksom för att behålla så fin som det bara går. Men det är ju så med en död bebis att de förändras ju ändå ganska mycket från när de har till några dagar senare då.
2: Mm.
1: Så det var ju så att jag var tvungen att träffa henne för att jag skulle kunna det.
2: Mm.
1: Och det tyckte jag var jättejobbigt. Liksom. Jag kände mig så påtvingad.
2: Mm.
3: Ja.
1: Jag kände inte att jag var redo.
2: Mm.
3: Mm.
1: Jag var så här, men här har jag precis vaknat upp liksom, och fått veta att hon är död. Och nu ska jag träffa henne. Liksom. Det var långt borta.
2: Mm.
3: Hur tänker du kring det nu då?
1: Ja, men jag kan ju känna att jag är så ledsen att man inte fick var med om det där första med henne. Men jag har ju sett filmer när ni håller henne och när de gör foto och handavtryck. Och då är hon ju mer levande, för hon var ju mjuk. Hon var varm i början. Och det där fick jag aldrig uppleva.
2: Mm.
1: Så det känns också som en stor förlust.
2: Mm. Mm. Hur reagerade barnen?
0: Jag ringde ju till dem där på söndag morgon eller förmiddagen. Och berättade att de har fått en lilla syster. Det sa jag först.
3: Mm.
0: Och Edith minns jag i alla fall. De kanske sa det båda två. Edith var bara yes! Och sen efteråt fick jag ju säga då att tyvärr så har hon inte överlevt.
3: Mm.
0: Och jag minns faktiskt inte hur de reagerade då. För då satt de ju med mormor, tror jag det var. Men sen när de kom och höll henne så var ju det jättejobbigt.
3: Ja.
0: Men samtidigt så kunde de ena sekunden vara glada och sen var de ledsna. Och barn har ju en förmåga att vara glada och ledsna samtidigt.
3: Men hur, i den stunden, då var det fortfarande en viss oro, antar jag, för Julias räkning?
0: Ja, ifrån min sida var det ju väldigt stor oro för, Julias del. Jag tror att jag nog försökte att hålla den för mig själv så gott det gick i det läget. Då var det mer fokus på Stella. Och, men de gör ju lite sådana här hand- och fotavtryck som man har som minnen. Och som har figurer, gipshjärtan och sånt där som vi nu har hemma.
3: Mm.
1: Och det var ju barnen väldigt involverade i.
0: Ja.
1: Mm. Och det var ju barnmorskan jätteduktig med dem. Liksom, att de fick ju hjälpa till. Och, men det var ni har ju filmat det, så det har ju varit jättefint för mig att få se det.
2: Jag
1: det är väldigt värdefullt, och det sa ju de ta kort, filma, liksom ta så mycket kort du bara kan. Och det är ju, det säger de ju även om båda är med liksom. Men för mig har ju det varit extra värdefullt.
2: Såklart. Ja. Hur, jag tänker, hur kommer man vidare sen då? Hur kom ni vidare som par? Efter en sån här rejäl smäll.
1: Ja.
0: Ja, men det som var, det som blev efteråt sen var ju också att alltså, Julias hälsa slutade ju inte riktigt med den här vistelsen, utan ett halvår efter sen så har ju Julia haft jätteproblem med magen efteråt och fått åka akutambulans en gång i månaden ungefär. Så att det här gjorde att bara för att vi kom hem och Julia klarade sig, så kunde Julia, tror jag, inte riktigt släppa sin egen hälsa. Mm. Så vi var väldigt, väldigt mycket i ofas när det gällde sorg kontra fysisk läkande. Och ett tag så hade jag ju Julia som ett barn hemma. Jag fick ju ta hand om henne också.
2: Mm.
0: Vilket gjorde att jag inte heller riktigt kunde sörja på det sättet som, som man kanske gör annars. Så att det har varit väldigt tydligt för oss att vi har hela tiden varit väldigt, väldigt ofas med våra olika processer.
2: Mm.
0: Och det tror vi nog att det har varit viktigt för oss att berätta för varandra och inse att det faktiskt är så.
2: Mm.
0: Men om sörjer så har den andra fullt upp med att läka sina fysiska sår.
2: Mm.
1: Och samtidigt som vi också har, alltså man känner att det har varit en styrka i att man inte går ner sig samtidigt.
2: Mm.
3: Mm.
1: På något sätt har det varit sådär när jag har varit riktigt nere, men då har Jörgen inte haft en sån, utan då har han fått stötta och liksom och sen när han har så att man har ju kunnat stötta varandra då, för att man inte har varit nere på djupet själv liksom. Mm.
3: Vi brukar prata om att växeldra. Det här är ett väldigt fint exempel på det.
2: Mm.
1: Ja, men så har du varit. Sen fick ju du dra jättemycket i början liksom, och länge där.
2: Och med ganska stor oro, kan jag tänka mig också.
3: Verkligen.
1: Mm. Ja, men och just också hålla allt praktiskt. Mm. Bara flyta.
3: Mm.
1: Alltså vi skulle ju, man har ju en familj att ta hand om liksom.
3: Mm.
2: Livet går vidare liksom.
1: Ja, men så är det ju. Och nu hade vi ju ändå en fantastisk möjlighet att du kunde ju vara, jag låg kvar på sjukhuset i en månad.
2: Mm.
1: Och du var ju kvar 3 veckor eller?
0: Mm. Något sånt.
1: För att mina föräldrar flyttade hem till oss och hade barnen hemma.
3: Mm. Mm.
1: Vilket var en, alltså för mig betydde det jättemycket att få ha Jörgen på sjukhuset. Och vi fick ju så mycket tid tillsammans.
3: Mm.
1: När vi kunde prata och liksom bearbeta mycket som hade hänt.
2: Mm.
1: Så det betydde jättemycket för oss.
2: För det var ju någonting som vi pratade om, Julia, när du skickade meddelandet till mig, så var det just det där. Varför har vi så svårt att prata om saker som gör ont.
1: Mm.
2: Och det tror jag är någonting som ni har pratat lite om.
0: Ja, och alltså generellt så är det väl, alltså vi tänker att det handlar om att man är rädd för att det ska göra ont.
2: Mm.
3: Mm.
0: I det här fallet också, så alltså att förlora ett barn på det här sättet har vi upplevt lite grann som att man pratar inte så mycket om just det.
2: Nej.
0: Så specifikt att just den här grejen. Och då tror nog vi också att det har varit, man har varit rädd för att ställas värde på något sätt ska minskas av att prata om henne. För då blir det bekräftat att hon inte räknas, för att hon inte hade levt utanför magen.
2: Just det.
3: Just det.
0: Och det vill man inte få bekräftat för sig. Så att i det här fallet så tror jag att det har varit en rädsla också.
2: Mm. Hur reagerar folk runt omkring?
1: Ja, men det känns som att man har väldigt svårt att veta hur man ska hantera den.
2: Mm.
1: Och då blir det att man försöker undvika att prata om det.
2: Mm.
3: Mm.
1: För mig har det ju varit så här. Jag känner ju alla tillfällen där någon nämner Stella eller liksom att hon räknas, betyder ju jättemycket.
2: Mm.
1: Men man känner att så fort att hon räknas bort.
2: Mm.
3: Mm.
1: Men för oss är ju hon liksom vårat barn.
2: Mm.
3: Mm. Mm.
2: Såklart.
1: Och det där har man ju svårt att, alltså om man inte har varit i det så får man ju också förstå att det är svårt för andra att tänka så.
2: Mm.
3: Mm.
1: Men för oss är ju det självklart liksom. Och barnen pratar ju om sin lilla syster Stella.
2: Mm.
3: Mm.
1: Så är det ju. Sen har de inte henne här, men de har en lilla syster som heter Stella.
2: Mm. För sen så fick ju ni ett till barn.
0: Precis.
2: Mm.
0: Hon är ju född 1,5 år efter att Stella föddes.
1: Mm.
0: Lilla Majken. Hon skulle ju inte komma. Mm.
1: Eller det var det hon skulle.
0: Vi är gravida igen. Det var det vi fick med oss ifrån sjukhuset.
3: Mm.
1: Ja, de rekommenderar ju oss starkt att inte bli gravida, för att då var ju risken stor att det här händer igen.
2: Mm.
0: Men de sa också att det är en helt annan sak att rekommendera att avbryta en graviditet. Och de rekommenderade inte att avbryta den. Så att då, det var ju en väldigt jobbig period för min del, tror jag, främst.
2: Jag tänkte säga det. Verkligen. Du måste varit lite rädd.
0: Jag sa nog till dig vid något tillfälle, alltså, vi kan inte gå igenom det här med ditt liv som insats.
1: Nej.
3: Mm.
1: Nej, men det var ju såklart en orosgraviditet.
2: Mm.
1: Ja, det är ju svårt att undvika det när man har... Man blir ju mer uppmärksam på allt som händer. Liksom. Rör hon sig eller liksom, har jag märkt av henne? Men jag måste ändå säga att de är fantastiska på att ändå ta in på allvar när man har gått igenom något sånt.
2: Mm.
1: Det var liksom aldrig någon som sa att men det är nog ingen fara. Eller...
2: Och det blev lite dramatiskt även här, eller hur?
1: Det blev ju dramatiskt även här. Så att det blev ju akut med ambulans och så. Men det gick ju bra. Ja. Och nu visste de ju precis vad de skulle göra.
2: Mm.
3: Mm.
0: Samma åkomma hände ju
1: ja,
0: igen.
1: Ja, det blev ju precis samma.
2: Du måste ha varit ganska rädd, Jörgen.
0: Ja, det är många som har sagt det, men jag, på något konstigt sätt så vet jag, för det hände på natten att de hämtade henne. Och
2: då gick du bara in i det? Nej.
0: Jag var inte rädd då, däremot hade jag ju varit rädd under graviditeten.
2: Mm.
0: Väldigt orolig så, men just då när de hämtade henne så, nej, just då var jag inte rädd.
2: Mm.
0: Kanske att man går in i någonting för att lugna barnen kanske, men jag var inte rädd då. Men jag inser det själv att jag borde ha varit där.
2: Jag tycker det är fint. Att det inte var jag tycker det. Också det är jättefint.
3: Verkligen, det är ju jättefint.
2: Men... Va,
3: jag tänker på, vi pratade om hur ni hade tagit igenom som par. Gjorde ni det själva liksom, på egen hand, eller har ni haft någon hjälp? Liksom?
0: Vi har ju haft väldigt, väldigt mycket hjälp på olika sätt. Vi har ju haft jättemånga som har bett för oss.
3: Mm.
0: Vi har haft våra barn som också har hjälpt till med att på något sätt inte tappa fotfäste och inte liksom gå in i det här mörka.
3: Mm.
0: De har ju varit en jättehjälp för oss.
3: Mm.
0: Så att man kommer vidare på något sätt.
1: Men vi har ju haft mycket samtalshjälp med, såklart. Vi har alltså, både på våra egna håll. Mm. Alltså, vi har ju gått tillsammans, du och jag, men sen hade vi även familjesamtal, alltså hela familjen.
3: Vad bra.
1: Så att vi har haft väldigt mycket samtal och så.
2: Mm.
1: Så det har varit skönt. Jag har behövt, och jag vet en period, jag behövde bara älta. Så.
2: Mm.
0: Jag vet, du sa till mig vid något tillfälle sådär att om en... För jag märkte på det att när jag berättade om hur det var där inne på rummet. Jag bara satt och sög in när man gick igenom. Ja, men vi kom ju till det rummet och du pratade om det här. Och vi tittade på lite inspelningar från rummet. Och, ja, när fortfarande minnet var lite luddigt. Och minnet var inte helt klart bara för att du vaknade.
1: Nej.
0: Mm. När man pratade om det här. Ja, men den läkaren kom in och sa det här. Och då var Julia som en tvättsvamp. Hon lyssnade och tog in det här. Och kunde göra det om och om igen.
1: Ja, men man behövde gå igenom det så mycket, för alltså, det var så mycket som hände.
2: Mm.
1: Och i och med att jag var... Det hände så mycket under tiden som jag aldrig var liksom vid medvetande.
2: Mm.
1: Och de dagarna ville man ju bara få... Ja, men vad gjorde ni? Vad hände liksom? Och du filmade ju vad du och barnen gjorde. Och, alltså, som en liten dagbok. Och det, man bara ville ju se allt det där. Mm. Vad gjorde ni när jag var borta? Mm. Mm.
3: Skulle ni råda andra som går igenom jobbiga saker och söka hjälp?
1: Absolut. Ja.
2: Och vad skulle ni råda andra som är i den här situationen överlag att göra?
0: Ja, men prata om det. Alltså, man behöver inte skämmas för sina känslor. Det är något som är tydligt på något sätt. Att det man känner, det känner man. Och man behöver inte skämmas för att man inte känner heller. Men alltså, prata om det som man faktiskt känner.
1: Ja, men ta hjälp.
0: Ja, absolut.
1: Sen kan man väl också kanske tipsa om man har, vad ska man säga, om man vet att man har någon som är nära som har det tufft.
2: Mm.
1: Att det är ju lätt att man säger så här, säg till om ni behöver hjälp.
2: Mm.
1: Vi hjälper er liksom. Mm. Men det där tyckte du var väldigt svårt att be om hjälp även fast de hade sagt det.
2: Mm. Ja.
1: Men sen en del liksom ger ju bara hjälpen utan att, ja men här, vi tar barnen ikväll liksom. Eller kommer med en middag.
2: Mm.
1: Kan fråga först. Och det där betyder ju jättemycket.
2: Mm.
0: Ja, eller man kan till och med säga att ska jag komma och städa hos dig ikväll? Eller ska jag komma och göra det? Eller då kan man själv fråga om en konkret sak man kan göra. Då är det lättare att säga att ja, det vore jättesnällt.
2: Mm.
3: Just det.
1: Man vet inte alltid vad det är man behöver hjälp med heller.
3: Nej, exakt.
2: Nej. Verkligen. Så
3: bra. Och även om... Det här är nog en nyckel alltså. Man säger ofta att hör av dig om jag kan göra något. Men, man fattar ju att det är svårt när man är i den situationen.
1: Mm. Och jag tror att de som säger det menade. Ja, det är nog det liksom.
2: Mm.
1: Men det är svårt att faktiskt göra det sen.
2: Mm. Mm. Verkligen. Så gör är en stor.
1: Ja.
2: Mm. Men jag tänker lite, hur tänker ni då? Hur kan man tänka på något nytt vis? Kan man hitta nya vägar till att faktiskt prata mer om svåra saker eller finnas mer för familjer eller andra som har gått igenom tuffa saker?
0: Jag tror att det är viktigt att det är någon som verkligen bryter isen.
2: Mm.
0: I vissa sociala sammanhang så är det jättenaturligt att prata om det. Jag tror många längtar egentligen efter det, men det är lite svårt.
1: Men alltså, det handlar ju mycket tror jag om att våga, för det man kan känna, man blir ju sällan ledsen av att någon säger något i samband med att det hände. Man blir ju oftast mer ledsen av att man inte säger något.
2: Mm.
3: Ja.
1: Jag tror man är ju ofta kanske rädd för att säga fel saker och så. Men som sagt, jag tror man blir mer ledsen av att någon inte säger något.
2: Mm.
3: Mm. Jag tror de flesta av oss har ju lite svårt att veta hur vi ska liksom hantera situationer. Mm. Då blir det ju lätt att man kanske undviker när man egentligen borde bara liksom finnas där.
2: Och lite som Jörgen är inne på, att vi reagerar ju också på olika vis, eller vi reagerar inte alls.
3: Mm.
2: Att man kanske, det finns inga rätt och fel.
1: Nej.
2: Helt enkelt.
3: Men det är mer rätt att säga något än att inte säga något.
2: Precis.
1: Ja, ja. Om man just frågar hur det är, det betyder mer än att man bara struntar i det.
3: Ja.
2: Mm. Du berättade för mig, Julia, att du brukar ju säga att du har 4 barn.
1: Mm.
2: Och ibland kan du uppleva att folk reagerar på det.
1: Ja, det har ju hänt att man tycker det är lite konstigt liksom, att fast hon lever ju inte.
2: Mm.
1: Nej, fast vi har ju henne. Jag bar henne och liksom fick ju henne med.
2: Mm. Mm.
1: Hon var ju väldigt levande för mig i magen.
2: Mm.
3: Ja.
1: Precis som mina andra barn.
2: Mm.
1: Mm.
0: Du är faktiskt den enda som har känt henne levande på det sättet.
1: Ja, men ni mig så. Ni kände ju henne utanpå när man höll med. Ja.
3: Mm.
1: Det är ju också något speciellt för mamman, tror jag. Man ligger ju före där.
3: Mm.
1: Det är klart. När man är gravid.
2: Mm.
3: Verkligen. Jag tänkte på, ni nämnde förut att folk bad för er och sådär. Hur, om man tänker på det med men tron på Gud och allt sånt, liksom, hur var det i allt det här?
0: Mm. Vi kan ju ändå berätta det, om vi liksom backar tillbaka till den dagen när läkarna kom in och jag drog benen under mig.
3: Mm.
0: Den sköterskan har efteråt sen den kvällssköterskan som hade dig då. Hon gick på IVA, hon gick av vid 8 på kvällen och skulle gå på igen på morgonen. Om det var vid 8 på morgonen, det vet jag inte riktigt. Men hon har sagt till mig efteråt att när jag gick hem den kvällen, då trodde inte jag att Julia skulle vara kvar när jag kom tillbaka.
2: Mm.
0: Alltså då, över natten då.
3: Oj.
0: Och den eftermiddagen, sen eftermiddag eller kväll, jag minns inte exakt klockslag, men då var det ju ett alltså extra insatt bön i våran kyrka för Julia. Jag vet faktiskt inte hur många de var, men det var extra insatt liksom på något sätt akut inkallat.
2: Wow.
0: Och när sköterskan kommer tillbaka så ser hon ju att Julias världen har ändrats.
3: Mm.
1: Till det bättre.
0: Till det bättre, ja precis.
1: Mm. Och det är ju ändå... Det blir tydligt för oss att det var ett bönesvar.
2: Wow. Verkligen.
3: Häftigt.
1: Och sen var det även vid ett tillfälle när jag fick åka in akut igen då. Så det var ju jättekämpigt. Det kändes ju liksom som ett nederlag när man hade fått vara hemma.
3: Mm.
1: Och sen behöva komma tillbaka igen då. Det var ju jättejobbigt och du skulle lämna mig på sjukhuset. Och då kom en av våra pastorer som ändå var liksom... på väg förbi sjukhuset och han och hans fru var hos mig och bad för mig. Och jag fick sånt lugn.
2: Mm.
1: Det var sån frid, det blev som, det var jättehäftigt.
3: Mm.
1: Och jag sa det till dem, kan ni inte bara sitta här nu hela natten och be för mig? För det var så skönt.
2: Mm. Ja, fantastiskt.
1: Ja, det var så det flera sådana där tillfällen liksom när man bara känner hur bönen, bären.
3: Mm. Vad härligt.
0: Det finns ju många sådana små grejer som man har känt. Skulle vi nu gå igenom det här tuffa så fanns det, alltså på något sätt så var grusgången krattad för oss att göra det.
3: Mm.
0: Barnen, det var aldrig något problem. Alltså de kunde ta som hand direkt.
2: Mm.
0: Vi var där nere i Jönköping. Hade vi varit hemma hade vi inte kommit till det sjukhuset. Då vet vi inte om hon hade klarat sig ens.
3: Mm.
2: Mm.
0: Så att vi har sett många sådana här saker som... Ja,
3: fallit som på bara, plats liksom.
0: Men det fanns ändå en Guds omsorg i, mitt i liksom, dödskuggans dag på något sätt.
3: Ja.
2: Det är fantastiskt just som ni beskriver. Man går igenom något där det absolut värsta man kan. Men man ändå kan se att det finns någonting som bär.
3: Mm.
2: Det är väldigt fint.
0: Alltihopa har ju också, i alla fall för mig, så har liksom hoppet, det är nästan som man kan ta på hoppet nu.
3: Mm.
0: Det kunde man inte innan.
2: Mm.
0: Jag märkte det redan för några år innan det här så förlorade vi, jag och min bror i cancer. Men så båda de här upplevelserna har gjort att hoppet, men jag kan nästan ta på hoppet nu.
3: Mm. Mm.
0: Till skillnad mot innan.
3: Mm.
0: Så det är också en sak som har gjort genom båda de här processerna att det är mycket starkare nu än vad det var innan.
3: Ja, starkt.
2: Otroligt stark berättelse. Och är det någonting mer så här innan vi rundar av som ni verkligen vill skicka med?
0: Budskapet är på något sätt våga och prata om det som är jobbigt.
2: Mm.
1: Och våga fråga, hur är det?
2: Mm.
3: Mm.
0: Och det är klart, vi brinner ju lite extra för de ofödda barnen. Alltså våga prata om dem.
3: Mm. Mm.
0: De räknas.
1: Ja, men de räknas precis.
2: Mm.
0: De är barn.
2: Mm.
1: Det är jätteviktigt att få höra det.
2: Mm.
0: Men vi är ju samtidigt inte, vi anklagar ingen runt omkring för att vi tänkte ju inte så mycket på det innan vi var med om det heller. Så att det är inte på något sätt arga på något, utan vi känner att vi vill lyfta det här liksom. Och, ja, men, det här är viktigt.
2: Mm. Och jag vill säga tack för att ni hörde av er och ville dela det här, för att ni öppnar upp någonting. Och jag tror att ni kommer verkligen vara till otrolig hjälp för andra som går igenom liknande saker.
0: Jag satt och pratade med Edith här nu innan och vi tittade på lite och pratade om vad ska vi säga och hur har vi pratat med er och vad tycker du? Alltså, och hon var också väldigt klok i det här och hon sa att när jag var där och då tyckte jag att det var konstigt att vi skulle prata med någon, för hon hade ju inte gått igenom det här. Vi hade ju en extern samtals...
3: Ja, ja.
0: Men när jag ser på det nu så förstår jag nog att det var nog rätt så bra.
2: Mm.
0: För hon hade ju inte samma... Hon hade ju inte gått igenom det, så att hon var ju inte för och det var bra.
2: Mm.
3: Ja.
0: Men hon betonade också det här att det är viktigt att man kan prata om det på ett naturligt sätt, men att man inte går in i det och att det är fritid alltid är mörkt. Man måste ändå leva för dem som lever. Det är mina ord, men hon sa det här liksom att det, man får inte vara ledsen hela tiden. Mm. Det skulle vara klart också, men man skulle prata om det på ett naturligt och enkelt sätt.
1: Mm. Och det vet jag, på begravningen var ju det så, alltså, från att vi tog farväl liksom vid kistan och alla bara storgrät och barnen med ju. Sen bara liksom på 2 sekunder springer de iväg med sina kusiner och börjar spela pingis.
3: Mm. Just det. Mm.
1: Och det var ju som, det var som en befrielse för oss med. Mm. Alltså man bara, de var superledsna och, ja, och sen bara, nu är vi här liksom.
2: Mm. Mm. Livet är runt, men det går vidare.
1: Mm. Ja. Men man känner ju så här nu, vi har klarat, vad skulle vi inte klara liksom tillsammans? Mm. Så. Mm.
2: Stort, stort tack för att ni var med.
0: Ja, men tack själva.
1: Tack så jättemycket. Ja. Känns fint att få dela det med. Kan det hjälpa någon så är vi jätteglada.
2: Mm. Det tror jag verkligen faktiskt att det kommer övertygad att göra. Så, och Guds rike välsignelse framåt i det här. Vem vet vad ni kommer bli använda för.
1: Mm. Tack själva.
2: Aha. Hej då.
3: Hej då.
1: Hej då.
3: Oj, vilket samtal.
2: Ja, men berörande.
3: Verkligen.
2: Man är lite mör.
3: Mm, men härligt mör ändå. En fin eftersmak. Verkligen. I någonting som ändå var väldigt tungt.
2: Mm.
3: Vad tänker du på?
2: Nej, men jag tänker, jag har ju själv förlorat en lilla syster när jag var 5 år.
3: Mm.
2: Och det var ju ganska dramatiskt. Och
3: hon var 9 månader. Så hon var ju född.
2: Hon var född, hon var 9 månader.
3: Hon hade levt ett tag.
2: Precis, hon var ledsen en hel natt och vi åkte in med henne.
3: Mm.
2: Och mamma fick en förnimmelse om under den natten hur hon lämnade över henne i en stor ljusport.
3: Mm.
2: Och så väckte de henne och så hade Eleanor, som hon hette, gått bort.
3: Mm.
2: Och det var ju, det tar ju tag i mig att höra på en sån här berättelse. Och jag... Det var en tuff tid och jag, det här var ju ett tag sedan, så jag fick ju inte vara med. Jag blev hämtad på sjukhuset.
3: Just det.
2: Och jag fick inte träffa henne igen.
3: Mm.
2: Jag fick inte vara med på begravningen.
3: Mm.
2: För man tänkte ju liksom, man tänkte ju att det var för min skull också.
3: Mm.
2: Men jag är ju väldigt glad när jag lyssnar på det här. Att man har kommit vidare.
3: Mm, precis.
2: Med saker och ting.
3: Man förstår hur man ska hantera både vuxna och barn som drabbas på ett bättre sätt.
2: Men när jag lyssnar på dem så kan jag också slås över det här som Jörgen sa med hoppet.
3: Mm.
2: Att det kan kännas som en igenkänning, att hoppet blir inte starkare.
3: Mm.
2: Som när man går igenom dödsskuggans dal eller riktigt tunga saker.
3: Mm.
2: Så starkt.
3: Verkligen, verkligen. Ja, men jag tänkte också på det, det är många likheter också med dina föräldrar på många sätt.
2: Mm.
3: Men kanske med den stora skillnaden att de inte hade någon och fick inte samma hjälp att prata och sådär.
2: Nej, så att, det var inte det. Men man tänkte inte på det då.
3: Jag vet, din pappa speciellt brukar ofta säga att han har 4 barn.
2: Mm.
3: Och de fick ju också veta att de inte skulle skaffa fler barn.
2: Exakt.
3: Och så fick de ändå 2 till.
2: Precis, mina syskon.
3: Mm. Ja. Och sen jättehärligt att höra Jörgen, tycker jag då, som man.
2: Mm.
3: Så, liksom, man förstår ju vilken pers att stå bredvid i det där.
2: Mm. Ja, men otroligt fint.
3: Mm.
2: Så det här är vi glada för, att vi fick prata lite om det som gör ont.
3: Mm.
2: Och inte bara biter ihop. För exakt, det är viktigt att vi också pratar om saker och delar det svåra. För det är då vi kan se på hoppet, tror jag.
3: Mm. Hoppet är starkt, som du sa.
2: Mm. Men du, jag tror vi säger tack nu för idag.
3: Det gör vi.
2: Mm.
3: Tack för idag.
2: Ja.
3: Vi hörs.
2: Det gör vi. Hej då.
3: Hej då.
4: Det här är en podcast från tidningen Dagen. Du hittar fler av våra program från alla våra poddar på dagen.se eller där poddar finns.
5: Ja, du har lyssnat till Fer den här torsdagen den 10 september.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 10 september klockan 10. Träffpunkt för dagliga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Kaffe med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 samlas vi vid Sankt Olofs kyrka för att uppmärksamma och motverka självmord. Kvällen inleds med en ljusmanifestation utanför kyrkan. Klockan 6:30 följer en stämningsfull musik med Lisa, Elin och Stefan i ett hav av ljus, värme och hopp. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredagen den 11 september klockan 14:00. Källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 12 september klockan 11. Välkomna ni till säsongspremiär för musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med pastoratets musiker. Klockan 15 är kaféet i Tobentorps kyrka öppet. Dit kommer Kenneth Fredriksson, före detta polis, och kurserar om säkerhet i hemmet. Klockan 17:45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Brunhems klockstapel. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Det är mässa för stora och små. Barnkör medverkar. Denna mässa är en del av dagens återöppnande av prästgården. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14 blir det gudstjänst i Karleby kyrka. Präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel står för musiken. Klockan 17:00 är det temagudstjänst i Ylvestad kyrka. Även där är prästen Björn Lundin. Och dagens tema är Frälsakransen. Gudstjänsten i Luttra kyrka är inställd på grund av renoveringar, och därför så hälsar vi då välkomna våra kyrkobesökare till ovannämnda kyrkor. Sankt Olofs kyrka klockan 10, Karleby kyrka klockan 14 och Ylvestad kyrka klockan 17 denna dag. Måndagen den 14 september klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till det lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 15 september klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap. På onsdagen den 16 september klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika. Och klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dothosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 2:50 till 3:30 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Klockan 12 blir det musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 13 september klockan 10. Ekumenisk gudstjänst med nattvard, präst Jan Hylstam i Ullene missionshus. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Kinneved kyrka, präst Jan Hylstam. Och klockan 18 är det pilgrimsmässa, start och slut vid Floby kyrkans hus. Det blir en cirka 2 kilometer lång promenad i Hassebackarna med Helena Svalmark och Jenny Karlsson. Klockan 18, tassegudstjänst i Åsarps kyrka, präst Jan Hylstam.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Valtorps kyrka med prästen Frank Lorentzen. Klockan 18 blir det musikgudstjänst i Stenstorps kyrka. Medverkar gör Susanne Littborn, Johanna Ek, Ursula Strömmer, Gert Gillberg och Ida Johansson. Gudstjänsten leds av Frank Lorentzen och Karin Långström. Tisdagen den 15 september klockan 19.00. Varför är vi som vi är? Om Svenska kyrkans identitet och historia träffas vi i Broddetorps församlingshem. Ansvarig Frank Lorentzen, enkel fika, ingen anmälan behövs. Allianskyrkan i Falköping. Torsdagen den 10 september klockan 15. Gemenskapsträff. Colombia i fokus är temat. Daniel Kindbom berättar. Lördagen den 12 september klockan 18. Gudstjänst. Mats Kollind talar, spelar och sjunger. Tisdag 15 september. Närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris är klockan 8:30. 21:30 alltså. Onsdagen den 16 september klockan 9:30 blir det en bön. Ekumeniakyrkan med Subersgården. Söndagen den 13 september klockan 10 gudstjänst. Temat är Ett är nödvändigt med Erik Hellgren. Sång av Emilia Yngve. Pingstkyrkan, Falköping. Lördagen den 12 september klockan 15. Lördagscafé med Per Arne Imsen. Ugglumgänget sjunger i Ugglum. Söndagen den 13 september klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Tillbedjan Jenny Tidqvist Karlsson. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 15 september klockan 10. Ugglum. Bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnarp slutar. Söndagen den 13 september klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 16 september klockan 19. Bön. Och Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 10 september klockan 18:30 är det bön. Och söndagen den 13 september klockan 10 blir det gudstjänst med predikan av Britta Blomdahl, sång Elisabeth Henriksson och Elisabeth Hermansson, söndagsskola och kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Välkommen att lyssna på en sändning från Radio Botvid. Jag som talar heter Berit Tidqvist. Allra först ska vi lyssna på sången Du omsluter mig på alla sidor.

skogen eller kanske även plocka lingon. En tid när man börjar varva ner och dra sig mer inomhus. Hur det än är med den saken så var det för bara några veckor sedan riktigt härlig högstorm av värme under 4-5 dagar. Med sol, värme och nästan vindstilla. Just några av dessa dagar var min man och jag vid västkusten. Det blev härliga avkopplande dagar med mycket sol och bad. Det är något speciellt med västkusten, havet och alla dessa klippor. En av dagarna gick jag upp på några av dessa klippor, inte långt från stranden där vi var. Jag älskar nämligen att gå omkring högt upp på klippor. Och där fick jag utsikt över havet, såg horisonten i fjärran och tackade Gud för hans fantastiska skapelse. De här klipporna jag gick på, de var släta, platta som ett golv, perfekt att vandra på. När jag nu gick där och bad och mest tittade upp så var jag ju ändå tvungen att också titta ner för att se var jag satte mina fötter. Då ser jag att på flera ställen ligger det en massa musselskal i bitar. Små bitar. Det skimrade så pärlemorvackert i olika blålila nyanser och en och annan var helt vit. Jag böjde mig ner och tittade på dem. Plockade upp några i handen. Så vackra! Varför låg det så mycket skalbitar här uppe, långt från stranden? Jo, men det var väl fåglar som flugit med dem i näbben, släppt dem där, krossat skalet och ätit upp innehållet. Så är det ju i naturen, i näringskedjan. Gud skapade fiskmåsen, eller vad det var för fåglar som krossat skalen, skapat dem med just den förmågan att få sin föda på detta sätt. När jag nu plockade skalbit efter skalbit började Gud tala till mig. Dessa musslor hade förts iväg från sin naturliga plats i vattnet. Skalet, skyddet omkring dem, hade krossats och det blev till föda. Skalen blev kvar i 1000 bitar till ingen nytta. Människor idag mår dåligt. Kanske har det av olika anledningar. Blivit krossade, fått hjärtesorg på hjärtesorg och nu är hela deras inre som en hög med krossade skal. Jag kommer att tänka på ett bibelord från Psaltaren kapitel 147, vers 3. Där står det, han helar dem som har förkrossade hjärtan och förbinder deras sår. Det är en bild på Jesus. Han ser varje människas inre, vet om det är brutet och trasigt eller skadat och han kan laga och foga samman det trasiga till något helt igen. När vi läser i evangelierna om Jesus, läser om människor som kom till honom och som var sjuka, så botade han alla som ville bli friska. Jesus är densamma idag och han kan foga samman alla de krossade bitar som finns i vårt inre. Som kan ha uppstått på grund av att andra bildligt talat har trampat på oss, sagt ord som fullständigt krossat vår själ. Jag läser också en vers från Jeremia bok kapitel 30 och vers 17 där det står, jag vill hela dina sår. Där uppe på klippan i Bohuslän plockade jag med mig en handfull skalbitar, lade dem i en påse och tog med hem. Min lust att skapa gjorde att jag tog ett mörkblått vackert papper
och limmade fast bitarna. Jag formade ett hjärta av bitarna. Och runt om hjärtat limmade jag fast en snodd av rött broderigarn. Det blev vackert. Det blev något nytt. Jag är så tacksam för att Jesus kan göra så här med den som har en trasig själ. Vi får lita på honom som är vår själs herde och vårdare, som vill omsluta oss med sin kärlek oavsett hur vårt hjärta ser ut. Precis som den röda snodden som omslöt hjärtat av ihoplimmade musselskal, så omsluter Jesus oss. Tack Jesus att du kan hela det som är trasigt och krossat. Tack att du omsluter oss med din kärlek. Tack att du gör det också denna nya dag. Tack att du vill välsigna oss alla. I Jesu namn. Amen. Allra sist så lyssnar vi på sången Jesus, du är min läkare. Och det är Livets ordskör som sjunger.

Nu har vi kommit in i höstmånaden september. En tid på året då vi ännu kan skörda något från trädgården. Vi kan plocka svamp i

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 10 september klockan 10. Träffpunkt för dagliga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Kaffe med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 samlas vi vid Sankt Olofs kyrka för att uppmärksamma och motverka självmord. Kvällen inleds med en ljusmanifestation utanför kyrkan. Klockan 6:30 följer en stämningsfull musik med Lisa, Elin och Stefan i ett hav av ljus, värme och hopp. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredagen den 11 september klockan 14:00. Källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 12 september klockan 11. Välkomna ni till säsongspremiär för musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med pastoratets musiker. Klockan 15 är kaféet i Tobentorps kyrka öppet. Dit kommer Kenneth Fredriksson, före detta polis, och kurserar om säkerhet i hemmet. Klockan 17:45, Helmos ringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Brunhems klockstapel. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Det är mässa för stora och små. Barnkör medverkar. Denna mässa är en del av dagens återöppnande av prästgården. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14 blir det gudstjänst i Karleby kyrka. Präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel står för musiken. Klockan 17:00 är det temagudstjänst i Yllestad kyrka. Även där är prästen Björn Lundin. Och dagens tema är Frälsakransen. Gudstjänsten i Luttra kyrka är inställd på grund av renoveringar, och därför så hälsar vi då välkomna våra kyrkobesökare till ovannämnda kyrkor. Sankt Olofs kyrka klockan 10, Karleby kyrka klockan 14 och Yllestad kyrka klockan 17 denna dag. Måndagen den 14 september klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till det lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 15 september klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap. På onsdagen den 16 september klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika. Och klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dothosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 2:50 till 3:30 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Klockan 12 blir det musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 13 september klockan 10. Ekumenisk gudstjänst med nattvard, präst Jan Hylstam i Ullene missionshus. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Kinneveds kyrka, präst Jan Hylstam. Och klockan 18 är det pilgrimsmässa, start och slut vid Floby kyrkans hus. Det blir en cirka 2 kilometer lång promenad i Hassebackarna med Helena Svalmark och Jenny Karlsson. Klockan 18, tassegudstjänst i Åsarps kyrka, präst Jan Hylstam.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Valtorp kyrka med prästen Frank Lorentzen. Klockan 18 blir det musikgudstjänst i Stenstorps kyrka. Medverkar gör Susanne Littborn, Johanna Ek, Ursula Strömmer, Gert Gillberg och Ida Johansson. Gudstjänsten leds av Frank Lorentzen och Karin Långström. Tisdagen den 15 september klockan 19.00. Varför är vi som vi är? Om Svenska kyrkans identitet och historia träffas vi i Broddetorps församlingshem. Ansvarig Frank Lorentzen, enkel fika, ingen anmälan behövs. Allianskyrkan i Falköping, torsdagen den 10 september klockan 15. Gemenskapsträff, Colombia i fokus är temat. Daniel Kindbom berättar. Lördagen den 12 september klockan 18. Gudstjänst, Mats Kollind talar, spelar och sjunger. Tisdag 15 september, närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris är klockan 8 och halv 10. 21.30 alltså. Onsdagen den 16 september klockan 9.30 blir det en bön. Ekumeniakyrkan med Subersgården, söndagen den 13 september klockan 10, gudstjänst. Temat är Ett är nödvändigt med Erik Hellgren, sång av Emilia Yngve. Pingstkyrkan, Falköping, lördagen den 12 september klockan 15. Lördagscafé med Per Arne Imsen. Ugglumgänget sjunger i Ugglum. Söndagen den 13 september klockan 11, gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Tillbedjan Jenny Tidqvist Karlsson. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 15 september klockan 10, Ugglum, bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnarp slutar. Söndagen den 13 september klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 16 september klockan 19, bön. Och Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 10 september klockan 18.30 är det bön. Och söndagen den 13 september klockan 10 blir det gudstjänst med predikan av Britta Blomdahl, sång Elisabeth Henriksson och Elisabeth Hermansson. Söndagsskola och kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: Jajamän gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, välkomna. Jag är tillbaka igen denna torsdagen den 10 september. Och ni, kära lyssnare, ska vara hjärtligt välkomna hit, såklart. Ja, det tuffar på det här valtåget, om man nu får säga så. Och nu på lördag, då kommer vi vara på torget igen för sista gången då. För det är ju val på söndag, så lördag blir sista gången vi är där. Och då sänder vi de här 2 timmarna och var med oss då. Det blir lite utfrågningar och sådär, som det har varit de tidigare lördagarna. Och på tal om val. Ja, jag återkommer till det förresten. Jag ska idag säga att det är Tord och Turid som har namnsdag. Mm, då har jag klart av det. På tal om val, ja, så kommer ni idag få höra Eddie Wallin som har startat ett nytt politiskt parti som heter Viking. Det kommer att komma hit om en alldeles liten stund här och prata med mig om det här partiet som han har startat. Så hör det. Kul ändå att starta nya partier så här i våran bygd. Det är jätteroligt. Och ja, det handlar ju mycket om val nu. Det är ju så. Så går ni in på våran hemsida fnf.nu, då kan ni, ja, ni kan titta på klipp, ni kan lyssna till politikerutfrågning och så vidare och så vidare. Det är väldigt mycket om valet här nu. Så gör det. Vill ni titta på annat, ja, och lyssna på annat, då kan ni lyssna på Nestorfest faktiskt. Ligger kvar också. De här timmarna som vi var där nere kan ni gå in och lyssna till. Och ni kan se klipp där bland annat jag och Carola Svensson går omkring och pratar med folk också på Nestorfest. Så fnf.nu är sidan, och det hoppas jag att ni går in och kikar på om ni inte redan har varit där. Ni kan ju också, som en del gör vet jag, lyssnar via våran hemsida också. Går jättebra att göra det. Falköpings kommuns sida, där står det också mycket om valet såklart. Och det får man ju gå in och kika på. Ansökan till höstpraktik inom vård och omsorg står det är nu öppen. Och det är om man är elev då, i årskurs 8 eller 9 och bor i Falköpings kommun. Så har man chansen att prova på arbetslivet inom vård och omsorg genom att göra praktik under höstlovet. Och det är väl vecka 44, vad jag vill minnas. Nu är mina barn så stora så jag kommer inte ihåg, men jag tror att det är vecka 44 i alla fall. Som det är. Och det står mycket om det där. Sen står det också om, ja, det har varit vattenavstängning. Ja, är fortfarande osäker. I alla fall så berör det idag också Stenstorp. Ja, de håller väl på att fixa det här. Mellan 9 och 12 står det här att vattnet ska vara avstängt. Höga Lidsgatan 28A till F och Solidsvägen 18 eller 1A till C står det också. De håller på nog på och fixar till det här nu, så det är alldeles snart klart med vattnet där. Ja, det står mycket mer där också, och jag går faktiskt in nu på evenemangssidan. Det var ett tag sedan jag var inne där. Vad står det där då? Jo, det står om Upptäck Falbygden. Och det är en digital tipspromenad som håller på nu fram till 15 september. Det kan man via antingen en digital karta eller en vanlig karta, tror jag, upptäcka forntiden på Falbygden. Gå in och läs mer om det. Sen är det suicidpreventiva veckan nu, och det håller på nu faktiskt fram till lördag den 12. Så är det, och idag nu så samlas man vid Sankt Olofskyrkan för att uppmärksamma och motverka självmord. En kväll som inleds med en ljusmanifestation, och därefter följer stämningsfull musik med Lisa, Elin och Stefan i ett hav av ljus, värme och hopp. En kväll att minnas och mötas, där musik och närvaro ger plats för stillhet och styrka, står det. Mm. såg ingen tid dock där, men man får väl, jag tror att det är vi, om det börjar vi 19 och sånt där brukar vara. Trankväll på Trandansen står det också. Ja, det är ju faktiskt tranor ute vid Trandansen nu också. Jag har ingen koll på hur många det är, men det är ett gäng, vet jag. 4 eller 5 000 tror jag. Hösten är trantid också. Ger minst lika magnifika upplevelser som på våren med tranrop och fantastiska flyguppvisningar över södra Hornborgasjön. I år kommer Trandansen hålla uppe 3 onsdagskvällar i september. Fågelskådare från Falbygdens fågelklubb finns på plats och berättar om tranorna och deras flytt söderut. Kom med och se hur tranorna samlas i Hornborgasjön för kvällen. Vi kommer inte se dem på nära håll, men väl höra och se dem komma flygande in mot sjön. Det är ingen anmälan på detta och man är välkommen bara sådär. Och det är, ja, nu var det ju igår här då, så att nästa gång är ju onsdag den 16 september 18:30 står det. Ska se här. Här har vi lite hjälp med släktforskning. Det här är spännande. Släktforskning är alltid intressant. Få hjälp med din släktforskning av Falbygdens släktforskarförening. Under vissa måndagar finns föreningen på Falköpings bibliotek och svarar på frågor. Vänder sig till både nybörjare och mer erfarna. Drop in gratis. Och det är ju som sagt på biblioteket här i Falköping. Måndag, ska vi se. Ja, det har ju varit nu i måndags. Och sen är det ju måndag den 5 oktober, måndag den 2 november, måndag den 7 december klockan 15:30 och 17, eller till 17:45 står det. Släktforskning är häftigt. Så, det var några grejer som man kan då göra. Och det är väl bara att gå in på den här evenemangssidan om man känner att man vill veta, ha reda på lite mer för att få lite information om vad man kan göra på och i våran bygd såklart. Ni ska få lite musik här nu och sen så kommer Eddie Wallin komma in i studion här och berätta om sitt nya parti då, som heter Viking. Det blir spännande att höra. Jag vet att det är alldeles färskt när man har fått beskedet om den här, att det är okej att han har det här partiet och så vidare. Nu ska ni få musik. 55 Ford, det här är Strippers.

0: Välkommen hit, Eddie.
1: Tack.
0: Du är här för att du har startat, och du och ni ska väl säga, har startat ett nytt politiskt parti här i Skaraborg. Visst är det så?
1: Stämmer, fast jag är helt själv.
0: Du är själv? Jag trodde ni var flera stycken.
1: Ja, nej, men det är så här. Partiet har funnits nu i 2 timmar. Brand new, alltså. Okay. Så jag åkte till Jo, klippte mig och nu åkte jag direkt hit.
0: Ja.
1: Så det är den första jag gör en intervju med.
0: Oj, det var speciellt. Ja. Det känns väldigt speciellt. Jag tänkte så här, att du ska få berätta om ditt parti som heter Viking, eller hur?
1: Stämmer.
0: Men först berätta lite grann om dig själv, Eddie. Vem är du? Du är från Falbygden i alla fall.
1: Mm. Jag är 31 år gammal, kommer från Stenstorp. Har mer eller mindre alltid bott i Skaraborg, men framförallt då i Stenstorp. Under hela mitt liv, förutom när jag varit utomlands. Och har alltid varit intresserad av samhällspolitik. Och det som jag tycker är intressant just nu, när man reser runt och när man har lämnat Sverige och kommit tillbaka med nya ögon, det är att vår värld, vårt samhälle, det är alldeles för vacker för att inte beskydda. Och jag är orolig nu när jag kommer tillbaka till Sverige, när det finns så mycket extrema rörelser, allt ifrån höger, vänster, människor som är arga, så vi splittrar oss. Så jag är här för att försöka ställa upp som ett nytt alternativ för att kunna ena oss människor. Mm. Och jag är ju speciell med det här med att jag ska vara ärlig. Om jag får chansen att sitta, om det är kommun, region eller riksdag, så kommer jag vara en förbannad dålig politiker. För jag vet inte hur man håller käft. Men däremot så hoppas jag kan rätt ifrån mig och försöka vara en god människa. Genom att försöka göra det som är rätt. Och också ställa upp då som ett tredje alternativ. För att kunna få liksom en bred mitten och stänga ut extrema krafter. Men kort om mig så kan jag säga att jag är en västgöte utan dansskor. Men jag försöker dansa ändå genom livet. Och nu står jag här och jag vill ta tag i saker och ställa upp. Och resten är till Falköpings folket om de vill ha mig i kommunfullmäktige.
0: Mm. Ett politiskt engagemang, det har du ju definitivt här, Eddie, det hör jag. Är det någonting du har haft genom åren, så att säga, sedan du var liten? Eller något du har fått med åren, så att säga?
1: Jag var med i Sverigedemokraterna i 13 år. Och det gick in då med hopp om att göra Sverige ett bra land igen, ett tryggt land igen. Mm. Värna om demokrati och mycket annat, framförallt landsbygden. Men där så såg jag saker som inte gick rätt till. Människor som inte gjorde rätt ifrån sig, som jag anser har tappat greppet ifrån verkligheten, vad det egentligen ska slåss för. Och då kände jag lite det här att de här människorna som inte gör rätt ifrån sig, en kille jag tänker på framförallt och som är ironiskt nog från Skaraborg, så vill inte jag längre kampanja för den typen av människor. Och så nu då så vill jag ställa upp då för att kunna, att Sverige ska långsamt hitta hem igen.
0: Mm. Det är inte många veckor kvar nu.
1: Nej, var nästa vecka.
0: Ja, nästa söndag. Då smäller det.
1: Amen.
0: Och hoppa in i det med ganska kort varsel som du gör här nu då, Eddie. Hur känns det? Det känns lite vågat, tycker jag. Men hur känner du själv inför det?
1: Det är så att jag gick ut offentligt och berättade varför jag lämnade då Sverigedemokraterna. Och det var jobbigt och någonting som jag haft inom mig i flera år. Försökt ta upp problemen internt inom SD då, utan att lyckas. Men när jag gick ut offentligt, för jag tycker de här berättelserna förtjänar det som ska folk få höra, då fick mig också väldigt mycket hat. Men jag fick ett fint meddelande utav en tjej som heter Linda Norstedt. Och hon skrev att det här var starkt och jag stöttade i det här. Och det här hände faktiskt igår kväll. Och det sjuka med detta då, när hon sa att hade min pappa, för hon är ju då dotter till Errol Norstedt, även känd som Eddie Medusa, samma man som jag döpt efter. När hon sa då att min pappa finns inte, men han hade tyckt det du gör är så rätt, för du är rebell och går emot när alla andra tittar bort. Du gör någonting vackert, du säger vad du tycker, och det är något som min pappa hade tyckt om. Och min pappa kanske inte längre finns, men jag finns här och stöttar dig i detta. Och för mig, spelar ingen roll om folk, alltså andra partier har ju liksom hur mycket budget som helst, de hyr in artister, bussar, ballonger, broschyrer, hur mycket som helst i miljonbelopp. Men om jag har en person som tror på mig, det räcker för mig att våga försöka, och resten är till det svenska folket här i Falköping, Skaraborg, Västra Götaland eller i Sverige, om de vill ha en person som mig, för att jag vill försöka göra så att Sverige hittar hem igen för att kunna ena oss människor.
0: Kan du inte berätta, är det också, vad står Viking för? Vad har du för olika vallöften, så att säga, olika punkter som du vill trycka extra på?
1: I Falköping, hålla landsbygden levande. Jag har varit med om de här skolorna som har stängts ner, lagts ner långsamt, vilket är fruktansvärt tråkigt. Vi är ju den näst största, bredaste kommunen i hela Västra Götaland, lilla Falköping. Det är jag stolt över. Men också att jag vill satsa väldigt mycket på kultur, dansbandskulturen. En del säger det oftast, men jag är ju faktiskt en riktig dansare, för jag gillar ju dansbandskulturen. Mm. Och ironiskt nog så har vi ju...
0: HV-dans ovanför.
1: Jajamän, otroligt duktiga. Men det lokalpolitik, lokalpolitiskt då... Försöka ha kvar så mycket jobb jag bara kan i Falköping. Satsa på kulturen, landsbygden. Men sen är det också någonting att jag vill också slå tillbaka extrema rörelser. Allt ifrån kommunister, nazister. Men även den ökande islamismen som har skett nu i Sverige. När jag var yngre så när jag pratade med mina kamrater, kompisar. Då skojade man ju om det här om Sverige skulle bygga sin första moské. Och nu finns det då två moskéer i Skövde. Två i Lidköping och en i Falköping. Och jag vill också kunna välja fram som ett alternativ om man ska kunna titta på detta. Om det finns möjlighet att kunna lägga ner moskéerna här i Skaraborg. Och det är om jag sitter i Falköping. Är det regionen Västra Götaland så är de här 36 moskéerna i Västra Götaland. Och då är den första jag hade tittat på, det är den som är finansierad av Saudiarabien i Göteborg. Och sen är det ju i stort sett nästan till 300 moskéer i hela Sverige. Och det är ju på riksdagsnivå. Men det här handlar ju om för mig när det gäller yttrandefrihet och religionsfrihet, så ska man också kunna lägga fram som ett alternativ att kunna gå åt andra hållet. För om man bara utvecklar en religion och aldrig avvecklar, då kommer Sverige inte bli så mycket bättre än vad de andra länderna som Somalia, Afghanistan och Iran. Och jag har många vänner som har levt i de här länderna som är oroliga för Sveriges utveckling. Och det är det som jag vill göra nu, att lyfta den frågan hur folk ser på detta med att Sverige långsamt håller på att islamiseras. Och det är det som gör mig orolig. Det är någonting jag kommer lyfta extremt väldigt mycket. Och sen det andra är just för att kunna stänga ute radikal islamism i Sverige. Och våga ta debatten. Våga prata med det. Inte med att skrika och gapa, men att sätta en gräns.
0: Nu sa du någonting där som jag och många andra tycker det var, är väldigt viktigt. Det här med att så att säga höja nivån lite grann, och för det är ju ett klimatet och samtalstonen är ju ganska rå och ganska hetsk, kan man säga. Håller du med om det?
1: Tyvärr. Och det tråkiga är att jag har rest runt så mycket, jag har varit i USA i flera år. Det är inte polariserat där, hur mycket vi än kan höra om det, men jag som faktiskt var där, det är polariserat i Sverige. Man gapar, den som gapar högst vinner, den som avbryter, den som är mest argast oftast vinner. Och det tråkiga är ju att häromdagen så gick en förebild bort som heter Peter Cullen, en röstskådespelare till Optimus Prime. Och han sa det, att vara en hjälte och vara en ledare är att man vågar vara stark men också ödmjuk. Mm. Och det är också den typen av förebild jag vill vara. Mm. Och det är egentligen för att skapa debatt, samtal. Och jag kommer inte kunna vara en bra talare hur mycket jag försöker, men däremot så kanske jag kan vara en bra lyssnare, för att det här gör jag för de människorna som jag träffat i mitt liv, för att kunna göra deras röster hörda. Och jag får slänga ut också en annan sak. Jag är trött på att folk gapar, folk vill skapa rubriker, jag förstår att man vill synas, det är väl jag också, för att mitt budskap är så viktigt. Men jag är också orolig vad det kommer spegla och vad det blir för människor därefter. Att det kommer spegla och det kommer bli ännu mer sånt. Och det handlar om att man ska vara mest envisigast än att faktiskt förstå. Den utvecklingen är orolig i Sverige. Mm. Och om jag får klämma in en till sak, det här kan inte jag göra i Falköpings kommun. Det här kan jag inte göra i regionen. Men i riksdagen så är det en sak som jag vill lyfta. Två saker som är extra viktigt. Det ena är ju faktiskt att börja öppna att kunna könskastrera aktiva pedofiler. Och det här menar jag på allvar. För det här är något som brukar komma upp då val efter val, men ingen gör någonting. Och nu hade vi då en majoritetsregering som gick till val på detta, men utan att göra någonting. Och det här är någonting jag kommer driva öppet, gå upp i talarstolen, säga hej, jag tänker könskastrera aktiva pedofiler. Vilka är med mig, vilka är emot mig? Och det är också för att ta reda på vilka som faktiskt håller och lovar. Och en annan sak, nu går jag in på en väldigt kanske nischad sak, men viktig för mig, det handlar ju om utsatta iranier och Iranfrågan. Där har varit mycket demonstrationer. Där har vi då Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och även Socialdemokraterna. Det är ju en kraftig majoritet. De har skrikit stäng ambassaden ända sedan februari när det var trendigt att prata om det. Men de har ju inte gjort det. Och det gör mig otroligt besviken, för att man kan inte demonstrera mot sin egen politik. Jag kan förstå att det tar en vecka, en månad. Men jag vågade faktiskt när jag höll tal då, för jag har varit engagerad, för att jag har ingen koppling till Iran, men jag bryr mig om dem för att de är också människor. Och vilket pass man har, det avgör inte vilken, alltså vilka människor man ska bry sig om. Och jag ser mig också lite mig själv i dem, för att jag tycker otroligt synd om att de inte har ett enda riksdagsparti som faktiskt håller vad de lovar. Och det handlar inte om att stänga en ambassad. Det handlar ju om att Säpo, Sveriges säkerhet, har ju gått ut med och sagt att de skickar ju spioner som söker upp stackars iranier som lever i exil. Så det handlar inte om att stänga ett hus, iranska ambassaden. Det handlar ju om att göra sig av med de här spionerna som jobbar från islamska regimen, som hemsöker iranier och andra islamskritiska röster. Så för mig är det väldigt, väldigt luddigt att de här fyra partierna som sitter och styr Sverige går emot vad de själva lovar, plus Socialdemokraterna. För att det här vill jag faktiskt väcka upp i riksdagen, säga jag vill stänga den iranska ambassaden. Vilka av er är med mig, vilka är emot mig? Nu är det upp till er att bevisa.
0: Nu har vi, de är ju inte här nu och kan,
1: nej, jag vet,
0: försvara sig eller så. Men det låter som om du, Eddie, skulle, du längtar efter en debatt och ett samtalsforum med respektive partier och så vidare. Hör jag här. Du, jag tänker vända lite på det, eller rättare sagt ta det från den vinkel att du då som nu har startat det här partiet Viking, har du några förebilder? Några politiska förebilder, så att säga, om vi tittar på alla partier egentligen, som du tycker att det här tycker jag är en bra partiledare?
1: En bra partiledare?
0: Finns det någon sån?
1: Ja, jag vill kunna vara lika saklig och påläst som Jimmie Åkesson. Men jag vill också kunna tala från hjärtat som Jonas Sjöstedt. Jag vill också kunna vara lika stilig som Ulf Kristersson. Ha en fin retorisk röst som Simona Mohansson. Jag vill kunna vara lika skicklig och karismatisk som Ebba Busch. Använda rekvisita som Gustav Fridolin. Men framförallt så hoppas jag att jag kan vara lika god som Håkan Juholt.
0: Där fick du med i stort sett alla partier, någon där. En blandning helt enkelt, det kan man säga.
1: Ja, för jag är här för att ena Sverige. Jag är trött på det här med vi och dem. Jag vill få ihop oss. Människor, jag vill ställa upp som ett alternativ. För nu är det mer att Sverige har blivit, vill ha lite vänster, men då får du med extremvänster. Vill ha lite högre, då får du med extremhöger. Jag vill ena oss människor. Och det spelar ingen roll om människor som upplever, nej men jag är för mycket, jag gör för mycket, eller vad som, nej men det är dum, jag kanske inte tycker om. Det spelar ingen roll, jag kommer fortfarande kämpa för dig, för att du är en del av mitt folk, det svenska folk. Det spelar ingen roll om du bor i Farköping, någonstans annanstans i Skaraborg, långt borta i Västra Götaland som Göteborg, till och med nere i Klippan i Skåne, eller långt uppe i Norrland. Jag vill ena oss människor och känna, det här gör vi tillsammans, du och jag, vi håller varandra i handen och tar oss igenom detta emot det onda i samhället. Mm. Det finns bara vi.
0: Var, om man vill läsa mer om ditt parti Viking då, vart går man in då? Har ni någon hemsida eller någonting som man kan gå in och kika eller?
1: Då får man söka, partiet är ju 2 timmar gammalt.
0: Jag har inte hunnit den riktigt.
1: Alltså man får söka upp mig, Eddie Wallin, på sociala medier.
0: Och så tar det med dig liksom.
1: Ja, nej, men du är min första intervjuare. Jag hoppas inte det blir en enda. Men det... så jag försöker hålla tillbaka västgötskan. Jag vet inte hur grov västgötska jag har.
0: Det är inte farligt, Eddie.
1: Tack, men det hade varit roligt. Oavsett om man står i kommunfullmäktige i Falköping, regionen för Västra Götaland, eller i riksdagen. För jag skäms inte för att vara en västgöte som försöker göra rätt. Och... det handlar ju om vad det är för människa man vill vara. För jag är inte här... säg om jag får sitta i riksdagen eller regionen i 4 år. Då vill jag bara sitta där i 4 år. För jag vill inte leva som en politiker. Jag är inte här för att få min karriär att överleva. Jag är här för att få Sverige att överleva. Du och jag, vi ska göra det tillsammans. Och sen, det är det arbetet jag tänker göra.
0: Mm. Ja, ni hörde här i Radio Falköping. Och Eddie Wallin, Viking... partiet, säger man så?
1: Viking.
0: Viking bara, kort och gott.
1: Nu tar jag upp här, det kanske inte så bra i radio.
0: Du får beskriva då, Viking, i och med att det inte är...
1: Ja, brevet är ju så färskt, jag fick det från posten.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och det är ju bekräftat, det går att rösta på Viking.
0: Ja.
1: Och jag valde det namnet för att det är en hyllning till en kompis som hette Viking.
0: Ja.
1: Det är där det kommer ifrån.
0: Ja.
1: Och sen är det just... Viking, kort och enkelt, eftersom jag har ingen budget. Jag kan inte hyra in dyra artister, jag kan inte hyra in dyra festivaler som en del gör, influencers eller bussar och bilar och mycket annat. Men om man tycker om det jag står för, då tar man den gula lappen och skriver Viking. Man tar, om man vill ha mig i riksdagen,
0: ditt namn,
1: vill ha regionen, den blåa lappen skriver Viking, eller Falköpings kommun, den vita lappen och skriver Viking. För det ska vara enkelt som alla kan stava till.
0: Ja. Ni har alltså fått nu en liten pratstund med Eddie Wallin då, som jag pratar med här. Och tyvärr har vi inte så mycket tid kvar. Men jag vill bara önska dig lycka till, Eddie. Och hoppas nu att det är många som lyssnar på det här. Och du har en egen sida där också som du lägger upp, förstår jag på. Och jag är övertygad om att vi... Men jag vill bara önska dig lycka till, Eddie. Och hoppas nu att det är många som lyssnar på det här. Och du har en egen sida där också som du lägger upp, förstår jag på.

0: Captain Dunker, Tactor, Nutty, Plotten, Visa, Raven, Hero, Daryl, Ragger, Runs.
1: Tack så mycket, Eddie Wallin där. Och det handlade ju om Vikingpartiet. Ja, det är, jag tycker det är jättespännande faktiskt med de här partierna som börjar från scratch så att säga och är med och i, ja, vem vet, om 4 år så kanske Eddie är med i kommunfullmäktige. Vi hoppas på det. Tack så mycket Eddie, och ni har lyssnat till programmet 10 i 12 här i Radio Falköping. Var med imorgon, fredag imorgon, och ja, ni får höra då vad det handlar om. Och sen, ja, det är fullt upp här. Sen är det ju på torget på lördag och på söndag kväll, då har vi valvaka här. Det blir spännande. Men för här och nu, ha det riktigt bra nu. Tack och hej!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se. Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du

0: Passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.